Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: att du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Det är fredag idag! Hylle Extrem. Och för att riktigt få igång fredagsstämningen här så ska vi försöka få igång Midnight Sun Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers. Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180 är numret. Vi har också en arena-chat. Den hittar du i din arena-app under direkt. Kom och chatta med oss och med varandra.

0: VM har officiellt börjat igår. Vi snackar herrarnas fotbolls-VM som gick av stapeln. Igår kväll spelades första matchen. Jag firar VM-premiären med en lite mindre fotisplan än den i Mexiko där de spelar den riktiga matchen.
1: Spelade du sån här bordsfotboll?
0: Nästa.
1: Fotboll.
0: Jag var ett steg ovanför fotboll och ett steg under VM. Jag var på barns fotisträningar. Mm. I egenskap av lite barnvakt. Och jag har spelat lite fotboll. Sundom IF, shoutis.
1: Åh, Sundom IF, damn, det är bra. Men jag tror du de spelar mot Real Madrid?
0: De har nog någon bortamatch här sådär, vi ska säga. Kvevlax eller Real Madrid. Men det gick inte så bra med min fotiskarriär. Jag tror jag började på något sätt på vintern, så vi hade mycket övningar inomhus. Och jag tyckte det var, jag vet inte, jag har inte heller så startat boll. Så det var, ingen gjorde fel. Men
1: du var inne i en sån här kuplahall?
0: Nej, absolut inte. Jag var inne i UF. Alltså,
1: spelar ni fotboll på en sån här dansträdgård?
0: Ja.
1: Är det så? Okej, okay, wow.
0: Vi spelade jättemycket innebandy, minns jag. Sen minns jag att jag idag kände för att jag sa att jag ville spela innebandy. Och sen sa de, du har fotisträningar. Så det har jag inte märkt.
1: Fick det, var det ändå en boll eller var det en sån här ärtspåse som ni sparkade?
0: Men ett steg upp gick här nu kom ni. Ändå vid sidan, bänkad. Men jag har suttit och tittat på en fotisträning. Och som sagt, jag minns inte så mycket av min egen fotiskarriär, men jag minns ändå på något sätt att jag vill inte minnas att vi alla hade egen boll.
1: Mm.
0: Men jag var på fotisträning igår. Men
1: det var för att ni spelade med ärtpås.
0: Det var väl det. Alla barnen hade egen boll.
1: Men det är väl när det kommer till en viss level, eller vad ska man kalla det?
0: Ja, så då får man faktiskt som en och samma boll.
1: Så då är det så att du ska ha med din egna boll så du vet att du kan dribbla och bolla.
0: Nej, men det här var
1: tiden.
0: Lägsta level. Alltså den lägre leveln är under det här syndrom IF, men det finns inte liksom en lägre level av fotbollen det jag var på.
1: Men spelar de på ett dansgolv?
0: Nej, nästan. Det var någon slags kombination av grus och något grönt. Som inte var gräs. Kanske något strå. Men jag tänkte på det att det måste ju vara för att man tänker att alla barn ska få ha bollen. Eller att de ska gå och kontrollera om de har en egen boll. Att alla inte springer. Liksom att på något sätt att de ska få lära sig själva i lag.
1: Aha, jag tänker att det är det här konsumtionssamhället och så är det så att alla måste få en egen boll för att de ska spela fotboll. Så det är väl sådär, nu kan jag börja posa för jag har en fotboll. Så jag är
0: jättebra fotbollsspelare. Teori. Också en jättebra teori.
1: Konsumtionssamhället. Så att de inte börjar gråta och bråka med varandra.
0: Ja, men det var det jag menade. Att man liksom inte måste fightas om bollen utan man får ha en egen boll. Det vet jag inte om det är konsumtionssamhälle mer än att det är...
1: Det vet du som att om du ska börja en ny sport så måste du köpa tusentals attiraljer plötsligt.
0: Jaha, är det där det börjar?
1: Det är där det börjar. Du är 20 år gammal, jag vill spela fotboll. Okej, du behöver skydd, sockor, skor,
0: ja, och glöm inte ärtpåsen också.

0: Men nu när fotis-VM har börjat så måste jag ju också kolla hur det går för mig i fotbollsexperten. Titus, du har ingen koll på någonting här.
1: Fotboll.
0: Okej.
1: Okay. Det är den där sporten som man sparkar en boll i. De har egentligen kommit från Kina, sägs det.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Gud vad roligt.
1: Länge sedan spelade man en sport som såg ut som sånt.
0: Från Kina har ju också min telefon kommit och där hittar jag Yle-appen och där hittar jag fotbollsexperten. I Yle-appen så finns fotbollsexperten, det är en sån här tippningsgrej. Man sätter in vad man tror, hur det tror, man tror det ska gå och sen får man poäng.
1: Vinner man pengar?
0: Jag tror att man kan vinna någonting, typ att de lottar ut ett pris. Vänta, priser delas ut efter alla tävlingsdagar.
1: Är det en ärspåse från Surdom IF?
0: Jag vet inte vad det är för priser, men de kommer att publicera prisdagarna, står det. Men nu har det ju spelats matcher i natt och jag har ju satt in mina tippningar för de matcherna. Jag har inte satt in för kvällens matcher ännu, jag ska se hur det går. Så vi måste ju kolla min placering, okej? Okay? Mm. Vill vi kolla min overall placering eller min placering i extrems grupp?
1: Jag tycker vi börjar med extrems grupp och sen ser vi overall placeringen.
0: Det är bra, för då vet man liksom,
1: mindre till det större.
0: Då vet man också om nivån i extrems grupp är högre än average.
1: Ja.
0: I extrems...
1: Och vänta, det här går alltså ut på samma sätt som att gambla, att du bettar om en match, att ja. Igår spelade Norge mot vem?
0: Igår, första matchen vet jag att var Mexiko mot Sydafrika, vet jag, och sen säger det med otrolig försiktighet.
1: Var det inte Norge?
0: Inte den riktigt första, men de spelade i flera matcher igår. Vänta, jag kan faktiskt kolla det här. Igår så har det spelats Mexiko mot Sydafrika och sen har Korea spelat mot Tjeckien.
1: Mexiko vann 2-0 mot Sydafrika. Två röda kort för båda två.
0: Tre röda kort för sammanlagt. Men du är jättenära,
1: är
0: någon slags
1: så?
0: Sanning. Men nu ska vi kolla hur det gått då.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Och jag kan berätta att i extremsgrupp, där finns 941 tippare med. Där är jag på 201 plats.
1: Så du är där i lägsta 25% väl då?
0: Smakar riktigt dåligt. Men då kan vi kolla kanske nivån i extremsgruppen liksom ovanligt hög.
1: Och, att människor är superduktiga ja. på att gissa rätt.
0: Så kan rätt. Ska jag kolla min overall placering då?
1: Ja.
0: Ja, det finns 29 865 som är med och tippar overall.
1: Okej, okay, så typ 80 000?
0: Typ

0: 80 000 och jag är 53 880 om det plats.
1: Det går inget bra.
2: Där är du också inte så högt.
0: Jag är deprimerad. Jag ska tippa nu på mina kvällens matcher, sen kan vi se, men jag tror att min chans, alltså ganska snabbt får ju chanserna på prisen nu när det går så där dåligt i starten direkt.
2: Du borde ju börja göra det här på riktigt, så där med pengar.
0: Men varför skulle jag vilja, om det redan går så här, och du ser att jag är på den bottom 25% och då tänker du, slägg in lite pengar i det också.
2: Kanske det är det som svänger upp och ner på allt.
0: Vadå, att jag blir...
2: Att du får tur.
0: Att jag får tur för att jag har satt pengar in i det?
2: Ja.
0: Nej, det tror jag faktiskt inte på.
2: You never know.
0: Jag ska vänta på de här priserna som ska delas ut. Jag hoppas att de är riktigt dåliga, för att jag kommer inte få ett enda. För de har ju inte gått ut med vad priserna är.
2: Det är en sån här korg med konfekter och olika gröna kulor.

0: Elton John, Dua Lipa, öppna över det där med Cold Heart. Och det är så att vi har namnsdagsbarn även idag. Även idag har vi namnsdagsbarn.
1: Hurra!
0: Som de flesta dagar. Och jag förstod att igår hade Märta utmanat Titus att skriva en liten namnsdagsvisa.
1: Ja, då hade jag ju glömt gitarren och nu det där har jag inte heller gitarren med mig.
0: Nej.
1: Men
0: samma utmaning tänker jag att stå på spel. För att när jag läste dagens namnsdagsbarn så tänkte jag att de här är människor som förtjänar en liten visa. Och åtminstone en av dem. Jag vill ju att det ska rimma. Och det måste jag säga att Titus, du kommer få en utmaning idag med rimmen.
1: Menar du att det är ett svårt namn?
0: Ja, dagens namnsdagsbarn är Eskil, Esko och Sire.
1: Sire?
0: Alla ganska...
1: Eskil och Esko.
0: Fluriga.
1: Jag måste ju köra på det svenskspråkiga namnet, vilket är Eskil.
0: Det är Eskil. Min kompis man heter Eskil, så shoutout till honom. Han är dock rikssvensk, så jag vet inte om han räknas.
1: Min morfars gamla kompis från Vasa hette Eskil.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Morfars gamla kompis? Är han så gammal att han inte kanske hör det här mera?
1: Vänta nu, Eskil Haldin, om du ännu är i liv...

0: Jag tror inte han är död. Jag tror han är död.
1: De har rattat in rätt kanal på gravgården kanske. Så går vågorna ända ner. Okej, men Eskil. Vad rimmar på Eskil då?
0: Eskil, det första jag behöver tänka på. Hör du ett piano nu?
1: Det är väldigt, väldigt svagt.
0: Nu hör vi det. Okej, nice. Så då har jag ljud.
1: Okej.
0: Så då kan jag spela lite grejer i min visa.
1: Ja, jag hör. Jag hör riktigt fint. Åh, kan du spela fyra Lisa?
0: Nej.
1: Ja, okej.
0: Det är jag har bara en oktav här.
1: Ja, okej.
0: Så det är svårt.
1: Det var det som alla killar satt sig ner och spelade på fester när de skulle vara tuffa.
0: Nej, det gick dit.
1: Bra!
0: Nej, hur går det? Men det här är inte för release. Ja. Var det inte så här det går?
1: Jag tycker
0: inte att det där... Det där är release.
1: Kyrkans för release har ni hört. I det ska ni få höra Molly Sandén och Mary Bryant med Superlim och Silvertape. Och efter det så ska Eskil få en namnsdagsvisa. Oklart vad det ska rimma på.
0: Svårt namn.

0: Superlima silvertejpade Emmy Molly Sandén och Miriam Bryant. Titus har plockat fram ett piano. Får vi höra en liten tangent kanske?
1: En liten sneak peek.
0: Ja, en liten...
1: Vill du höra Fyra Elise Kyrkset igen?
0: Jag vill höra Fyra.
1: Och ni hör man det bra?
0: Ja, men hör det bra.
1: Nej, hur gick det?
0: Det där är Fyra Elise i kyrkset.
1: Man skulle inte tro det.
0: Fick du mycket på festen när du whippade ut den?
1: Jo, jag var ju en riktig tjejtjusare. Det var ju på grund av... när jag satt med mitt whiskyglas och tobak i handen och spelade honky-tonk-piano i Vilda Västerbaren i kyrkslet. Jag är ju ganska gammal, du vet.
0: Du är ganska gammal. Inte lika gammal som de som heter Eskil. De flesta av dem är ju... har ju gått vidare sen länge.
1: Men snart kommer det tillbaka, tror jag.
0: Det tror jag.
1: Som Edvin och Einar.
0: Det tror också de som upprätthåller namnsdagskalendern, för de har valt att inte ta bort Eskil, utan dagens namnsdagsbarn är Eskil. Det är också SK och Sire, men Eskil är ju det svenska namnet. Och då utmanade Titus nu att han skulle skriva en namnsdagsvisa till Eskil, ett otroligt svårt namn att rimma på. Det enda vi kom på var fläskil.
1: Är det ett ord?
0: Det är inte ett ord. Och det räknas
1: fläskil?
0: Fläskil.

Stackars Eskil, så han stoppa in en strepsil, förändrade hela sin livsstil. Nu för tiden är han nekrofil.

0: klockan är 7:25. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Om du vill höra av dig till oss kan du göra på WhatsApp 044-2800-180. Numret är alltså 044-2800-180. Vi har också en arenachat. Där får du jättegärna höra av dig till oss och till varandra. Kamraten Play har bland annat bjudit sin version av ett Eskilrim. Det vill du inte missa.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
3: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
4: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
3: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
4: Absolut.
3: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: ska behöva din hjälp och din Almas hjälp. För att när man stiger upp på morgonen, om man har tidiga morgonturer som vi har, så måste man stiga upp tidigt. Och det är ju allt helt fine om man går och sova i tid.
1: Ja.
0: Men att gå och sova i tid är ju fine om man går och sova i tid. Och ingen påverkar en och stör en.
1: Ja.
0: Men! Ja. Nu är det som så att under mig finns en restaurang och just under vårt sovrum finns restaurangens kök.
1: Mm.
0: Och för det mesta är det tyst, men alltid ibland så ska du lyssna jättehögt på musik när klockan är förbi 22, då det borde vara tyst.
1: Hur tänker du att folk ska hjälpa dig med det
0: här? Jag funderar då att när man var barn och bodde på landsbygden så brukar vi göra såna saker som att pissa i människors postlådor, sätta en Thunder King in i dem och spränga postlådor. Lekte en del med bensin.
1: Vet du vad som är så roligt, Titus? Titus har ju vuxit upp utan tv. Och på något sätt så antar jag att Titus föräldrars dröm är sådär att barnen ska få vara kreativa. Om jag skulle vara dina föräldrar, jag skulle ha tagit bort tvn och sen skulle jag ha sett hur Titus och hans bröder har betett sig, så skulle jag ganska snabbt installera en tv igen.
0: Alla skulle ha fått en egen i sitt egna rum.
1: För att ni har terroriserat kyrkslet.
0: Ja, men inte vad vi pahågar. Det fanns människor som var mycket värre än vi.
1: Ja, okej.
0: Så säger väl alla.
1: Det är alltid ett argument.
0: Så säger alla.
1: Det är ju det som är så skönt med när Hitler har liksom varit och farit. För så kan alla andra världsledare liksom tänka för sig själv när de ska sova. Jag är ju inte Hitler.
0: Nej, det är sant. Ja. Men finns det någon som är värre än Hitler? Var det någon
1: historien?
0: I Kina som mördar ännu mer?
1: Ja.
0: Det är någon typ...
1: Inte är de ju så trevliga.
0: 40-50 miljoner.
1: Det är ju Mao så nice. Hur är det med... Pol Pot.
0: Pol Pot, jo, absolut. Roligt namn, Jean-Paul Pot. Men jag tror inte att det kommer upp till Hitlers siffror.
1: Nej, han är svår att bemöta. Men är det liksom, du tänker att du måste köra en Hitler nu på din restaurang?
0: Nej, inte vill jag vara så hemsk.
1: Men
0: vet du något snällt?
1: En Macron liksom,
0: en mild
1: världsledare. En Petteri Orpo. Bara ta bort alla deras pengar.
0: Då ska jag inte göra något, fortsätta sova.
1: Okej, det kan du ju inte göra. Det är ju inte ett vettigt sätt.
0: Men, och sen det där, sån här att leka med bensin och fyrverkerier.

0: inte funkar bra, för det är ju bostaden som är under mig, och sen nu när allas hus brinner hela tiden, så kommer det säkert leda till det att vårt hus brinner upp, och då har jag ingen hem heller.
1: Ja, okej.
0: För vi bor i samma hus. Men då tänkte jag en sån här snäll, jag tycker en grej var som de berättade om, att pissa på en plåt, sätta den i frysen så att den fryser till is, och sen kan du liksom slida in den genom brevruckan. Så sen tar den och smälter på någons golv. Men ganska stor möda.
1: Sluta läsa de här tips och tricksidorna i Kalle Anka.
2: Extrem dag eller extrem.
1: Det är inte alls extrem dag du lyssnar på, det är extrem morgon. Extrem dag med Kjell, det får du klockan 11, så en bit tills dess. Inhaler ska vi ta och lyssna på med Hole in the Ground. Titus, du fick in som tips av Krissa att Genghis Khan kunde man ha som förebild, men jag vet inte vad Krissa menar då, att du ska gå ner och ligga med alla anställda.
0: Han mördar ännu mera människor,
1: ah, okay.
0: Men skapar ju också många till.

0: faktiskt har ensidigt beef med sin granne än så länge. Grannen är en restaurang och de har mycket ljud om kvällen när Titus försöker sova för att kunna gå och lägga sig i god tid för att kunna vara en bra människa och medborgare.
1: Och det är jättelätt för dem att åtgärda det. Det är bara det att de spelar musik högt.
0: Ja.
1: Och det är i köket. Så de skulle kunna ha hörlurar. Det är inte liksom någon kollande eller vet du, diskmaskin eller något sånt som skulle vara att vi kan inte ha vår business om du slutar shut us down. Slutar ner oss. Slutar inte ner oss.
0: Men istället för att till exempel vara som en vanlig människa, gå ner och säga hej, skulle ni kunna lägga musiken lägre, det stör.
1: Det där är inte en vanlig människa i Finland.
0: Så sen tänkte Titus ta till det klassiska kissa på en plåt tricket.
1: Kissa på en plåt, lägga den in i frysen och ta ut den ur frysen och slida in isplattan i brevlådan. I brevluckan.
0: Så vansinnig logik. Det är verkligen Kalle Ankas sån här tics och trips eller vad fan det heter.
1: Skratt och fnatt och tips och tricks.
0: Sidorna.
1: Så det jag har lärt mig allt i livet.
0: Jag hittar motsvarighet nu, för vi måste komma på vad du ska göra med den här restaurangen. För som sagt, ett alternativ är inte att gå ner och säga.
1: Nej, för då måste jag då blir det en, eller jag tycker inte om att gnälla och vara en sån här störande vet du,
0: nej, men
1: kund eller vet du. Nå, du kanske de förstår.
0: Okej, jag är på KP-webben, kamratposten. Otrolig tidning, älskar.
1: Det är inte det som har lagts ner, nej det var EOS, förlåt.
0: EOS har lagts ner. Här finns 22 K-pranks. De bästa busen är superroliga utan att någon blir ledsen. Det tycker jag. Men det var det bästa jag kunde hitta. Okej? Det första du kan göra här är att du kan lägga okokt pasta under toaringen. När någon sätter sig så krasar det som att hela toaletten har gått sönder för att de är liksom sådär, haha. Du var så stor att du söndrar hela vässan.
1: De måste ju gå till deras personaltoalett. Så det kommer ju bli en värsta James Bond Ocean's 11 mission.
0: Okej, här är en annan. Om du kommer åt deras leveranser. Och det kanske du gör.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Jättesnabbt svar på den. Droppa grön karamell färg i mjölken så att den tror att den har mögla. Väldigt bra.
1: Ja.
0: Sen, slipper du in i köket då, eller är det svårt?
1: Nej, ja, det är just köket som är nedanför mig.
0: Okej, men slipper du in i det och göra pranks? För ganska många av de pranks är det ganska hands-on.
1: Jag tror om jag skulle sätta på mig en kommandopipa och svarta kläder och ha en sån här tactical vest så kan jag smyga in dit.
0: Okej, bra.
1: För dörren är rakt nedanför.
0: Då kan du byta plats. På salt och socker. Hey, they won't know what hit them. Det är ju helt sjukt.
1: Sen går de i konkurs.
0: Ja, men sen får du i alla fall sova. Så win is a win.
1: Det är sant.

0: istället för det fullt rimliga vuxna att pissa på en plåt och sen ta den här isskivan som blir kvar av pisse och
1: först måste man sätta den i frysen.
0: Ja, i frysen, så. Pissa på en plåt, sätta den i frysen, ta ut den här isskivan, sätta den genom postluckan i restaurangen som är nedanför Titus lägenhet så att de ska fatta att de måste sluta spela musik efter 9 i köket. För det är också det budskapet man tar emot när man har en pisspöl innanför dörren. Ah, den här musiken 9. Så, men det är ju det fullt rimliga svaret. Så nu måste Titus, för att han kanske inte kan göra det här. Så han måste göra något fullt orimligt. Du måste ju gå ner.
1: Ja, men jag tänkte att jag kan skriva på en papperslapp att hej, 22 är det tystnar, kan ni snälla sluta spela musik eller hörlurar när ni är i köket.
0: Men det är ju väldigt finskt.
1: Att skriva en lapp?
0: Ja.
1: Men då måste jag gå dit face to face och facea dem och säga att nu är ni tysta.
0: Okej, men på lappen ska du göra en finsk lapp och det är ju att inte skriva vem som är avsändaren. Det är ju den mest finska lappen.
1: Kan jag skriva hälsningar husbolaget?
0: Hälsningar, jag försöker faktiskt sova.
1: Eller hälsningar din kära granne.
0: Okej, den är fin.
1: Det skulle ju ändå vara sådär positivt och snällt, men det var det att jag inte ville komma dit. Jag kan säga att jag visste inte när ni var där, så jag kunde inte veta tyvärr. Oj, hoppas ni förstår.
0: Okay.
1: Jag skrev på en lapp för att jag ringde på, men ni var inte här. Och därför så skrev jag denna lapp.
0: Ja, så du ljuger.
1: Och förklarar varför ni har en pisspöl på golvet.
0: Hej, den här pisspölen som är här under lappen, den är min. Och

0: Jag har ett exempel på en genomsnittlig diskussion för mig som ett footies-fan men boende i Finland, ett hockeyland. För att man har ju diskussioner ibland som ett footies-fan som inte liksom, man märker att man är inte på samma, vi lever inte samma liv, vi är inte på samma sida. Vi har inte samma upplevelse av den här sporten.
1: Men säger du att du är ett footies-fan?
0: Alltså jag är ett footies-fan framom ett hockey-fan. Jag har inte tittat på hockey som barn. Det har inte varit liksom en del av mitt hus. Sådant får man ju hemifrån. Men har tittat mycket på fotis, följt med fotboll. Går också på fotismatchen när jag har möjlighet sådär live. Jag ska på Jaro-match i helgen faktiskt, imorgon.
1: Oho. Du går helt på matcher till och med?
0: Ja, absolut.
1: Jag har aldrig varit på en ishockeymatch eller en fotbollsmatch.
0: Vad skönt.
1: Hos oss var det så att sport är farligt. Från och med nu ska jag ägna mig åt kultur och bildning.
0: Fint, härligt, härliga barndomsminnen som delas här. Men när man är ett fotisfan i Finland så är man ju ofta i minoritet beroende på lite vilka sällskap det är. Och jag har liksom nu ett exempel på hur det kan låta. Jag hörde det här i morse och jag tänkte, herregud, det här är, jag känner det exakt igen mig. Det här är ju inte exakt min, jag är inte med i den här diskussionen. Men så här kan det låta.
2: Visste ni att fotbolls-VM har börjat?
3: Jag tror det är som den stora fotistävlingar.
2: No, det är just vad det är, ja. Alla världens bästa länder, bästa fotisländer tävlar och så vinner någon och får en pokal till slut. Finland är inte med.
4: Ja, men vet du, Finland har vunnit ishockey, god pokal och guldmedaljer och allt möjligt.
0: Det var barnpanelen, dagens avsnitt.
1: Han var snabb och rätta.
0: Hey, Finland
1: har vunnit guldmedaljer, guldpokaler och allt möjligt.
0: Och massa guld. Och det här fotis, det är väl något tävlingar, jag vet inte riktigt.
1: Hon hade en trevlig accent.
0: Vem?
1: Hon den där första.
0: Barnet eller den vuxna?
1: Barnet.
2: Visste ni att
0: det är det du har bedömt folks dialekter?
1: Det är jättespännande.
4: Det är som den stora fotistävlingar.
1: Tävlingar.
0: Vi ska fortsätta mobba barnen lite mera efter Olivia Did. Förlåt, vad säger du?
1: Det var inte mobbning, jag är fascinerad av dialekter.
0: Så sa jag också till Kiva skola i dagarna.

0: Edin är det här med So Easy to Fall in Love.
1: Panelen från Yle Vega har varit och utforskat vad fotbolls-VM betyder. Och vad det är.
0: För finna betyder det ju bara att det inte är hockey.
1: Nej, det är sant, som barnen nu konstaterar det också. Och då fick vi ju snabbt in på WhatsApp, Rope skriver att veklingar spelar fotboll, riktiga män spelar ishockey.
0: Men det var ju det här jag menar med att barnpanelen, den här diskussionen är som alla diskussioner jag någonsin har haft med hockeyfans i Finland. Det går ju inte att diskutera. Jag låter ju dem ha sin hockey, men de låter inte mig ha min fotis.
1: Men är det för att människor inte bryr sig här om fotboll för att vi inte är så bra på det?
0: Vill du veta vad som är intressant?
1: Berätta.
0: Att Finland... I Finland så spelas fotis mest. Det är den sporten som flest utövar är fotis. Jag tror faktiskt frisbeegolf har gått över nu, men om vi tar riktiga sporten. Förlåt. Men det är inte publikfavoritsporten.
1: Det är bara veklingar som spelar frisbeegolf.
0: Frisbeegolf, riktiga män spelar någon annan.
1: Fotboll eller ishockey.
0: Men det är inte publikfavoritsporten. Och de flesta andra länder, men typ jättemånga europeiska länder, så är fotis den sporten som flest tittar på.
1: Publikfavorit betyder att vad konsumerar mest,
0: vad konsumeras mest.
1: Just det.
0: Och då är det väl working theory är väl att det är det som gör att liksom fotisen i Finland inte är på så hög nivå, för

0: att folk inte ser det som så här det ska göra i framtiden. Och sen blir det ju en ond cirkel. Man är inte bra, så det, folk bryr sig in, för folk bryr sig bara om ens lag är bra. Och så blir det en sån här cirkel där man inte liksom söker sig till fotisen.
1: Ja, för det är ju inte roligt att vara dålig på något.
0: Nej, exakt. Och om man är ett barn så ser man, som de sa i barnpanelen, att Finland har vunnit guld och pokaler och massa guld. Och det är ju det man vill ha. Så bara guld och pokaler och massa
1: guld. Ja, vi får ju inte ens vara med och tävla om guld och pokaler och massa medaljer av guld och allt möjligt.
0: Nej, vi är ju famously inte med i VM.
1: Nej, det är sorgligt.
0: Och det enda sättet vi kommer komma med är typ om de bjuder in ännu flera än vad jag bjuder in nu.
1: Men är det för att vi genuint hatar fotboll i Finland? Eller nej, vi hatar ju inte fotboll.
0: Vi gör ju inte, vi hatar ju inte fotboll. Vi är bara lite liksom inte så jättebra.
1: Det makes inte sense för om det är populärt. Men är det för att vi är dåliga då som vi säger att ishockey är för riktiga män, för att det är ett försvarsmekanism?
0: Det här är ju en väldigt bra fråga, och det här är ju också frågan som de i barnpanelen har funderat på, alltså när de intervjuar barn på dagis. Karin Filén har varit och snackat lite med barn om fotis-VM, och då har hon just ställt frågan att varför är finländarna inte så bra på fotboll? Och femåringarna har svaret.
2: Hur ofta tror du att Finlands fotbollslag tränar?
3: Inte så ofta.

0: inte alla finländare så nöjda med, för att fotis är ju inte hockey.
1: Mm.
0: Så det är ju fel sport liksom.
1: Veklingarnas sport.
0: Veklingarnas sport, fotboll, den största sporten i världen, har inlett sitt största mästerskap. Och det här har Karin Filén varit och pratat med barn idag som i Barnpanelen, ett program som kommer på Vega, men som också finns på nätet och i Extrem morgon också. Jag bara skäl rakt av.
1: Och hockey är ju alltså nog snabbare och mer våldsamt och tufft på det sättet.
0: Det är snabbare och mer våldsamt.
1: Tufft.
0: Mm. Det beror på vad man vill se på för sport. Om man vill se på hockey får man väl se på hockey. Om man vill se på fotis får man väl se på fotis. Tycker jag som fotisfan. Men den här diskussionen som Karin har haft med dagisbarnen låter väldigt mycket som alla diskussioner man har haft någonsin med några killar i barer angående fotis versus hockey. Bland annat har vi ju hört att problemet är att Finland tränar för sällan.
2: Hur ofta tror du att Finlands fotbollslag tränar?
3: Inte så ofta.
0: Inte så ofta. Men jag tänkte att vi också skulle avsluta med att höra liksom helt konkret bara hur det ligger till mellan hockey och fotis.
2: Fotboll eller ishockey? Vad är liksom en större grej?
3: Ishockey. Jag tycker också ishockey.
0: Där har vi det, svart på vitt.

0: fått sällskap av Anna. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Och det betyder också att vi ska få veta mer bland annat om lite stenkastning här vid våra gränser.
2: Extrem nyheter.
1: Vi börjar i alla fall med att väderfenomenet El Niño nu bedöms ha startat officiellt. Det rapporterar forskare vid Nationella oceaniska och atmosfäriska myndigheten, som jag vet inte hur det uttalas. Det är liksom förkortningen NOAA, som man säger väl NOAA eller NOAA.
0: Okay. Ja.
1: Men yttemperaturen alltså nu i Stilla havet så har passerat tröskeln på en halv grad över genomsnittet. Och det här är gränsen för att då definiera att nu är det El Niño.
0: El Niño betyder varm?
1: Ja, El Niño är alltså ett väderfenomen som värmar upp Stilla havet och på så sätt också sen hela jorden.
0: Mm-hmm.
1: Och det återkommer alltid med jämna mellanrum. Att vi har haft El Niño förut och så far det bort och så kommer det tillbaks.
3: Ja. Hur ofta kommer det?
1: Bra fråga. Alltså, vi har,
3: det är inte varje år?
1: Nej, inte varje år. Okay, men vi har upplevt El Niño i våra liv nog. Och motsatsen är då El Niña, som då kyler ner jorden.
0: Okay.
1: Men nu har det varit liksom El Niño som har varit på tapeten ganska mycket.
0: Och vad kan man vänta sig då av det?
1: Konsekvenserna av El Niño är att det blir en högre temperatur globalt. Och vi har större risk för extremväder som extremt regn, värmeböljor och också mycket torka. Och det kan ju påverka, eller det påverkar ju hela jordens befolkning det. Och den här gången så kan El Niño faktiskt uppnå en historisk styrka. Enligt forskare så kan 2027 bli det varmaste året någonsin. I Norge så har tre svenska medborgare igår fått böter för att de har kastat sten över gränsen till Ryssland.
0: Och det är inte igen, det här är första gången vi har hört om det här.
1: Ja, det är alltså verkligen.
0: Det är ju helt knäppt. Eller det är så, inte knäppt, men det är på något sätt så absurt. Det är så här Kalle Anka.
1: Ja, det är lite Kalle Anka över det faktiskt. Det rapporterar flera svenska medier. Och då är alltså så att de alla fick böter på 8000 norska kronor värdera för gränsöverträdelser. Och det här motsvarar ungefär 730 euro per man. Så det är inga liksom små summor ändå.
0: Men de har inte varit över gränsen.
1: De har kastat sten.
0: Men man får inte göra det.
1: Nej, det får

0: man inte. För att reglerna i området kring den här norsk-ryska gränsen, så de är ganska strikta. Det är då alltså dit jättelångt upp i norr som Ryssland och Norge möts. Mm. Och det är alltså förbjudet där att passera gränsen på landet i sjös eller i luften. Men man får inte heller ha kontakt med personer på andra sidan gränsen. Alltså inte på något sätt kontakt. Nej. Eller då utföra hotfulla handlingar riktade mot eller över gränsen. Och det här räknas som en hotfull handling.
1: Absolut. Om jag ser stenar flyga så säger jag det som ett hot.
0: Och till sist lite sport. Herrarnas fotbolls-VM, det är i full gång, om det är någon som har missat det. Och sent igår kväll så spelades premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika. Mm. Och det var så att Mexiko, som är då en av VMs värdnationer, det ordnas av USA, Kanada och Mexiko, vann matchen med 2-0. Och det här var ju ganska så här drömmig start för mexikanerna där på plats i Mexico City.
2: Det var helt otrolig stämning. Jag såg några klipp, alltså det var öronberövande jubel hela tiden. Men också mycket dramatik på matchen.
0: Jo, det var mycket dramatik. Det var tre hela röda kort, alltså utvisningar som utdelades. Vilket är ganska exceptionellt.
2: Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt sällan en röda kort på sådana landskampsnivåer och sällan fler än ett.
0: Ja, jag kollar faktiskt bara för skojskull upp på nätet liksom, att vad är typ så här medeltal antal röda kort som delas ut per fotbollsmatch, och det var så här 0,12. Så att, det är inte så där jättevanligt.
2: Nu har statistiken bumpas uppåt.
0: Jep, och nu på tidigt på morgonen så spelades turneringens andra match mellan Sydkorea och Tjeckien, och där tog Sydkorea hem segern med 2-1.
2: Det var dåligt för mig fotbollsexperten. Jag hade tippat att Tjeckien skulle vinna.
0: Jo, jag tror faktiskt att jag också hade tippat det.
2: Ja, det går inte bra för oss.
0: Nej, det är ju det. Det är ju det. Men du kan följa allt som har med herrarnas fotbolls-VM att göra i läppen. Där finns massvis med artiklar och innehåll, och du kan också tippa, göra dina egna tippningar på hur matcherna kommer att gå i fotbollsexperten. Mm. Så att det lönar sig att kika in om ni är intresserade. Mera nyheter hittar ni också som vanligt i Yle-appen, där ni hittar också allt med fotbolls-VM, och på TikTok heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack, Anna. Nyheter igen klockan 9.

0: tisdag och torsdag mellan 19 och 21 så sker något otroligt på arenan. Det är replokalen.
1: Ja.
0: Ja, jag visste inte att klockan var mellan 19 och 21 på en tisdag eller torsdag.
1: Nej, det är fredag idag.
0: Det är fredag och det betyder
1: Skräplokalen är här.
0: Men vi var synkade. Men det är alltså så, replokalen, där gör de riktig musik på riktigt och det är riktig musik. Men de gör bra musik, de är musiker, de har utbildat sig, de producerar musik. I skräplokalen, extremsversion, så kan det låta hur som helst. Vi gör den musiken vi hinner göra på så kort tid som möjligt. Om man tyckte att 2 timmar var kort, vilket det är i replokalen för att göra låtar, så vi utmanade. Det blir mindre rep och mer skräp.
1: Absolut, det är ju skräplokalen.
0: I den här lokalen. Vi har gjort en skräplokalslåt här för några veckor sedan.
1: Ja, alltså det här är helt otroligt, för det finns en dator som ska operera och jag är 35 år gammal, som är inte så kvicktänkt. Överlag är jag inte en kvicktänkt typ. Så att operera först en dator och nu finns det en till dator med en keyboard framför mig.
0: Ja.
1: Så jag vet inte var jag är och vad jag ska trycka på. Vem är jag?
0: Det är väldigt svårt att veta vad som händer när skräplokalen tar över. Vi skulle göra en jingle förra gången vi hade skräplokalen, men det blev ingen jingle. Det blev en låt istället.
1: Ja, och vi måste komma ihåg att hålla oss tillräckligt korta, för vi har ingen jingle ännu.
0: Nej.
1: Så bäst att skaffa en jingle.
0: Ja.
1: Och då tänker jag ju att replokalen hade ju en ganska så här rockig och punkig och
0: ja,
1: mycket stå hej. Så ja, vi måste ju köra samma sak, för det ska ju vara attityd.
0: Ja.
1: Så jag tänker att det ska vara sån här fina trummor.
0: Okej.
1: Okay. Och sen måste ju vara någon sorts bas.
0: Gud, du har tänkt jättemycket på det här. Du lägger sömnlös i natt.
1: Det var därför jag får sova 10.
0: För att hinna tänka.
1: det var jag min energi. Och så har vi en bas.
0: Ja.
1: Och sen tänker jag att jag ville ju ta gitarr med, men sen tänkte jag att jag måste cykla så det är jobbigt. Och ja, dessutom låter det dessutom mycket sämre när du har samplade gitarrer.
0: Inte alls bra.
1: Alltså, oho.
0: Oj, oj, oj.
1: Så här typ.
0: Nu är det hårdrock. Glam rock.
1: Hell yeah.
0: Okej. Okay. Och vi behöver lite text och vi behöver vocals. Du har ju ingenting, du har ju instrument.
1: Jag har instrument, ja, men vi har inte ännu något annat än det.
0: Nej.
1: Så instrumenten måste nu spela något och vi behöver ord.
0: Ja, jag kan säga så mycket att jag har haft i mitt huvud, ibland får jag sånt här att det finns kända låtar och sen hittar mitt huvud på alternativa texter. Och det har jag haft de senaste veckorna när jag har nynnat på Traktoralban, en låt jag nynnar på ganska ofta.
1: Är det sant?
0: Jag tycker den har bra text. Men då hade liksom,
1: är det rapdelen eller är det refrängen?
0: Rapdelen. Mm. Och då hade slagit fel i mitt huvud.
1: Jag bor så, på landet och lever bra.
0: Exakt. Men i mitt huvud när jag ska gå och sova så kommer det en melodi och sen nynnar jag skräplokalen så kallas jag. Och sen tänkte jag, det finns någonting där. Traktoralban så kallas jag bor på landet och jag lever bra. Skräplokalen så kallas jag sätter slut. Men du jag får ju också
1: att, jag tror att Picasso någon gång sa att det är bara amatörer som hittar på nytt och proffsen kopierar. Så då tycker jag att
0: då tar vi en sida ur vi tar en sida ur Picassos bok och vi tar ett extra från Sås och Kopp. Och du får jättegärna hjälpa till med det här alltså. Jag har ingen mera än skräplokalen som kallas Vi. Och då borde man ju rimma på Vi.
1: Vi måste säga thanks Passi, thanks Bake, thanks Sås och Kopp, big up.
0: Big up, absolut. Tack för att ni inte gav oss några rättigheter, men vi tog dem frist och frist vågat efterbundet eller vad man brukar säga. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Bäst bollar man ju i arenachatten. Den hittar man i sin arena-app under direkt när man scrollar ner till extremmorgon. Jag säger bäst bollar man där, för att där är det ofta så att någon skriver någonting, sen fyller någon annan på med något annat. Så du får jättegärna hjälpa med text. Du får också hjälpa till med musik, men jag vet inte vad du ska skriva. G-klav.
1: Jag vet inte om det är möjligt att hjälpa mig med musik.
0: Det är helt hjälplöst.
1: Det är lost case already.
0: Vi ska börja jobba på dagens skräplokal här under Megan Thee Stallions låt Circles.

0: Circles. Det har varit knäpptyst, kan jag berätta, i studion, förutom Megan Thee Stallion som man ju har hört ljuda. Det har varit helt tyst för vi har koncentrerat oss på skräplokalen. Titus jobbar med instrument.
1: Ja, så, alltså tiden går ju så otroligt snabbt. Det är verkligen, man får stor respekt för Walt och hela högen, för att jag förstår inte hur de håller ihop.
0: Nej, replokalen, alltså varje tisdag torsdag, 2 timmar långt program på arenan där man skriver musik live. Vi tänkte, vi kan göra det kort, snabbare och också sämre. Skräplokalen är alltså vi håller på med. Titus är alltid väldigt, väldigt nära att kontakta arbetshälsovården när vi håller på med skräplokalen, för han är, alltså, han är rakt in i väggen.
1: Det luktar bränd korna i mitt huvud. Jag har kommit med hittills, ja. Det här. Jag tänker att så ska det vara.
0: Ja.
1: Och sen måste vi ju gå till bas. Men jag vet inte, borde jag gå till bas eller ackordföljd först?
0: Jag vet inte riktigt vad du säger för ord nu.
1: Vet du, vill du ha bas eller gitarr först? Men vi måste väl hitta ackorderna först. Men jag går alltid till samma ackord. Men det kanske för att jag inte kan spela piano, så jag spelar samma sak alltid.
0: Okej, vill du... Ja, det där låter bra.
1: Men det kanske inte helt så där banger. Det måste vara positivare. Men vad ska vi gå? Kan någon spela piano och komma och hjälpa mig? Det var lite kyrkligt.
0: Orgeln, ja. Lite hårdrocksorgeln. Okej, men har du någon slags melodi? Du har bara tankar?
1: Ja, bara tankar. Jag måste först sitta på akkorden.
0: Okej. Okay. Jag har ju jobbat med texten.
1: Ja.
0: Och jag har ju utgått ifrån Traktoralban, så kallas jag.
1: Ja.
0: Och så har jag börjat med skräplokalen, så kallas vi.
1: Vill du ha trummor i bakgrunden?
0: Nu vill jag ju ha, jag tänker att det kommer en kort rapdel. Det här är min vision, Titus.
1: Ja.
0: En kort rapdel. Och sen kommer det skräplokalen!
1: Ja. Ja, så först började kanske helt först bara tin och sen började
0: skräplokalen.
1: Och sen tittade den slut, för den måste ju vara kort.
0: Jag har jättebra såna skräplokalen.
1: Absolut.
0: Vill du höra vad jag har för text hittills?
1: Ja.
0: Jag har lite olika, jag vet inte, för det måste ju vara kort. Det här är mitt problem när vi ska skriva jingle, att jag vill skriva låt. Så nu har jag...
1: Du, alltså det är det där, du skriver alltid 4 bars när det egentligen borde vara en halv bar.
0: Jag är på riktigt på 4 bars nu. Skräplokalen, så kallas vi. Det är någon slags dålig parodi. Det kan bli mycket mer än Doremi. Vi har allt förutom melodi.
1: Aha! Du har ju fixat allt redan.
0: Ja, ja, vadå?
1: Och här sitter jag med trummor. Nice.
0: Du ska fortsätta rakt in i skräplokalen och skriva musik. Steve Lacy ska vi lyssna på med The Feeling. Du får hjälpa oss på Arena-chatten eller på WhatsApp.

0: Missy med The Feeling. Jag får ingen kontakt med Titus. Han är helt i skräplokalens värld. Försöker få in något akord, någon slags följd av akord där kanske till och med. Vi försöker skriva en jingel i skräplokalen. Skräplokalen är Extremmorgons parodi på replokalen eller försök till replokalen, men kortare och sämre. Vi försöker att skriva en låt. Vi börjar för kanske 12 minuter sedan.
1: Nice, det går snabbare än förra gången.
0: Går det så? Hur långt har du kommit hittills? För jag har ingen aning om vad som har hänt under låten.
1: Nå, inte så långt. Tiden går jättesnabbt när man är jätteroligt. Och det är jätteroligt att göra musik, så tiden går helt insane snabbt.
0: Ja.
1: Men det första vi har är ju trummorna.
0: Ja, okej.
1: Okay. Hör som man
0: är. Ja, men bra. Ja, men punk.
1: Det är ju fjutt i det.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag att det måste ju vara bas.
0: Ja, det måste vara.
1: Så har vi bas där.
0: Det är alla instrument jag känner till från musiklektionen.
1: Känner du till nästa instrument? Vad kan det månne vara? Och den har inte quantizats.
0: Åh, herregud, vad betyder det?
1: Nej, det är för att du kan sätta det så automatiskt så att den spelar i takt. Men för att människan är så dålig så den spelar aldrig i takt.
0: Okej.

0: lugna rapdelen. Lugna rapdelen.
1: Lugna rapdelen.
0: Då vet du, det måste vara snabbt, men för det vet du allt bama.
1: Ja.
0: Och sen måste det komma någon lead.
1: Ja, det var fan jinge, vi måste tänka kort. Jag har ju text. Vill du, jag ska testa lite hur jag får den i takt då?
0: Ja, om du vill pröva, ja. Okay. Jag tänker att det är ganska snabbt, men du var ju trummis.
1: Skräp och galet som kallat vi, det är någon slags dålig parodi. Kan bli mycket mer än Doremi. Vi har allt förutom melodi.
0: Nice.
1: Är det bra? Något sånt?
0: Jag tror det.
1: Är det en takt?
0: Jag skulle säga det var någon sorts takt.
1: Okej, okay, nice.
0: Jag tror nog det var riktigt bra. Och då hade vi väntat nu. Och
1: men du måste jobba med refrängen, jag har ingen refräng. Är det bara skräplokalen, skräplokalen, skräplokalen? Vill du ha något sånt?
0: Något sånt. Okay. Hjälp oss, skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Oh my god, jag tittar inte ens, jag kunde numre.
1: Jätteduktig. Det har kom in...
0: Kunskap är övningens moder, eller hur går det till?
1: Ungefär. Arena-chatten har fått in ett otroligt förslag från Momos Garage. Mm. Har skrivit. Skräplokalen, det heter jag skibidi-skibideja.
0: Aj, skibidi-skibideja. I am the rearranger.
1: Ja, okay,
0: vi skulle låna från Scooter också.
1: Vi lånar från Scooter.
0: Meet Scooter. Oh my god.
1: Sosokop och Scooter var en collab som I did not see coming när jag fot i jobbet i morse den här fagra fredagen.
0: De är ju båda ganska gamla så det skulle passa bra ihop.
1: Skräplokalen, skibidideja. Det går ju inte.
0: Skibidi, skibideja.
1: Men hur tänker du att vi ska jobba vidare från... Ja. Och sen?
0: Vad var det för ord du sa?
1: Skräplokalen, skibidi, skibideja.
0: Skräplokalen.
1: Det heter jag. Skibidi, skibideja, ja. Vill du ha så?
0: Oj, ja, så rimmar det ju.
1: Okej, okay. Skräplokalen, det heter jag. Skibidi, skibideja, ja.
0: Ja, super.
1: Är det vi ska jobba
0: alltså,
1: med?
0: Alltså, det här kommer bli bättre än Italian Brain Rot.
1: Måste vi börja banna lite vocals?
0: Jo, jag borde fixa en grej ännu så att vi har en BD.
1: Okej, du får två låtar på dig. Vi ska lyssna på Daras Bangaranga och sen ska vi lyssna på Ocracy Say It Again.
0: Okej, och efter det måste det vara färdigt för att banda?
1: No, det måste vara så pass färdigt att vi kan banda det och vi måste ha texten färdigt. Det kommer finnas ett intro där också på den här Ocracy Say It Again. Då tänker jag att vi checkar in lite, kolla läge. Men utan att lyssna på Daras Bangaranga medan Titus färdigställer sitt verk här i Skräplokalen.
0: Mitt huvud, va?

0: bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar!
1: Som lovat ska vi checka in här i början av Ocracy's låt Say It Again. Hur går din skräpplokal, Titus? Det är svettpärlor i pannan.
2: Ja, det är bastu i mitt huvud. 120 grader, det kokar över 800 grader.
1: Titus jobbar här med att få igång någon slags underlag för att vi ska kunna banda in text. Och det har han lovat ha klart nu under de kommande 3 minuterna. Du klarar det, heja, heja, heja, heja!
2: Får jag fortsätta nu?
1: Ja!

0: Gud, det är verkligen slättigt i den här studion. Kaj ska vi alldeles strax lyssna på. Vi kanske borde byta ut det till bara bastu, för här börjar nog vara 100 grader. Det luktar bränt här. Vi håller på och skriver en jingle till Skräplokalen som Extremmorgons parodi.
1: Kontribution till konsten, okay, skulle jag snarare säga.
0: Det är vårt bidrag till konsten, och konsten i fråga är Replokalen, alltså ett program som går varje tisdag och torsdag på arenan där det skrivs musik live under 2 timmar med riktigt, riktigt duktiga musiker. Och så tänkte vi gör det kortare och sämre.
1: Ja, absolut. Och den här utmaningen att hur snabbt kan du göra en sång?
0: Ja, och vi försöker verkligen köra ner på tiden, men vi jobbar ännu. Vi är kanske 25 minuter in i det här, 2025.
1: Och det kan nog höras i resultatet att vi kör ner på tiden.
0: Jag har lite text, som en raptext, och sen någon slags försök till en refräng. Jag är ju textmästaren här. Titus är musikern, han har verkligen jobbat hårt. Men vi har
1: inom citationstecken, musiker. Eller vad heter sådana här öron? Som...
0: Det är citationstecken.
1: Okej, okay, just sådana. Musiker.
0: Du har också citationsrösten på, det är bra.
1: Musiker då.
0: Vi har inte ens satt ihop musik och text, för jag har inte hört musik. Titus, take it away.
1: Jo, jag funderade där att, vi får se hur många som, hur långt det behövs, men här är nu egentligen hela bangern, för jag får ju inte sätta mer tid på än det här.
0: Nej.
1: Är du färdig?
0: I något skede är det bara så dåligt som det kan bli.
1: Det är sant.
0: Nice!
1: Det måste vara lite fill där. Och sen här tänker jag den där rap-delen. Och sen kommer lead. In ett hönshus.
0: Ja.
1: Det kacklar och flyger.
0: Dra ner det. Okej, okay, vi har inte bandat ännu.
1: Nej.
0: Vi ska ju nu banda här under en låt. Men får jag ge en rep och får jag sjunga hur jag tänker att det ska gå? För jag hörde det i mitt huvud.
1: Okej, okay, ja.
0: Okej, okay, och du får säga emot om du tycker det är dåligt.
1: Jag tror det är jättebra.
0: Okej, okay, jag måste försöka få mig i takten.
1: Det finns inga fel svar när det kommer till kreativitet.
0: Okay, vi ska se.
1: Så det börjar med ett filter där. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
0: Se på galen så kallas vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej, nice.
0: Okej, okay, shit.
1: Jag kör igång. Är du färdig?

0: det är perfekt timing och exakt så långt som jag hade gjort det. Men borde vi ha två gånger refrängen?
1: Jag tror vi borde loopa refrängen och sen borde du kanske gå med. Kan du lägga i bakgrunden och så här skräp lokalen,
0: ja, lite,
1: skräp lokalen.
0: Lite, vad heter sådana stämmor?
1: Jag vet inte vad någonting heter i den här världen. Det här är inte min värld alls. Vi ska låta några vars värld det här är, musikskapande alltså, ta över en stund. Kai, låta en Economy Plus under den tiden ska jag försöka banda in det här genrepet. Och så ser vi om vi får en låt, en jingle. Ah!

0: och sämre. Vi ska få det klart innan Nihans nyheter, det är målet. Vi har text, vi har bandat texten, vi har vocals in, vi har musik in. Vi har inte någon slags remastering. Alltså
1: Mixing and fixing.
0: Mixing and fixing fattas ännu. Så jag kommer ge Titus två låtar på sig att faktiskt mixa och fixa. Sen kommer vi presentera skräplokalens jingle, för det är det vi har gjort, i sitt färdiga format. Det är lite mer färdigt än så här. Liksom, vi har inte, det var det.
1: Men du bandar in just, vill du höra det?
0: Mina
1: nu?
0: Vocals.
1: Ja, alltså jag har autotune på den.
0: Har du autotune?
1: Ja, jag har autotune och det borde vara någon sorts mix. Jag kan inte dra i spakarna här samtidigt.
0: Vi ska se. Vi fick en meddelande av Beata 2 i Arena-chatten där vi har fått mycket hjälp och hjälp på veckan här. Det hittar man i sin arena under direkt när man scrollar ner till Extrem morgon. Beata skrev, Alma borde skrika texten. Och då läste jag det och tänkte, okej, jag ska skrika texten. Och sen så sa Titus, nej, det pikar!
1: Jag hade bara för mycket gain. Du får inte veta att du för mycket, kanalen blev för het.
0: Titus sa, jag visste inte att det skulle komma så mycket ljud ur dig.
1: Ja.
0: Men ljud hade kommit ur mig. Och vi ska se vad vi har nu. Det här är alltså skräplokalens jingle, utkastet.
1: Ja, och kan du skicka orden till mig så kan jag dupa på här sen lite fylla
0: på. Ja, jag skickar orden till dig.
1: Men vi hör den spinkiga versionen nu med din röst. Jag menar inte spinkig. Alltså,
0: åh, kallar du spinkig?
1: Nej, minimalistiska versionen.
0: Det är spinkiga versionen jag är med och sen är Titus kommer med klump, klump.
1: Bompa, bompa, bompa, bompa. Tuban börjar spela. Okej, är du färdig att höra?
0: Jo, jättegärna.

0: kanske får lite...
1: Du låter som Avril Lavigne från Svensk Finland.
0: Yeah, I like to rock out.
1: Hello.
0: Hello, I like to rock out. I'm punk rock.
1: Ja, det är ut och det är ut.
0: Sen så skrev någon någonting som inte jag förstår på WhatsApp-chatten. Men fortsätt höra av er fast jag förstår eller inte. Jag ska kolla upp det här under låten. Det ska mixtra och fixtra. Han ska också lägga till sina egna vocals i det här. Skrevprokalen ska... Ja, du får, vad heter det, autotune direkt.
1: Nej, alltså du vill ju inte banda med autotune för då blir det en sån här delay. Så att det är bättre att ha autotune bort och sen vet du, sätter du autotune på.
0: Kan du berätta det igen med autotune?
2: Så du sätter först autotune på när du har bandat in. Inte för det, bara efteråt. Tror jag inte vet det, jag vet inte så mycket om
0: att hålla på sin. Skriv lokalens jingle, ska det bli, men fel in och ryker tjej först.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Adriano Davido, det är från Måneskin, ursprungligen gör solokarriär nu, The First Time heter låten. Titus och jag försöker oss också på någon slags musikalisk karriär. Vi håller på med Skräplokalen, vilket är en version av Replokalen. Replokalen hör du varje tisdag och torsdag på arenan. De gör musik live, de håller på med musik, de kan musik, de gör det väldigt snabbt, under 2 timmar, men vi tänkte

0: Vi gör det snabbare. Resultatet är därefter. Vi har alltså försökt göra en jingle för skräplokalen. Titus, alltså, jag överdriver inte när jag säger att det är tajt. Jag har inte satt på Titus mikrofonen nu för att han var så djupt in i sin dator när den förra låten tog slut. Men nu har jag med mig Titus. Betyder det, Titus, att vår jingle är klar?
1: Att det är the grand premiere of skräplokalens jingle.
0: Är det sant? Fick du klart den, du han?
1: Ja, jag skulle säga det. Jag börjar faktiskt fundera här. Jag tog bara alla våra vokaltracks och spelade dem. Det här låter ju som, vad heter den här från OC? Nej, what you say that you only meant well. Vet du den sången?
0: OC. Från OC?
1: Jag tror den fanns någon gång där.
0: What you say?
1: Just den, ja.
0: Den var med i ett avsnitt av Gossip Girl, om det är det du menar.
1: Ja, ah, nu kanske det.
0: Menar du alltså Jason Derulo's What you say?
1: Ja, men originalet för det. Det okay. Kanske fanns någon.
0: Jaha, det finns en innan.
1: Ja, det är någon sån här kapell grupp som bandar in, okay. Vad hon nu heter eller han eller dem eller vem det nu är.
0: Det är alltid så mycket musikhistoria med dig, så mycket av det är inte sant.
1: Det är från min fantasi.
0: Men du menar att nu har du tagit ut bara våra vocals, du skulle göra en jingle, men du har tagit ut alla våra vocals.
1: Jag tänkte vi kunde sneak peek på bara vocals och då kunde det låta så här. Det här är bara refrängen då.
0: Jag är livrädd.
1: Det är jättebra.
0: Okej, okay, jag bara
1: jag måste ju sätta ljudet på.
0: Ja, det kan hjälpa.
1: Just det. Okej, okay, så här skulle det låta. Nu kanske det kommer.

0: Det är Imogen Heap. Det är det Imogen. Som jag talar om. Imogen.
1: Imogen Heap. Imogen
0: Heap. Har du hört om den där Imogen Heap?
1: Imogen Heap är en jättetuff musiker som jobbar mycket med elektronik i musiken. Absolut, check her out. Det är inte det Titus håller på med, men det är det Titus pratar om. Den där versionen som var bara vocals, den visar ju potentialen. Den visar också att Titus flera gånger när vi var på banda inte fick kunde säga skibidi dig, ja ja.
0: No, alltså det har aldrig varit min starka sida. Vi hade ett band som hette Finisarna och sen gjorde alltid mina rapdelar. Och efter att vi hade gjort sången så det där får vi att banda in musikvideo. Jag hade ju mest lyrics att lära mig och jag kunde dem aldrig. Så min lipsync är alltid baby boy, baby boy, baby boy, baby. För jag kan inte orden.
1: Det är din egen lipsync.
0: Nej, men jag har ju just skrivit en vers. Hur snabbt kan man lära sig något utan till? Inte jag i alla fall jättesnabbt.
1: Okej, men nu vet vi hur vocal låter. Vi har jobb, men det finns ju musik, det finns en färdig jingle. Jag är så spänd, jag tror att det här är Skräpokalens best work yet.
0: Absolut! Okay, det har sån attityd.
1: Är du nöjd?
0: Jag är nöjd, jag är jättenöjd. Och nu är det ju färdigt, vi får inte sätta mer tid på det här för annars blir det fusk.
1: Vi får inte sätta mer tid på det, det tar slut här. Mm. Produkten är vad den är. Jag vill bara säga tusen tack till alla som också har hjälpt. Det har kommit textförslag och leveransförslag via Arena-chatten och via WhatsApp. Så tusen tack, utan er skulle det inte vara möjligt.
0: Min son.
1: Få ihop det på så kort tid.
0: Absolut.
1: Jag har puls. Det är som att ha urpremiär.
0: Ja, det är ju det. Och ingen genrep kör vi, utan det är bara direktpremiär.
1: Det är bara direktpremiär. Vill du ha någon slags trumvirvel eller är det bara att köra?
0: Kanske bara köras, för då trumvirveln kanske
1: rådda bort den.
0: Okej, vi kör igång.

0: Replokalen.
1: Otroligt.
2: Smaskens.
1: High five.
2: Jag funderar, där är ju den här andra refrängen, andra delen, eller liksom, den kommer ju dubbelt.
1: Ja.
2: Men blir den för lång jingle eller är det här okej?
1: Okay? Jag tycker som en jingle, hur lång är den där?
2: Nu är den 24 sekunder.
1: Det är jättebra. Alla långa jinglar är ju de man minns.
2: Mm, sant.
1: Teenage Mutant Ninja Turtles, den är väl jättelång?
2: Det är sant.
1: Ja, så jag tycker det här kommer vara en jingle for the ages.
2: Det här kommer att go down in history.
1: Och det värsta är att vi får inte göra något mer med den nu, för det ska jag plocka den regeln. När det är färdigt,
2: nu är det färdigt. Nu är det export.
1: Och det måste bli färdigt innan nyheterna som kommer om 8 minuter, så vi har en god tid. Men det betyder också att varje gång vi har skräplokalen redan efter, så kommer vi höra jingeln.
2: Den här bangern, vill du höra den på nytt?
1: Jag vill höra den en sista gång för den här veckan.
2: Absolut.
1: Eller en sista gång för nyheterna, sen tar vi den igen några gånger.
2: Sista gången under den här minuten.
1: Ja.

0: skräplokalen.
1: Det är otroligt.
0: Borde det där sista skräplokalen komma efter Fille?
1: Du får inte röra något mer nu.
0: Men...
1: Den är som den är nu.
0: Men lyssna, skulle det här vara bättre? Skräplokalen!
1: Ja, det
0: där är bättre. Okay, of course, det där måste vi ha fått göra.
1: Ja, det där,
0: nu rör jag inte något mer.
1: Nej, det där får du göra.
0: Men nu har händerna i fickorna.
1: Det känns ju tråkigt när man har hört så bra musik att man måste lyssna på något så här tjafsigt som Sabrina Carpenter. Men det är det vi ska lyssna på. Låten heter House Tour. Take your shoes off.

0: Carpenter vill visa oss runt i hennes hus i låten House Tour. Alldeles strax är det dags för en nyhetsuppdatering tillsammans med Anna. Och Anna var också inne här för en timme sedan och levererade nyheter. Och då berättade hon om ett sådant ganska speciellt fall. Det är alltså så att det är tre svenska medborgare som har fått böter i Norge igår för att de har kastat sten över gränsen till Ryssland.
1: Men var det så att man inte fick kommunicera till andra sidan gränsen?
0: Man fick inte göra hotfulla handlingar till andra sidan gränsen. Utan det, vad heter det? Det är inte tillåtet, så fast de inte gick över gränsen så har de då tagit sten att kasta och det har de fått bota 8000 norska kronor för.
1: Det var dyra stenkast.
0: Väldigt dyra stenkast. Det får mig att tänka tillbaka på när det blev, när Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina, eller sitt anfallskrig mot Ukraina. Och då var det många här i Helsingfors som gick via ryska ambassaden där de hade ett staket och så stod de sina, så de gick och rastade hundarna. Och så tog de hundkackapåsarna och så slängde de in dem på gården till ryska ambassaden. Det här har folk på mig i några veckor.
1: Men var, kom polisen och sa något eller? Fick man göra det?
0: No, fick och fick, men jag vet inte, alltså polisen får väl inte ta ställning i politiska frågor på så sätt, men inte tyckte jag det var så stark polisnärvaro där, men det var väldigt stark hundnärvaro nog. Så om man går förbi ryska ambassaden i Helsingfors och det luktar kacka, så är det inte bara på grund av Rysslands beteende i Ukraina, utan det är också fysisk kacka som har slängts in på gården. Nyheter med Anna blir det efter Talk to You med Another 54 Ultra.

0: To you. Klockan är 9, det är fredag, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har också fått sällskap av Anna. God morgon.
2: God morgon.
0: Vilket betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
2: Vi börjar den här sändningen med ett dödsbud. Thailands prinsessa Bajrangbajitjaba har dött vid 47 års ålder. Enligt landets kungahus avled hon fridfullt på sjukhus under torsdagskvällen, alltså igår.
0: Okay.
2: Och det var alltså så att hon då av en långtidssjukdom. Hon blev alltså intagen på sjukhus i december 2022 efter att ha kollapsat under en hundpromenad. Hon hade några övningar med sina hundar och så fick hon en sjukdomsattack plötsligt. Och det visade sig vara en allvarlig hjärtinflammation som med tiden då sen har sprider sig till många olika infektioner i kroppen. Okay. Hon har alltså legat i koma i över 3 års tid, alltså ända sedan december 2022.
0: Okay, och nu har hon då avlidit sviterna av
2: ja,
0: de skadorna?
2: Precis. Under våren har hennes tillstånd förvärrats på grund av att hon har fått nu en infektion i buken. Och det var den som till slut då gjorde att hon liksom avled.
0: Mm.
2: Och Bajrangbajitjaba, hon var kungens äldsta barn faktiskt. Thailands kungs äldsta barn. Och platsen ska nu ordna en kunglig begravningsceremoni och landet väntas gå in i en nationell sorgeperiod. Igår så publicerade Helsingfors stad årets antagningsgränser för gymnasier i huvudstadsregionen. Jag försökte lite lurka på nätet, skulle det finnas för andra ställen också i Finland ännu. Mm. Men jag har inte hittat någon sån statistik, så att det här är nu bara huvudstadsregionen.
0: Okay.
2: Och antagningsgränsen är alltså det lägsta medeltalet som krävs för att bli antagen till ett gymnasium eller en skola. Då.
0: Mm.
2: Och det varierar lite från år till år beroende på hur många som söker till ett gymnasium. Och till exempel här i bland svenskspråkiga gymnasier i huvudstadsregionen så är det ofta Grankullgymnasiet, Samskola gymnasiet, Lärkan som tävlar om första plats, att vilken är det svårare att komma in på.
1: Grani!
2: Ja, precis.
1: Det var så lätt på min tid.
2: Aja, på
1: det
2: min
1: var easy peasy.
0: Det säger ju Titus för att han har gått i Lärkan.
1: Vi lär och vi kan.
2: På min tid var det ganska svårt att komma in i Grani faktiskt.
0: Men det varierar ju lite mellan olika år, mellan olika skolor, beror på hur många som söker och vad de som söker har för medeltal.
2: Exakt, exakt. Det är ju helt på basis av det. Och svårast i år överlag i huvudstadsregionen var det att komma in igen på Resonlukio. Det har det varit flera åren. Och de krävde alltså ett medelvärde på minst 9,54.
1: Man måste ju bara typ ha 10 år.
2: Ja, nästan.
0: Det var så sjukt för mig. Jag har inte haft jättemycket att göra med liksom finska Finland. Jag har ju koll på de finlandssvenska gymnasierna. Men när jag fick kontakt med finska Finland och insåg att det finns sådana, alltså nu vill jag säga det ordet, elitgymnasier.
2: Ja.
0: Alltså sådana gymnasier där du på riktigt liksom ska ha helt vansinnigt goda vitsord från högstadiet för att komma in på det gymnasiet. Och Resonlukio är ett av de här som
1: men du talar ju om Lärkan nu till exempel.
2: No, bland de svenskspråkiga gymnasierna så var det alltså svårast i år att komma in på Lärkan. Där var antagningsvärdet 8,62 i år.
1: Och jag blir så stolt, det blir nästan tårögd.
2: Är det sant?
1: Det är så fint.
2: Sammanlagt så fick 3678 elever studieplatser vid huvudstadsregionens gymnasier nu.
0: Jag hoppas att de som har velat komma in på ett ställe har fått slippa in där.
2: Och så vill jag också säga till de som inte har sluppit in där var de har villa, så det kommer att bli jättebra ändå. Det finns en massa solskenshistorier. Sen är nu en uppdatering från förra timmen när vi pratade om väderfenomen El Niño. Och ni frågar hur ofta återkommer El Niño? För det är ett sånt fenomen som får bort och så kommer det tillbaka. Och det är då alltså när den värmer upp jordens temperatur. Och det är alltså enligt Världshälsoorganisationens återkommande varannat till vart 7:e år. Så okay. Det är ganska ofta ändå, ganska täta intervaller som det kommer tillbaka. Och det varar ungefär allt mellan 12 till 17 månader står det på VM. Okay. Alltså Världshälsoorganisationen. Så nu vet vi det.
0: Och vi är nu på väg alltså in i El Niño, så det kan väntas varmare väder runt omkring i världen. Liksom.
2: Ja, enligt forskare så har El Niño nu officiellt också satt igång. Så att vi befinner oss nu i ett El Niño, en El Niño-period.
0: Mm.
2: Hör ni mer nyheter, det kan ni läsa som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna.

0: igen försökt komma på ett fyndigt sätt att presentera nästa nyhet, men det finns inget sätt som slår det sättet som den här nyheten nådde mig på först, alltså rubriken. Jag såg den här rubriken och tänkte att jag måste prata om det här.
1: Är det surdeg på Ötzis hjärna?
0: Det var ju det var senast, när jag inte kunde göra bättre än vad rubriken redan har gjort. Alltså forskare har nu bakat surdegsbröd med gäst från Ötzi.
1: Det kanske låter gott.
0: Never forget. Okej, okay, jag läser rakt av från Dagens Nyheter. Delar av E18 grävdes ner på Johans fastighet. Okej, vi tar det. Delar av E18 grävdes ner på Johans fastighet.
1: Men är det ett ämne eller är det vägen?
0: Det är vägen E18 i Sverige.
1: Delar av vägen grävdes ner på hans fastighet.
0: På Johans fastighet. Okej, jag spolar tillbaka bandet. Johan Fischer, han är 58. Han hade anlitat ett bolag för att bygga en grusväg genom skogen vid hans sån här fritidsboende. Och det här var för att enklare kunna bedriva skogsbruk. Så han anlitat ett företag och sagt att ni ska bygga en grusväg. En sån här klassisk grej man gör. Och enligt fakturan så hade grusvägen gjorts med hjälp av 575 ton grus. När Johan far till sin lilla grusväg så upptäcker han stora mängder asfalt i sin skog och hela skogen luktar tjära.
1: Men han borde alltså vara en asfalterad väg då?
0: Nej, den är alltså inte asfalterad.
1: Utan den var helt in asfalt i skogen.
0: Det är väldigt nära där Johan har sitt fritidsboende så byggs E18, en ny stor motorväg i Sverige. Och då kommer det mycket restavfall. Alltså något som man kan se i kanten av när det har asfalterats. Alltså block, lite sånt här, sånt som inte användes. Mm. Och det här har de alltså då grävt ner på Johans fastighet. Och det är asfalt.
1: Var det så att grusvägen kom först och sen kom de dit med massa asfalt och fyllde på med det?
0: Om grusvägen kom först. Det är alltså så att det är mest asfalt verkar det vara. Lite också grus. Det är grus blandat med asfalt.
1: Ja.
0: Och Dagens Nyheter har testat det här. Den liksom testat materialet och kommit fram att liksom kunna bekräfta att det är asfalt. Och ur de här, en liten ledtråd på att det var E18 som Johan hade vid sin fastighet är att ur de här massorna som ligger ner i skogen som en väg, så sticker det också upp stålrör, alltså vägräcken från
1: okay. Är det någon som har blivit sur på grannen eller?
0: Jag vet inte riktigt, vi ska lite ta reda. Jag har lite mer info så jag ska berätta lite hur det har gått till. Men jag kan konstatera att det här är direkt miljöskadligt, det här är människoskadligt. Kärasfalt räknas som farligt avfall. Ifall någon sitter på massa avfall, asfaltavfall, så ska man alltså inte gräva ner det på grannens tomt utan för det
1: till Johan.
0: För det till Johan.

Det bästa med den här asfalten på Johans fastighet är alltså hur det här företaget som har byggt vägen bemöter det. Jag ska berätta allt efter Ben med låten Lipstick.

0: När Johan for till sin fritidsbostad så hade han tänkt att han skulle mötas av sin nybeställda grusväg, men istället möttes han av asfalt från E18. De håller på att bygga en motorväg i Sverige som heter E18, och där jobbar de mycket med asfalt, och från asfalt blir det mycket restprodukter, alltså sån asfalt som inte används, block, lite sådana som man har rivit när man har rivit gammal asfalt, mycket asfalt.
1: Gott och blandat, med andra ord.
0: Gott och blandat, och det var inte Johan upplevde att han hade beställt. Han enligt fakturan har beställt en väg som ska göras med hjälp av 575 ton grus. Han har beställt 575 ton grus. Istället har han fått asfalt från E18, och där finns också till exempel stålrör som sticker upp som har varit vägräcken på E18. Det här är miljöskadligt, det är människoskadligt, och han känner sig hemskt lurad, och han är rädd för skogen, att skogen kommer fara illa, för att kärnavfall är inte bra.
1: Nej, och asfalt är väl ju ett problem. Ja, problemavfall är det.
0: Absolut.
1: Så han har ju förstört, de har ju förstört hans skog.
0: Ja, han sa redan att alla fiskar har dött i dammen, och vet du, det går inte alls bra. När Dagens Nyheter kontaktar ett av de inblandade företagen, det är då det blir riktigt roligt. Mm. Okej. Okay. Det är en kontaktare, ett företag som lagrar stora mängder av asfalt in till E18, alltså då nära också Johans fastighet. Och då bekräftar ägaren att asfalten kommer från just E18. Dagens Nyheter.
1: Ägaren av företaget?
0: Ja.
1: Så han går med på brottet och säger att ja, det var jag. Eller det är vi som har gjort det.
0: Till näst följer en intervjusituation som är otrolig. Du får ju gissa vem som är Dagens Nyheter här och vem som är ägaren av ett asfaltföretag. Har du byggt den här vägen i skogen? Ja. Det som har beställts är ju en väg av grus, inte asfalt. Så svaras det. Det har aldrig sagts något om restriktioner för material. Han menar att fast det står grus, så betyder det ju inte, grus betyder ju inte att du inte får slänga in asfalt.
1: Mm-hmm.
0: Det är som att du beställer en vit klänning.
1: Men du får asbest på köpet.
0: Men du får lite, den får lite andra färger. För det stod inte att du inte fick lägga in andra färger.
1: Ja, den inte fick ha kaffefläckar.
0: Sen säger Dagens Nyheter, det står ju bokstavligen grus i fakturan. Varpå ägaren svarar, jag har inte sett fakturan. Så mitt tips är ett hett tips till alla företag. Om nyheter ringer upp dig och frågar, har du satt delar av E18 in i en skogsväg i Johans fastighet? Säg nej bara.

0: Taylor Swift var det här med Elizabeth Taylor. Klockan är 19 minuter över 9 och vi ska alldeles strax sätta igång med Blandband. Det är alltså tävlingen där du kan ringa in och tävla mot antingen Titus eller mig i att kunna 5 låtar på 5 sekunder bättre än vad vi kan än. Vår producent Märta har klippt ihop ett blandband. Jag kan avslöja tema redan nu. Fotis.
1: Och. Okej.
0: Men jag vet inte om fotis betyder att låtarna ska handla om fotis.
1: Men något som ger fotis-vibbisar.
0: Eller om det är actually fotis-låtar, VM och EM.
1: Aj nej, jag har ingen. Det enda jag kan är Waka Waka EO.
0: This time for Africa.
1: Det var väl en fotbollslåt?
0: Det var en fotbollslåt, den bästa av dem alla, Shakiras.
1: Ja, sant.
0: Inget kommer någonsin nå samma nivå. Blandband ska det alltså bli. 5 låtar på 5 sekunder. Grejen är den, du ringer in på 0614 73 11 när du har hört dagens blandband. Om du tänker att jag kan några låtar här. Eller jag kan kanske en artist och någon låt och någonting. Eller så tänker man, jag kan inte så mycket men jag tror jag kan mera än Titus eller Alma.
1: Och det brukar inte vara så svårt ibland. Nej, du har faktiskt kommit en bra poäng någon gång.
0: Ja, faktiskt. Och det är ofta för att jag underskattas när jag är bra, vilket är speciellt. Jag tror att det är lite sån här stereotypisering som pågår. Inte alltså på något negativt sätt, så håller man ju på. Men alltså ibland när det har varit sån här, lite sån här, jag vet inte vad man ska säga. Musik som man tror Titus kan bra. Så sen väljer man att tävla mot mig. Och sen visste det sig att jag kunde det bra och Titus kunde det inte alls bra och då gjorde man ju fel val. Och sen ibland väljer man Titus och då är det helt bra för då kan jag ingenting. Men då kan Titus inte heller någonting.
1: Nej, så i båda fallen kan Titus ingenting.
0: Det som är så är roligt med
1: att någon gång hade jag bra poäng.
0: Det som är så roligt med att jobba med Titus är att jag trodde att det inte fanns någon på den här jorden som var sämre än mig på blandband tills jag mötte Titus. Men det är ju kul för dig som vill ringa in och tävla i blandband, för motstånd är ju varierande nivå. Men jag har ju talat mycket om VM och EM-låtar, så någonting kan jag ju kanske.
1: Det fanns ju de här två svenska vi lyssnar på.
0: Ja, det och sen Waka Waka
1: Bolaget. Måns Straxeström, eller vad hette han?
0: Måns Straxeström. Menar du Thomas Stenström?
1: Just det.
0: Vi ska se om det blir Måns Straxeström.
1: Strax.
0: I veckans blandband, vi ska alltså lyssna på 5 låtar på 5 sekunder. Kan du fler än oss får du vara med och tävla. Efter Dominic Fike med White Keys.

0: Det där ljudet betyder att det är dags för blandband. Vi ska spela 5 låtar, det kommer gå snabbt. Du ska kunna flera låtar och artistnamn än Titus eller mig, beror på vem du väljer att tävla mot. Jag har alltså ett blandband, det är 5 låtar på 5 sekunder. Det är ihopklippt av vår producent Märta. Och temat kan jag redan avslöja att är fotbollslåtar. Vi vet inte riktigt vad det betyder, men vi får väl lyssna och ta del av det helt enkelt.
1: Jag vet vad en kommer vara.
0: Okej.
1: Mål, mål, mål. Mera mål.
0: Åh, nu ska jag inte spoila. Tänk om det är så.
1: Tänk
0: så gav vi ifrån dig ett svar.
1: Men man vet ju inte om sången heter så eller om vem artisten är.
0: Titus, vet du, en sak är säker och det är att du inte vet någonting.
1: Må strax ström, känner jag till.
0: 5 låtar på 5 sekunder ska det bli. Och du ska helst kunna fler än Titus eller mig. Eller tro att du kan flera än Titus eller mig. Är vi redo för att lyssna? Jag måste också ta fram papper och penna så jag hänger med här nu.
1: 100%, jag måste skriva 1, 2, 3.
0: Du måste skriva,
1: och sen måste skriva 4.
0: Och sen måste man skriva 3 och sen måste man skriva 4.
1: Hur ser femman ut?
0: Ja, den är svår. Den har en liten båge och en streck.
1: Det är inte ett V.
0: Dagens blandband.
1: Ja.
0: Låter så här.
1: Va?
0: Det går så snabbt!
1: Aj, nej!
0: Okej, vi tar
1: det.
0: Det
1: är possible.
0: Vi tar det igen.
1: Alltså, det här är ju en millisekund per sång.
0: Den är 5 sekunder som helhet, så att det är nog bara 1 sekund per låt. Oh. Men det är jättesvåra delar. Okej, gud, jag försöker tänka här. Hur går det för dig i ditt huvud?
1: Första och andra har ni ju lyssnat på, men sen på något
0: sätt...
1: Har
0: du hört andra också? Jag har inte hört andra.
1: Jag har en aning, för det är ju något som vi har talat om ganska nyligen.
0: Vi ska se hur det låter.
1: Vid min svans.
0: Vi kommer alldeles strax spela en låt. Och då har du chans att ringa in alltså på 0600 14 73 11. Det gäller att vara ganska snabb. Och då kan du välja om du vill tävla mot Titus eller mig.
1: Idag är det hårt motstånd, det är en sak. Det är det enda jag säger.
0: Mot dig?
1: För mig, ja, stora motgångar.
0: Stora motgångar för Titus. Det är dags kanske för Titus att till och med ta en snus.
1: Ja.
0: För att när det är stora motgångar i livet.
1: Jag måste, som min mamma säger, lugna nerverna.
0: Dagens blandband låter så här. Gud, vad är det där slut? De där sista två, det springer
1: ja,
0: förbi en.
1: Men fyran, oj, nu börjar det, vet du. Nu börjar något puttra i skallen på mig, men jag kommer inte ihåg vem det är.
0: Det börjar lukta fotbollslåtar. När man ringer in så ska man alltså kunna helt gärna någon låt eller någon artist. Man får ett halvpoäng för ett artist, halvpoäng för ett låt, så man kan komma poäng lite här och där. Fotbollslåtar är tema och det låter så här. Nej, varför är det så svårt?
1: Vad? De två sista blir en enda låt.
0: Vi tar och lyssnar på det en sista gång. Sen får du ringa in på 0600 14 73 11 och välja om du vill tävla mot Titus eller mig. Om du vinner hela kalaset, då går det riktigt, riktigt fint för dig. Om du inte vinner så får du oavsett ett litet tröstpris. Och du får välja en av de här låtarna som vi spelar till näst. Så... det ska bli god stämning i alla fall, och det är ju en riktigt fredagsaktivitet att ringa in och klå Titus eller mig. Dagens blandband, det låter så här. Herregud, det är så svårt i mitt huvud nu. 0600 14

0611 0614 7311 är alltså numret du ringer in. Underföljen låter, du behöver inte kunna allting, du behöver bara tro att du kanske kan mer än Titus eller mig. Ring in här under bolagets låt Knock Me Out.

0: Det är bland bandet Titus och jag står än så länge obesegrade eftersom att vi inte har en tävlande på tråden. Vill du ringa in och tävla i blandband så gör du det på 0600 14 73 11. Vi har 5 låtar på 5 sekunder. Målet är att du ska kunna fler låtar än Titus eller jag. Man får välja vem man tävlar mot. Man får poäng för både artist och låtnamn. Man kan kamma in lite poäng här och där. För mig ser det väldigt tomt ut, måste jag säga, på åtminstone 2 av låtarna. De första 3 har jag liksom känslor.
1: Men du har väl ändå skrivit något på dem? Man måste ju alltid gissa något.
0: Jag har inte kommit så långt att jag har en gissning ännu. Jag måste tänka, det gick så snabbt där med bolaget. Dagens blandband låter så här. Va? Alltså, jag förstår ingenting.
1: 3, 4, 5 blir en sån en sörja av ljud.
0: Det är inte alls bra. Nu, jag skriver något...
1: Jag hör bara memme.
0: Jag skriver några gissningar nu, för så säger ju Titus att man måste göra. Men hur känns det för dig?
1: Jag har ju skrivit något på alla.
0: Ja.
1: Men det brukar jag göra, och ändå brukar jag inte få så hemskt mycket poäng.
0: Nej.
1: Men jag känner att man måste ju försöka.
0: Jo, jag vet inte alls vad jag ska tycka om det här. Det finns en sån här fotbollslåt från MGP, alltså... Nej, vad hette det när man tävlar? När de tävlar mini-Eurovision på Yle för...
1: Var det någon Pargas footies-banger?
0: Ja, de hade ju en sån här...
1: Jag tror Märta sjöng den igår.
0: Kanske den är med.
1: Det var någon Sundom IF-fotboll.
0: Inte riktigt, men nästan. Blandbandet låter så här. Och vi vill alltså ha en tävlande med på tråden. Jag kommer sätta en ganska kort låt till nästa spellistan. Och under den tiden måste du alltså ringa in för din tävlingschans i blandband. Man får välja om man vill tävla mot Titus eller mig. Jag tror att vinstchanserna är relativt goda ändå. Så ring in på 0600 14 73 11. Sa jag rätt? 0600 14 73 11 för att tävla i dagens blandband. Blandbandet låter så här. No 614 73 11.

0: blandband vi håller på att tävla i, och vi har en tävlande med oss på tråden. Vi säger god morgon till Danne! God morgon!
1: God morgon!
0: Morgon!
2: Tammi tusan, ska Liljendal på kartan igen?
1: Garte!
2: Det låter rätt.
0: Danne, den viktigaste frågan är ju, vem av Titus eller mig vill du tävla emot när det gäller att kunna flera låtar och artister?
1: No, jag tror jag tar Titus den här gången. Förra gången tog jag dig.
0: Titus time! Vi tar och lyssnar ett tillgång på hur dagens blandband låter. Om den vill ljuda. Nej, det ville den inte.
2: Jag kan sjunga dem annars.
0: No, det vet jag inte om någon vill höra. Det var lite trög knapp, jag ber om ursäkt. Men sådär låter dagens fem låtar. Det går snabbt och tema är fotboll. Vi ska se den, ifall den är gjort rätt beslut att tävla mot Titus. Vad tänker vi att gömma sig bakom första låten? Titus har skrivit ner sina svar så han kan inte ändra dem mera. Därför frågar jag Danne först.
1: Det är Markoolio mera mål.
0: Markoolios mera mål, som Titus också kanske lite spoila.
2: Va? Inte alls.
0: Vad har Titus svarat?
2: Jag har skrivit Markoolio, mål.
0: Okej, så ett halvt poäng till Titus.
2: Nej!
0: Kunde du inte din egen låt som du spoilar?
2: No, men inte vet jag vad den heter.
0: Det var mera mål med Markoolio. Ett poäng till Danne, ett halvt till Titus.
2: Jag försökte lura alla att den heter mål, men jag gick ju på det själv.
0: Vad har vi som gömmer sig bakom den andra låten, Danne?
1: Jag har ingen aning.
0: Titus?
2: Alltså det talades ju här i veckan om, jag vet inte om de hette Guess och Gräva guld i USA, men det har jag skrivit.
0: Bra poäng till Titus!
2: Det är ett helt poäng.
0: Jo, de heter GES och Guess.
2: Ja.
0: Guess. När vi gräva guld i USA, det var alltså Sveriges VM-låt från 1994.
2: Men jag har skrivit Gräva guld i USA, är det ändå ett helt poäng?
0: Det är tillräckligt många ord av ett långt namn.
2: Okej, okay, så ett poäng.
0: Du får ett poäng, du är så duktig. Det betyder att Titus tar ledningen med 1,5 mot Dannes 1 poäng. Men hur blir det när vi kommer till tredje låten? Vad har Danne där?
1: Shakira Waka Waka.
2: Jag har också skrivit Shakira Waka Waka.
0: Det är poäng all round. Det är såklart Shakiras Waka Waka. Vi går till den fjärde låten. Det är då det börjar bli riktigt rörigt och soppigt. Danne, den fjärde låten, vad tror vi har där?
1: Jag har ingen aning på 4 och 5.
2: Du kan hitta på något spännande. Kreativitet belönas.
1: Nu ska vi säga att det är då Titus det här fotbollslåt.
0: Nice.
2: Det var rätt svar!
0: Titus, vad är du svara?
2: Jag har skrivit Sara Larsson och David Guetta och Dreams.
0: Okej, men vi är ändå deep cut. Det är David Guetta. This One's For You heter låten. Den skrevs för 2016. Sara Larsson tror jag är med, eller med på låten. Så det kan hända att...
2: För jag tycker jag sett någon video när det är någon stadion
0: och så är de där,
2: ja.
0: Snyggt jobbat att du drog David Guetta därifrån. Det får du ett halvt poäng för. Låten heter alltså sagt This One's For You, inte Dreams.
2: Oh my god.
0: Det betyder att Titus alltså har 3 poäng. Danne har 2 poäng.
2: Oh.
0: Och förstod jag rätt, Danne, att på 5 så är det tomt. Har du en rolig gissning att leverera?
1: Vi säger att det är Alma spelar fotboll av Titus.
0: Nice! Titus, vad du gissar?
2: Jag har skrivit en synk, bye, fotboll.
0: Bra! Rätt svar är Våran sång av Miss Li. Det var Sveriges officiella VM-låt för 2023.
2: Så 0 poäng.
0: Ja, men det var riktigt nära. Det var för damernas VM som man skrev Våran sång. Det vill säga ingen poäng på sista. Titus har 3 poäng mot Dannes 2 poäng. Det betyder att Titus går som segrare ur denna närkamp. Men Danne, du vet
2: så det blir Jorvas på kartan
0: det
2: då?
0: Det Jorvas är på kartan. Alla vet vad det ligger till. Men det betyder ju... Men Liljendal får välja vilken låt vi ska lyssna på till näst. Vilken av de här låtarna vill du höra? Det finns ju bara ett rätt svar.
1: Det är ju Markoolio såklart.
0: Nå, såklart är det Markoolio vi ska ta och lyssna på. Mera mål, någon låt från något VM eller EM i tiderna. Men en av de bästa fotbollslåtarna som någonsin har skrivits. Tusen tack, Danne, för att du ringde in. Vi tar och lyssnar på Mera mål med Markoolio. Du ska ha en jättetrevlig helg.
1: Jo.
0: Hej, hej!

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj, oj!

0: dudesens, välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.
3: Riktigt ännu, men klockan 11 tar Kjell över. Tills dess är det extrem morgon med Titus och Alma som du lyssnar på. Hoppas du har en jättetrevlig fredagsmorgon. Det är fredag, herregud. Helg snart. Happy now ska vi lyssna på med Lykkeli.

0: Våra kontorsgrannar här på jobbet, Radio Suomi, de har ju också en radiostudio. De sänder ju också morgonradio och radio dygnet runt, mer än vad vi gör.
1: Ja, de måste vara hela tiden här. Det är synd om dem.
0: Men de är så duktiga på sitt jobb. Det betyder ju att de har mycket pengar bara. Och sånt.
1: Ja, de får vara här på natten också.
0: Ja, exakt. Jag vet inte om de är på natten, men de är nog mycket på kvällarna här och härjar och håller på.
1: Jag har förstått att någon måste vara där hela tiden. Jag talar med en i bastun.
0: Men du måste sluta med det här att du trakasserar människor på jobbet i bastun.
1: Han börjar prata med mig.
0: Före eller efter du visar honom Egypten?
1: Jag tror det var Egypten som var den här conversation starter.
0: Jag ska berätta lite mer om Radio Suomis studiosituation, men det kan ju hända att Hitus redan har tagit reda på allting där han har bräsat sig i bastun.
1: Jag har inside information.
0: No, inside your aid.

0: drop dead.
1: Våra kontorsgrannar Radio Suomi sänder också morgon, och de börjar lite före oss, så när man kommer till jobbet så är de redan i sin studio. Men de brukar ha dörren öppen, fläkta ut nattens fjärtar. Och då såg jag här i morse då, de har ju en tv i sin studio.
2: Mm, jag tror de faktiskt har två tv. Det blir en per sida med olika kanaler på.
1: Det blir ju inte bättre det här. Jag ser mig omkring här i vår studio. Ingen tv. Mamma har sagt att man inte ska jämföra. Men nu jämför jag. Ingen tv här. De har en tv.
2: Varför får de ha tv men vi får inte ha tv?
1: Varför får de ha tv? Vi får inte ha tv. I morse till exempel.
2: Det säger alltid att mina föräldrar.
1: Ja, men du är ju vuxit utan tv. Tänk att du var destined för Extremstudio och inte för Radio Suomis. För du ska bli så distraherad av alla tvn där.
2: Jag kommer vara tyst. Jag ser av Aximela. Hon står Brad Pitt.
1: Så går det.
2: Hon får så låta extrem också.

0: Dagny var det här med låten Rain. Får inte vi ha en TV när Radio Suomi får ha en TV i studion? Hm?
1: Fräcka lag.
0: Helt jättefräckt. Och speciellt i morse när jag kom till jobbet så såg jag in i deras studio och för de vädra och hade dörren öppen och så såg jag att de tittar på fotis.
1: Under sändning?
0: Jag får inte titta på fotis.
1: Vi borde ju ha en TV här så vi kan tala om sändning, tala om fotboll i sändning.
0: För att det är inte tillräckligt distraherad som det är. Men jag tycker bara att speciellt nu när det är fotbolls VM i Nordamerika så betyder det ju att matcherna går nattetid och vissa av dem går ju på morgonnatten.
1: Så vi skulle kunna till och med se vissa av dem?
0: Vi skulle kunna se åtminstone slutet av vissa matcher.
1: Är det inte så att någon av matcherna ska börja spela 7 på morgonen här? Eller är det så att de tar slut då?
0: Någonting ska hända kring den tiden då jag är på jobb. Och då tycker jag att jag ska få ha en studio. Och Radio Suomi har 2. Jag tycker inte de förtjänar 2. Jag vet inte om de har gjort något för att inte förtjäna det. Men det är bara en känsla jag har. Att inte kan de förtjäna 2 TV:n.
1: Vad om vi knycker en av dem?
0: Om vi knycker en av deras TV:n, tror du att det skulle göra gott för samarbetet mellan finspråkiga och svenskspråkiga på arbetsplatsen? Fast jag vet inte. Nadde knyckte ju, Nadde som sände Extrem morgon för, hon knyckte ju havremjölk från Ylex. Och det blev ju fred till sist.
1: Utan lov?
0: Ja, sen hade de liksom, det var ju ett anfallskrig hon gjorde och sen hade krigat de i några dagar och sen slöt de fred. Så jag menar, så länge vi är villiga att inleda kriget så tror jag nog att det kan gå bra.
1: Och då brukar jag alltid skylla på att alla finlandssvenskar är så privilegierade och har det så bra.
0: Ja.
1: Och där sitter de med sina 2 TV:n i sin studio och vi har ingen.
0: Ja, hallå.
1: Just det.
0: Men vad ska vi få och kriga med då, våra kräftkärtar?
1: Kanske vi kan komma och visa att vi har ingen TV och nu säger ni att vi är privilegierade. Boom, är det vi har ingen TV.
0: Är det ditt krig att gå fram och säga?
1: Så börjar det, allt börjar med små provokationer.
0: Okej, okay, så vi börjar med små provokationer.
1: Mm.
0: Och hur många dagar tills vi släpper...
1: Tills första skottet avfyras,
0: ja.
1: Och vi skruvar ner TV:n.
0: Ja.
1: En vecka från och med nu.
0: Okej, okay, bra kapprustning. Nej, nu är det en fredagsbanger på schema här. Bruno Mars, 24K Magic ska det bli. Efter det så får vi sällskap av Sofia som ska berätta lite nyheter. Bland annat om varför varningsmeddelanden inskickas ut på teckenspråk i Finland.

0: 24 Karat Magic var det med Bruno Mars. Klockan är 10, eller en minut över 10 rättare sagt. Vi säger god morgon till Sofia.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Idag fortsätter rättegången i Nyslotts tingsrätt mot en 23-årig man som misstänks ha mördat sin hustru och sina tre småbarn genom att ha tänt eld på deras hus. Och då det så skedde förra självständighetsdagen, det var då 6 september, december, inte september, ursäkta.
0: Det är inget fel, inget problem.
1: Den här händelsen har då väckt stor uppmärksamhet.
0: Ja.
1: Och enligt åtalet så hällde mannen ut brännbar vätska på olika håll i huset och tände eld och stack från platsen.
0: Mm.
1: Och frun var 20 år och två av barnen var 3 år och det yngsta var inte ens 1 år gammalt.
0: Och alla avled i branden?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Den åtalade mannen som nekat till brott och åklagaren kräver livstidsfängelse för den åtalade.
0: Mm.
1: Och den åtalade har tidigare domar för bland annat våldtäkt, misshandel, olaga hot och rån. Och våren 2025 så dömdes han ännu för en misshandel där offret var kvinnan som dog nu då i branden.
0: Okej, okay, så under samma år hade han den här misshandelsdomen också?
1: Ja.
0: Och rättegången har redan börjat menar du och de ska fortsätta idag?
1: Ja, det började igår och idag så kommer rätten få höra mer information om den här brandorsaksutredningen, att vad faktiskt som har hänt.
0: Mm.
1: Sen kommer också vittnen höras och sen kommer åklagaren som försvarets slutpläderingar, alltså den här alltså en sammanfattning egentligen.
0: Mm.
1: Och sen kommer det också beslutas om den misstänkta mannen kommer skickas till rättspsykiatrisk undersökning. Varningsmeddelanden skickas inte ut på teckenspråk i Finland.
0: Mm.
1: Och det här är både farligt och diskriminerande, säger Finlands dövas förbund. För teckenspråk så är modersmål för döva personer och språket har egen grammatik och ordfölj, vilket betyder då att det är inte säkert att alla döva personer förstår de nuvarande varningsmeddelanden som är då en notis som kommer i textformat.
0: Just det. Okej, okay, ja. Så det här är ju sådant som är svårt för folk som inte har teckenspråk eller kan teckenspråk. Att förstå att de ju är skilda språk.
1: Ja.
0: Och man kan ha teckenspråk som sitt första språk. Och sen är det ju också så att det skickas ju varningsmeddelanden på svenska och finska i text i liksom svenska och finska då, språket. Men teckenspråk har ju också två skilda språk.
1: Ja, det finns både finskt och svenskt teckenspråk och de skiljer ju sig såklart också.
0: Och finlandssvenskt.

0: finlandssvenskt. Ja. Så det är liksom, ja, det är mycket olika språk ändå som man kanske glömmer bort. Men det där, det var Svenska Yle som hade fråga faktiskt av inrikesministeriet, för det är de som ansvarar för den här utvecklingen av vardagsmeddelanden. Och enligt dem, då, inrikesministeriet, så finns inte just nu någon plan på att utveckla vardagsmeddelanden som skulle skickas ut på teckenspråk.
1: Skulle det vara någon slags video då?
2: Ja, det måste ju vara video, eller hur kan man använda sättet?
0: Ja, det var Finlands Dövas Förbund, så de hade många olika förslag i den där artikeln, men det var just ett exempel var att man kan länka till någon slags video just. Men sen en förklaring till varför det inte finns nu några planer, pengar så var en orsak. Men sen så sa också inrikesministeriet att det skulle kräva att en tolk är där på konstant beredskap för att hoppa in när det sen händer någonting, för det är ju liksom beroende på vad som händer så måste man ju tolka det efter vad som händer. Och sen skulle det också måste finnas studioutrustning som man hela tiden kan använda, och också då att det finns tillgänglighet att spela in realtid.
1: Just det, okej. Okay. Så många hinder anger inrikesministeriet för att man inte skickar ut varningsmeddelanden på teckenspråk.
0: Exakt. Och mera nyheter så hittar ni på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sofia. Nyheter igen blir det 12:00.
3: Extrem Nyheter.
1: En av de mest omtyckta singlarna från Harry Styles nya album är det här Dance No More.

0: Jag är ju en liten primitiv dum korkad bondläpp. Eller heter det bondkläpp?
1: Det är det första tecknet. Jag är dum. Heter det jag är en dum bondkläpp eller heter det bondläpp?
0: Bondläpp låter som att det är min läpp.
1: Det heter bondläpp. En kläpp är en liten pojke.
0: Men du kan man kombinera bondkläpp för att en liten pojke.
1: Ja, du kan vara bondläppkläpp.
0: Men det här betyder att man måste utbilda sig. Och då har jag försökt utbilda mig. Och senast jag försökte utbilda mig var när jag flög till Portugal.

0: Okej.
1: Så började jag lyssna på ljudboken om Einstein.
0: Okej.
1: Och hans självbiografi. Nej, det heter inte självbiografi. Vad heter den någon annan skriver?
0: Biografi.
1: Biografi, just det. Så jag började lyssna på den. Och där talar han om alla sina viktiga saker han uppfann och sånt. Och när han jobbar på det här patentkontoret i Bern.
0: Ja.
1: Och medan han jobbar med det så satt han och skrev sina viktiga idéer.
0: Vet du vad som jag alltid tycker är så sjukt?
1: No.
0: Det är typ att när man tänker på Einstein så tänker jag ibland på typ så här Shakespeare. Men sen minns man att Einstein levde ganska nyligen. Det tycker jag är så sjukt. Att han inte är liksom förr i historien.
1: Ja, det är jättelänge sedan.
0: Det var som när man såg på den här Oppenheimer-filmen och sen kom Einstein och så var man helt, vet du, hur är du i samma tidslinje som det här? Det tycker jag är lustigt. Han är ändå relativt, han har ju sagt saker till media. Han var ju känd under sin tid. Han är ju inte en sån där efterhandskändis.
1: Ja, då och sen hittade han alla hans fina papper.
0: Nej, utan han var ju känd då och nu är han ännu känd.
1: Ja, och han, det är ju kind of så att han kanske, alltså han hade en akademiskt jättedålig karriär. Det började jätteknepigt och ingen ville ha honom. Han var dålig, ja.
0: Okay.
1: Men han hade stora fina idéer. Och sen skrev han ett brev åt en kompis och sa att oj, nu håller jag på att hitta på den här relativitetsteorin. Och, man, this is gonna be big.
0: Mm.
1: Och det är ju inte bara han som har skrivit sådana här brev och berättat sina coverin att hej, jag kommer bli famous just. Utan det har också Carl von Linné gjort.
0: Vänta, är det det? Är det en grej som män gör? Och är det så, betyder det alltså det att alla skriver sådana brev men vissa blir kända och då blir de breven betydelsefulla? Alltså har Titus skrivit ett brev där han har sagt att jag kommer bli känd bara ifall att han blir känd?
1: Då, jag har inte skrivit det ännu, men man borde göra det. Det är lite som att skriva ett testament eller en sån där. Ifall jag dör ska ni göra det här med mina barn.
0: Ja, så ifall jag blir känd nu så har ni det här beviset på att jag visste det.
1: Ja, det är ju så där, du, forward thinking. Det är nog smart att göra så.
0: För det kan bli så, säljas för mycket pek.
1: Nej, det är också. Det är ju det som har hänt med Carl von Linnés brev. Det har sålts för 190 000 euro i Sverige. Stockholms auktionsverk har sålt det.
0: Okay.
1: Och det var ett brev som Carl von Linné skrev 1737 till botanikern Christian Gottlieb Ludwig.
0: Ja.
1: Där han berättar om att hej man, Meitsi har liksom funtsat lite och kela att vad man skulle pysta sån här luokkasystem av alla växter. Där man liksom pistar dem latinska namn, pistar dem järjestykseen och sen är det så där, vet du, det här är blomma, det här är bi.
0: Ja, och alltså här, det är väl Linné som har satt grunden för det systemet vi har idag. Alltså att det finns familj, art, släkte, allt det här.
1: Ja, och väl de här latinska namnen.
0: Ja.
1: Jo. Så har jag förstått det, ja. Så han berättade åt sin kompis att hej man, jag håller på att hitta på ett sånt här nazistiskt system. Så då tänkte jag att vi måste ju ta vår chans nu att what if vi kommer bli kända. Måste vi ju skriva ett sånt här brev.
0: Oj nej.
1: Så jag tänker att du måste skriva upp hur du kommer bli känd och vem du vill skicka det åt.
0: Ja, ah, okej. Okay, för så sen när jag blivit känd för den här saken som jag nu profetier.
1: Ja.
0: Så kan det, då måste ju också...
1: Det brevet blir stort och säljas på, vad heter det, Helsingfors ju... auktionsverket?
0: Ja.
1: Vad det nu heter.
0: Jag kan ju...
1: Någon
0: det. Jo, det först tänkte jag att jag kan inte skicka det till min mamma för mamma har aldrig slängt någonting i sitt liv. Men sen kom jag på att min mamma älskar att en bra deal. Så att om hon blir erbjuden pengar så kommer hon definitivt låta
1: det. Det kan vara 200 000 euro.
0: Jo, då är det direkt där i köp- och säljgruppen på Facebook.
1: Absolut.
0: Man vet att det är sådana pengar som gömmer sig där. Men ska du också utsättas för det här?
1: Ja, jag tycker att vi båda ska skriva upp hur vi blev, eller vet du, skriva brevet till vår kompis och berätta om att vet du, det finns något som puttrar under rutan nu som jag skulle vilja berätta om och det här kommer att vända upp och ner på hela världen.
0: Jag har skrivit, jag har inlett.
1: Mm.
0: Hej mamma.
1: Ja, jag börjar med käre Sebastian.
0: Nice.

0: Nu är det jag som har svettpärlor i pannan.
1: Jag fick också.
0: Gud, vilken uppgift du gav mig.
1: Det var ju så att Carl von Linnés brev som han skickat till botanikern Gottlieb Ludwig Christian 1737, så stod det att han, Linné berättade om sitt stora fina klassifieringssystem, så, och sa att hej man, jag kommer bli världsberömd för det här. Mm. Det här är en så mullistava, sjuk, insane idé att det här kommer att svänga upp och ner på hela världen. Mm. Och det gjorde det ju också. Mm. Alla botaniker blev så glada.
0: Men man har ju,
1: och biologer
0: han,
1: också.
0: Han har ju påverkat hur vi ser på vår omgivning, speciellt vad gäller naturlivet.
1: 100%.
0: Alltså, djur och natur, hur vi klassificerar det, hur vi tänker kring det, allt det kommer ju från Carl von Linné. Det roliga med Carl von Linné är ju också att eftersom alltså han figurar ju out typ saker sådär som att när de här parar sig så blir det så här och när man parar sig så här och hela survival of the fittest.
1: Aha.
0: Det är ju också lite Darwin.
1: Ja,
0: är det Darwin jag blandar med?
1: Jag vet inte. Jag vet inte så mycket om Linné. Jag vet att han nämnde en blomma som han tyckte var jättefin enligt sitt egna namn.
0: Jag tror jag tänker också på Darwin här, men man kan alltid tänka på Darwin. Men jag vet du vad, jag ska vara tyst en stund.
1: Säkert tog de båda inspiration av varandra. Jag vet inte om Darwin levde på 1700-talet. Jag vet inte om han levde, men det är nu några sådana gamla fajor som har keckat liksom hur vi idiks i åt människor.
0: Carl von Linné är klassificeringssystemet. Darwin är survival of the fittest.
1: Aha.
0: Visst? Vi säger så.
1: Sure. Short
0: sure,
1: thing.
0: Babe.
1: Short thing.
0: Är jag över vi håller med om jag frågar?
1: Fråga.
0: Visst har jag rätt?
1: Ja, du har absolut rätt.
0: Det låter korrekt.
1: Du är så smart, Alma.
0: Men då tänkte du, Titus, att vi skulle försäkra samma för framtiden för oss. För
1: att ja, man skriver ju testament, man skriver sådana här brev om att hej, ifall jag dör, vad händer med mina kids? Vad ska ni göra?
0: Ja.
1: Minns mig för detta. Så tänkte jag att vi måste göra samma sak. Att what if vi kommer bli liksom världskända och ta över världen med storm? Så måste vi ju berätta om hur. Vad är det som vi har som kokar i grytan som ska förändra hela världen och åt vem vi gör det?
0: Yep.
1: Jag har inte hunnit läsa igenom vad jag skriver, så det är nog en enda rotvälska, men vi får se vad det är.
0: Först måste du berätta på, hur du har motiverat vem du skickar det här brevet till, för det är ju någon som måste spara det men också vill sälja det.
1: Nej, jag tänkte att jag skickade det till min bibliotekariekompis Sebastian.
0: Jättebra motivering redan där.
1: För att det där, han är ju bra på att arkivera grejer och jag tänker att en bibliotekarie har inte en så bra inkomst. Så sen då jag dör kan han sälja det här och leva loppan.
0: Ja, låter jättebra.
1: Ska jag börja eller vill du börja läsa dit? Vem ska du skicka åt?
0: Jag ska skicka till min mamma som jag sa, men jag tänker att du kan börja för det var du som tvingade mig att göra det här.
1: Just det. Kan man få någon regnljud här i bakgrunden?
0: Ja, det ska du absolut
1: få. Okay, nice.
0: Du kan få lite sån här kanske. Vänta en sekund. Nu måste jag lite trycka på knappar. Nej, det var inte alls bra.
1: Flygplan. Vad var det? Mm, det är ju ganska fint.
0: Tycker du om den?
1: Jag tycker den är fin.
0: Ja.
1: Okej, okay, får jag harkla mig?
0: Mm.
1: Käre Sebastian. Jag minns då vi sprang på åkrarna i Jorvas i skuggan av Hangekex gamla kvarn. Vi slogs, vi brottades och sprängde grejer.
0: Ja.
1: Allt rullades ju in på film. Det är med stor vemod och tvekan jag nu står här i London utanför Broccoli Studios huvudkontor. För att signera avtalet för mitt stora livsverk, min hedersuppgift och ära. För att en gång för alla sätta finlandssvenskarna på världens karta. Den första finlandssvenska James Bond. Vem trodde att det skulle vara jag? Jag hör Topelius eka i min skalle. Hur härligt sången klingar på älskat modersmål. Det har varit en ära att få ha dig som min livskompanjon. Med vänlig hälsning, Titus.
0: Den finlandssvenska James Bond.
1: Absolut.
0: Ska skriva på kontraktet.
1: Ja, det här kommer att säljas för minst 200 000 euro.
0: Ja, jag tror jag.
1: Broccoli Studios, jag tror inte de heter så.
0: Vem är, jag tror du har hittat på.
1: Det, jag tror en av producenterna heter Broccoli. Tror jag.

0: Tiesto, Lay Low.
1: Vi sitter här i Extrem Studio och skriver våra arv. Alltså, våra kulturarv och vad lämnar vi kvar till den framtida generationen så den framtida generationen kan sälja det för fina summor och tjäna massa pengar. Då jag och Alma har blivit kända. Jag var ju James Bond och det var ju så jag blev världskänd och jätterik.
0: Liksom, jag har lite missförstått uppgiften. Titus gav den här uppgiften till mig för det är så att Carl von Linnés något tidigt brev där han för första gången beskriver klassificeringssystemet det har sålts för stora pengar och då sa Titus att vi skulle göra något liknande, men då trodde jag att vi liksom skulle som på något sätt så här presentera vår idé. Men sen Titus brev var lite mer att jag står här och nu ska jag skriva på kontraktet att spela nästa James Bond.
1: Ja, alltså jag tänkte det måste ju vara så för att David, du är inte så att du ännu har gjort det, utan Carl von Linné hade skickat det här till sin kompis Gottlieb och sa att, man, det kommer vara en så otrolig galen grej det här.
0: Okej, okay, nu kanske jag har förstått det rätt. Vi ska vad jag bjuder på.
1: Allt är bra.
0: Vi ska fundera hur det låter. Jag måste ju tänka att jag sitter och skriver ett brev. Jag är kanske i parken.
1: Och du skriver åt mamma, var det så?
0: Ja. Är det här bra parkljud?

0: alla som inte talar dialekt och tvinga alla i skolan att prata med dialekt. Jag tror effekten skulle vara stor. Och det skulle kanske bara ta 2-3 generationer för att verkligen märka av en skillnad. Problemet med wokeismen är ju att allt ska vara frivilligt och alla ska trivas. Men inte så mycket verkar ju uppnås. Så jag tror att människor mår bra av färre valmöjligheter. Så därför tänkte jag föreslå tvång. Vad tycker du, kära moder? Din bästa dotter, Alma.
1: Wow! Men vänta, hur blev du världskänd alltså då?
2: Det är liksom det där som jag inte...
1: För att du tvingar alla att tala svenska.
2: Jag tvingar, jag vet inte, någon med liksom Kai och man ska tala dialekt nu. Och, och jag ska ändra lite systemet.
1: Men tror du det kommer säljas för 200 000 euro?
2: Men du, vad? Du tror du att du någonsin kan hålla käft?

0: Extremt väl.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Gud, det har varit en intensiv dag idag. Vi inledde morgonen med skräplokalen, Extrems morgonsversion av replokalen, där de gör musik live varje tisdag och torsdag på arenan. Vi gör det live när vi känner för det på kortare tid än vad som är egentligen möjligt.
1: Max 30 minuter brukar det vara. Som vi får ha.
0: Ja, fast vi har ju aldrig klarat det under 30 minuter.
1: Nej, det är sant.
0: Men vi försöker, vi jobbar oss ner.
1: 15 minuter en dag. En dag ska det gå.
0: Och nu har vi gjort en jingle, alltså någonting som kommer ljuda varje gång vi har skräplokalen. Så därför var ju pressen också hög. Man kunde inte bli allt för missnöjd, för då skulle man måste leva med det.
1: Jo, vi prövade ju den en gång, men den där jingeln blev inte riktigt bra för att bli en jingle för hela skräplokalen.
0: Så då, vi glömmer att det någonsin hände.
1: Ja, det har inte hänt. Vi brände upp de böckerna.
0: Men nu har vi gjort en jingle. Jag har skrivit text och Titus har gjort musiken. Vi har fått hjälp av arena-chattare bland andra. Och jag tycker att det resultatet för att ha snickrat sig ihop på en halvtimme under en live radiosändning medan man har hållit på med annat. Jag kan vara nöjd. Det kanske är min version av Carl från Linnés brev.
1: Alltså jag tycker det är svänger.
0: Ja?
1: Det har fjutt och det har energi och man förstår ju typ vad det handlar om, tack vare jingeln. Det är alltid bra om jingeln förklarar.
0: Lite.
1: Ja.
0: Lite vad premissen är.
1: Ja.
0: Och sen tänkte vi också på något sätt att stöld är bra inom konst. Mera sånt.
1: Så det var ju Picasso som sa så att det är bara amatörer som hittar på eget och de som är proffs kopierar och plagierar.
0: Så vi har stulit både från Scooter.
1: Ja.
0: Och från
1: Sosokop.
0: Sosokop. Sosokop.
1: Pekopasi, big up.
0: Big up Pekopasi och vad heter Scooter på riktigt? Bernt?
1: Vad heter han? Nej, jag kollade upp det här nyligen.
0: Han måste ju ha något sådant här otroligt...
1: Hans Peter.
0: ...tyskt namn.
1: Inte Hans Peter.
0: Nej, Hans Peter heter min farfar.
1: Ja. Ah.
0: Men vi är väldigt, väldigt nära. Okej, vokalist vill du ha? Hans-Peter Gennes.
1: Ja, han heter Hans-Peter.
0: Herregud, han heter samma som min faffa. Och sen på tyska säger man ju inte Hans-Peter, utan man säger ju Hans-Peter.
1: Inte Hans-Peter.
0: Inte Hans-Peter.
1: Hans-Peter Gerdes.
0: Hej, men det är Hans-Peter Pekopasi som har hjälpt oss i att skapa skräplokalens jingle. Och jag har lite glömt hur den lät, så jag tänkte om vi skulle ta och minnas.
1: Absolut, som mansdominerande referenser vi hade där.
0: Nåja, men jag har ju levererat mest ändå, så att... kompensera ändå för
1: det. Det är sant.
0: Hur går det med tekniken? Är det dags att höra skräplokalens?
1: Absolut, här kommer den.
0: Jingel.

0: skålen.
1: Igen.
0: Man får ju lust att få åka skateboard.
1: Den är så bra! Den var bättre än jag minns. Den har blivit bättre med lite distans, så är det ju ofta.
0: Ja, man får lite andningsrum och luftrum och vad det nu heter.
1: Absence makes the heart grow fonder.

0: Det där är otroligt. I framtiden när man inte har gravstenar utan man bara har någon slags Spotify-urnor. Då är det där som spelas.
1: Kommer det här spelas vid din grav?
0: Det här är min Spotify-urna. Ariana Grande kanske har det här i sitt Spotify-urna. Hate That I Made You Love Me heter hennes nya singel.

0: Det är extrem morgon du lyssnar på med Alma och Titus. Titus är inte alltid bara Titus, ibland är han Fisus, om det kommer lite flatulens.
1: Eller Fikus.
0: Fikus kan han också vara ifall han får homosexuella anklagelser kastade emot sig.
1: Ibland bubblar i magen och blir skitus.
0: Ja, där har man varit nog en och annan gång.
1: Ibland finns det mycket gamla produkter som måste ätas upp eller även mycket överbliven alkohol som inte vill att kastas bort, så det är ju kloakitus.
0: Kloakitus, kompositus.
1: Mm, kompostitus, sant.
0: Kompostitus också bra. Och Titus är ju också en person som blickar väldigt mycket tillbaka. Du är väldigt ofta i barndomens skogar och lekar. Och då är du ju nostalgitus.
1: Nostalgitus, ja. Ett segment där jag får spela musik ur min barndom och mina formativa år. Det är ju också, jag måste hitta på det här bara för att hitta på en orsak att få spela den musik jag vill.
0: No, det är ju
1: när jag inte
0: det.
1: Kan sätta in den i alla tävlingar för att spela så den inte. Så nu har jag min egna chans att spela musik som jag vill spela.
0: Alltid när Titus eller Nostalgitus då sitter på möten och så frågar han, får jag spela vilken musik jag vill? Och sen säger vår chef alltid, om det är redaktionellt relevant.
1: Mm. Mm. Och då byggde jag ett segment kring det.
0: Nostalgitus.
1: Och Nostalgitus. Jag vill gå tillbaka till när jag är cirka 5 år gammal och har 2 äldre bröder som är 6 och 10 år äldre. Vad betyder det att de är då? 11 och 15.
0: Mm.
1: De leker Nisses bar där de blandar vatten med citron med socker. Leker att de röker inomhus.
0: Okay.
1: Vi hade trevligt och ibland blir jag inbjuden i leken också.
0: Oh. Oh, yes, yes, yes, yes, yes.
1: Vi bygger rymdskepp. Jag får också vara med, men jag alltid potatisskalare, för det är det sämsta. Men jag är glad och nöjd med potthår och runda glasögon.
0: Är du potatisskalare i rymdköpet?
1: Jo, jag är potatisskalare.
0: De tar med potatisskalare i rymdköpet.
1: Vi satt ihop 2 soffor och så täckte vi in det med madrasser och sånt. Och jag fick alltid ligga på golvet mellan båda sofforna medan mina bröder satt på bra platserna och styrde rymdköpet med det jag skalade potatis.
0: Din mamma tar mig alltid middagen så...
1: Att jag måste skala potatis. Ja, det var nog leksakspotatis, att man var riktiga. Eller typ fantasipotatis, för inte hade vi någon plast. Vi lekte med kottar och käppar och pinnar.
0: Att din mamma inte skulle fatta och utnyttja det här och ge dig riktiga potatisar.
1: Ja, det är sant.
0: Hon borde ju ha sagt till dina bröder, hej, kan ni leka rymdköp ikväll för det blir potatis i middag. Okej, okay, så du har varit potatisskalare, men ibland fick man vara med.
1: Ja, och det här är ju, på den här tiden så fanns det inte datorer och sånt. Utan nej. Allt bandades in från radion på C-kassetter så du själv kunde sen spela dem.
0: Mm.
1: Och det här är en banger soundtrack som har spelats. Jag skulle säga att det här egentligen är en anthem för att bygga Lego.
0: Okay.
1: Vi satt ut en filt på golvet, hällde ut legorna och sen byggde du en stad. Yeah. Och måste klara dig i staden och hitta på din karriär och sånt.
0: Yeah.
1: Och i bakgrunden spelar det här från C-kassetter.
0: Okej. Okay.

0: Denna banger gick ut till mina kära bröder Elias och Isak. Tack för att ni ville bygga Lego med mig. Hitta en rund lampa, platt tvåa, hög fyra eller en lamphållare. Inne i ett Lego-hav satt vi.
1: Ja.
0: Och det är ju inte bara jag som har nostalgiska känslor kring det här, utan Mia skriver in.
1: Och kring specifikt Mr. President Coco Jumbo på Sekaset.
0: Den har ju en viss annan kvalitet, vet du. Sekasetten var inte så bra.
1: Nej.
0: Så det är lite sådär, inte den raspig som en gramofon, men det är sådär motigt ljud. Och Mia har haft samma känsla. Omktitusen här återspelades alltid i kassettspelaren hos min kompis, också när vi satt i hennes rum och lekte med Barbie eller något sånt.
1: Mysigt!
0: Det är ju en lekatillsång.
1: Ja, exakt. Och nu har du Titus fått det du ville, vilket var spela den musiken du vill spela i radion under namnet Nostalgitus.
0: Woohoo!
1: Bra jobbat! Vi tar och lyssnar på en vanlig spelningslåt till näst. Malcolm Todd ska bli med Earrings.

0: podd med earrings. Klockan är 10:48. Vi har fått sällskap av Kjell. God morgon, Kjell.
1: God morgon.
0: Det ska bli extrem dag idag, som jag redan i misstag. Jag tryckte på en extrem dag-jingel där vid klockan 7:30. Så det har redan känts extrem dagigt i den här studion. Men det ska bli helt extrem dag. Klockan 11. Vad bjuds det på idag?
1: Idag har jag besök av finska artisten Vesta. Hon har släppt ett nytt album här nyligen som heter Suomi Soi. Ja. Och jag har ännu en träffat tidigare faktiskt. Så det var det här. Vi gjorde den här intervjun. Hon är tyvärr inte här på plats idag direkt i studion. Men att det där, hon gästade mig här för ett par veckor. Sen det var samma dag som albumet släpptes.
0: Okay.
1: Och vi pratade lite om det här. Jag skulle kasta er den här frågan också. Vad fick ni inte titta på eller lyssna på när ni var barn?
0: James Bond.
2: Ja. Du fick inte titta på det?
0: Nej, jag vet att det någon kom på tv och sen så kom mamma och sa att det där är helt förvuxet. Det fick jag inte se på.
1: Ja.
0: Det tror jag var våldet.
1: För Vesta har en grej som är väldigt

0: tövän raskande av konstiga orsaker. Men Tidus, vad har du?
1: Jag kommer inte på något nu. Det var någon, tror jag, brittisk film som de mördade massa människor i. Men jag kommer inte ihåg vad det var.
2: För Tidus hade ju inte TV, så han fick ju inte se på TV överhuvudtaget.
1: Det var ju från dator som jag laddade ner den och sen var det nog.
0: För jag har ju växt upp med liksom, jag hade visserligen regler och sådär. Jag fick inte vad jag vill och jag fick absolut inte göra vad jag vill. Liksom, mina föräldrar har skött ett bra jobb. Men sen vad gäller att vad man fick titta på och lyssna på, inga gränser.
2: Okay.
0: Jag har lyssnat på världens metal förstås, ja. Jag hela mitt liv. Och jag har tittat på alla världens, jag är uppvuxen med skräckfilmer och actionfilmer. Och jag har sedan litet barn insett att det här är inte liksom något man ska göra i livet. Att jag, så pass vettig har ändå varit att jojo, shoot inte, spräng inte upp saker, mörda inte, not cool.
2: Nej.
0: Och jag har kunnat urskilja det också så där att jag har fått mardrömma heller någonsin. Att jag vet att jag sitter på någon, vet du, monsterfilmer eller seriemördarfilmer, så jag vet att, där är inte lappträsk.
2: Gud, det där kan inte jag. Jag fick ju mardrömmar av min ljudbok här förra veckan.
0: Men där ser man. Alltså det enda som lite fuck me up, så det var Twin Peaks.
2: Men vad har Vesta som hon inte fick lyssna och se på?
0: Ja, lilla cliffhanger där, för det är väldigt överraskande. Och sen orsakerna varför hon inte fick titta på det här enligt hennes morsa, så är också väldigt, det är inte för att det var skrämmande, utan det var, ja, när ni får höra sen.
2: Herregud, så jag måste vänta tills
0: extremdag. Ja, du måste vänta.
2: Extremdag med Kjell mellan 11 och 1. Missa inte.

0: Love var det med 26. Det är dags för extremmorgon och tacka för sig. Titus, hur ser dina helgplaner ut?
1: Inte så mycket, men det är ganska skönt egentligen. Bara på söndag ska jag gå och skåla för att en kompis blir läkare.
0: Det är värt att skåla för, vi behöver fler läkare i det här landet.
1: Absolut, men annars så blir det nog säkert långhylsa och lite CS, för det har jag inte fått alls spela på veckan.
0: Låter som en perfekt helg. Jag ska till Jeppis och se på Jaromatch, så wish me luck.
1: Ska du äta kebab?
0: Jag vet inte, jag tycker ju inte om deras nya grafiska profil, så jag kanske är i strejk mot KG. Med det sagt ska du ha en jättetrevlig helg. Vi hörs igen på måndag morgon. God morgon!
1: God morgon!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

I love it, I love it, I love it. Det är ord man börjar dagen med till och med ganska ofta den här tiden på året. För det är sommar. Det må vara regnigt, men det är sommar. Tusen tack till Extremmorgon. Och där vevar vi igång extremdag, den här sommarfredagen. Det finns inte mycket som är bättre än sommarfredagen. Jag hoppas att jag får er att må er lite bättre under de här 42 direktsända timmarna. Jag heter Chef from Hell.

Tis på fredagen, bästa medborgare, jag heter Chill from Hell och det här är Extremdag. Det är fredag, aj gästas vad mår bra. Idag har jag besök av finska artisten Vesta. Minns ni hur jag sa förra veckan att ni får föreslå vilka låtar jag ska spela som andra låt i detta program? Det var flera som föreslog Markoolio Ingen sommar utan reggae. Och hör bara, här har vi Markoolio Ingen sommar utan reggae.

Jag försöker ju vara, eller det kommer så naturligt. Jag försöker, det finns ingenting som du försöker, så det är jätte med hard effort för att vad gäller hurdan jag är och vad jag säger och vad jag gör. Jag försöker, det måste komma naturligt för mig. Och det där, men jag strävar väl efter på något vis att vara publikens man och folkets man och så där, för att det är också mitt jobb. När jag jobbar, när jag sänder radio, så gör jag det för att ni finns, ni som lyssnar just nu på mig. Och jag vill ju förstås att möjligast många av er är glada. Och att det som jag säger eller det som jag spelar gör er gladare. Eller sen är det så skit att det gör det liksom att det väcker några andra känslor. Men sådär, att ni har det kiva att vara. Och jag måste säga att jag har ju... Markoolios musik har ingen roll i mitt liv. Har aldrig haft... Det spelades på någon hemmafest när jag var tonåring kanske. Men det har aldrig betytt något för mig. Men jag vill inte ta bort det från någon annan. Och för... Var det nu förra veckan, tror jag? För att det har blivit som en tradition här i Extremda att min vän och kollega Joey Edström, han är väldigt duktig på det han gör. Det är han som gör våra spellistor här på Extrem. Och han är så här musikkoordinator och väljer in nya låtar. Och väljer lite vad som spelas, hur mycket och sådär. Så han brukar alltid peta in någon extra god sak vad gäller andra låt här i Extremdag. Och förstås nu är det sommaren, så har han liksom det extra effort. Och jag frågar här, var det nu förra veckan, några dagar sedan var det, av er bästa lyssnare, att jag sa åt er att ni har ju möjlighet nu att lägga in förslag, så kan jag lägga dem vidare åt Joey. Och sen kan det hända att någon av låtarna som ni har föreslått att ska öppna Extremdag, att det dyker upp. Och så händer det med den där låten, Markoolio, Ingen sommar utan reggae. Men vet ni vad? Jag kommer ju att spela, jag har Vesta som gäst idag, vi kommer att spela hennes musa. Jag har dagens tre viktigaste låtar, en jag är väldigt nöjd över startfältet idag, som jag kommer att spela om en liten stund. Men jag vill spela en annan låt som jag har toklyssnat på under senaste tiderna. Det här är nämligen, för jag vet att ni kommer att känna till både artisten och originalet. Och det kan hända att många av er har hört den här covern. Men jag snubblar alltså över en... Det här coverversionen är tydligen från förra året, så det här är inte något splitter nytt. Men jag råkar... Det dök upp liksom i mitt synfält och min vetskap precis nyligen bara, att Louis Capaldi, som är uppträdare i Finland på veckoslutet, att han har gjort under en sån här BBC Radio 1 Live Lounge-session, så han har gjort en cover på Britney Spears ballad Every Time. Det är ju en sorglig låt om en sorglig sak. Och sen med Louis Capaldis röst och hans tolkning, så när jag bara fick veta om att det här finns en sån här låt, så blev jag bara så att, oj, det där kommer att vara bra. Och jag har lyssnat på den här låten så mycket. Och den här är ju inte nu en filishöjare tyvärr. Det här är ju inte en låt som förra låten. Det här är ju inte sådär, yes, let's go, veckoslut. Men jag vill bara att alla hör den här låten, för den är så fucking bra. Louis Capaldi och Every Time. Hör på det här.

Silky och Mall Grab, Just the Way You Are. Klockan är 16 minuter över 11. Kjell från Hello, det här är Extrem dag. Senare idag har jag besök av finska artisten Vesta. Och här under första timmen så ska vi snart ta itu med dagens tre viktigaste låtar. Och jag är väldigt, väldigt nöjd med startfältet. Jag vet att jag säger det nästan varje dag. Jag är nog alltid, jag strävar ju efter att jag håller det mångsidigt. Och välja låtar som kanske ni tycker om eller ni reagerar på. Och mångsidigt ska det vara. Och fredagen är ju dagen då det släpps mest ny musik. Så intressanta takes, om vi säger som så. Påkommande om en liten stund. Schacke på arenan, chatten har vaknat till liv. Det är bra. Arenan.tv eller Arenan-appen. Riku skriver, aj sakel, i lördag och söndag ännu jobb och sen börjar semestern. Och ja, fint Riku. Det är fint att du får ledigt också. Berätta lite, vad ska du göra på semestern? Har du, hur många veckor har du kvar? Det börjar ju nog bli, okej, det finns vissa som det här har börjat semestern nu. Det blir ju lite vanligare därefter midsommaren. Och alla kan inte få då semester i juli. Det är nu som det är. Jag tänker att, men bra. Batman Strumpor skrev angående den här Louis Capaldis version av Every Time att låten passar mycket bra med det österbottniska regnvädret idag. Nå, om det alls tröstar er i Österbotten, så jag vet att det ändå finns lite gnabbande alltid mellan Österbotten och Nyland till exempel. Så, det är ju Lisa Löylyä-festival nu i Vasa. Jag bara funderar att vad är det allt med nu det här sommarveckoslutet? Det händer ju alltid mycket. Det är Jukola, orienteringstävlingen springs i det där i Kotka-trakterna. Sen har vi Helsinki City-festival med just tidigare nämnda Louis Capaldi och alla möjliga Isaac Elliot och Black Eyed Peas och sånt här. Och sen då jag Lisa Löylyä är det i Vasa. Vad är det annat? Liljendal-dagarna i Liljendal, eller hur? Mm. Men hej, det ska bli riktigt fin musik just. Det ska bli nämligen dagens tre viktigaste låtar. Och vad kan jag säga om startfältet? Nå, jag har lite amerikansk radiovänlig metal. Jag har eventuellt världens största boyband. Och så har jag ett sånt här humor-rap-fenomen från Sverige. Sådant på kommande.

0: Jag tycker om när Schacke det där delar med sig lite vad som ska hända under helgen under semestern. Riku han skriver att 4 veckor semester, första veckoslutet ska jag till någon stuga och fira midsommar, sen förra veckoslutet blir det tuska och sen sista veckan av semester ska jag till Vilmans strand med min flickvän och våran son. Vet du, jag ska göra alla de där grejerna under min sommar. Jag ska till stugor. Vår familj hade aldrig en egen stuga eller har inte heller, men det är just för att mitt barndomshem är lite som en stor sommarstuga minus vattendrage. Så att vi aldrig haft det där stuga, men jag kommer att besöka diverse stugor i Svenskland. Jag ska också på Tuska och jag ska också till Vilmans strand. Inte med flickvän och son, men jag ska hälsa på min kompis som bor där. Det är en sommartradition. Vi slår fast datumet till dem här i veckan. Så att fint, Riku, det blir en bra semester. Och så skriver någon att det öppna portar i Kristinestad och konfirmation i Munsala. Det är bra, fina saker även det. Och Munsala ska alltid vara väst, läggs det till. Ja, det där fick jag höra varje dag i Milin. Jag hade en stugkompis från Munsala. Och sen så skrev någon, jag fyller 21 imorgon och ska på Ravespresso. Och det är jättebra, men den här gamla mannen här i studion vet inte vad det är. Men säkert, Ravespresso måste vara något roligt. Så grattis i förväg. Bra. Vet ni vad? Nu ska det bli dagens 3 viktigaste låtar. Jag spelar 3 stycken låtar åt er som är så nya eller så alternativa att de inte nu har hörts eller kommer någonsin att höras på Yle Extrems spellista. Jag vill ha er åsikt. Jag vill höra vilken tyckte ni bäst om. Jag satsar på mångfald än en gång. Så det där... När ni har hört alla låtar så berätta vilken tyckte ni bäst om. Gör det på WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen på arenan chatten på arenan.yle.fi eller din arenan app. Vi börjar med ganska sådär radiovänlig metal. Från Kalifornien tror jag att de här kommer. Det här är In This Moment och låten heter Sleeping With The Enemy.
1: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family.

kommentar här på arenan chatten. Mycket action på arenan chatten idag. I like it. Beata skriver, radiovänlig känns lite turn off när man talar om metal. No, alltså, jag förstår ju det helt sant. Att om någon säger, vet du, först ordet metal. Nu ska det bli metal om en liten stund. Så kanske man är sådär som en, vad heter det, mangust, vad heter det, surikat. Någon sån där som står på bakfötterna, baktassarna och sådär. Okej, metal på kommande, man kanske skruvar upp lite volymen. Så sen säger man att, men det är radiovänligt. Så kanske man säger, så det är så liksom Victor Lexells heavy-låt. Men visst kan ni hålla med att det är ändå en ganska träffsäker beskrivning. Att för nu var det ju metal det där, men det var ganska radiovänligt. Vet du, det var metal som du kan lyssna på med mamma och pappa. Och mamma och pappa blir inte sådär att usch, vad är det här? Säkert var, finns det de som tycker att det där var skränigt och hemskt och vad är det för satanistmusik det här. Men jag tycker att det var ändå ganska radiovänligt. Det där var den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Det där var In This Moment och Sleeping With The Enemy. Nu tar vi låt nummer två. Det här artisten tror jag inte att jag behöver introducera desto mer, för jag tror att de flesta vet vem det är. Okej, om man är jätteung. Det var någon som skulle fylla 21 imorgon, så kanske inte nödvändigtvis vet allt om den här gruppen. Men vet du, det här är ett av de största fenomenen i musikvärlden de senaste 30 åren. Det här är Backstreet Boys och en låt som heter Bottle Up.

0: var då den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Jag har en kvar. Och det här var, alltså när jag fick det här, jag fick den här låten skickat åt mig i morse. Till fredagen är väldigt livlig vad gäller nya releases. Så såg jag då att, oho, Backstreet Boys släppte en ny låt. Där ser man. Och så såg jag att den hette Bottle Up. Och det är ju oftast liksom en, det är ju en dockan-referens. Och det är så mycket som, alltså Ed Sheeran har skrivit den här låten. Och Backstreet Boys framför en låt som heter Bottle Up. Och den är med i Paw Patrol-filmen. Så var jag så att, vadå? Ska de här gamla bisarna göra en dockanlåt till Paw Patrol-filmen? Alltså en barnfilm. Den här filmen som har premiär i augusti heter Paw Patrol, The Dino Movie. Premiär 14/8. Och jag tänkte att det här är så konstigt. Att var de här, från ingenstans har den här gruppen av gamla män dykt upp. Och nu gör de en låt om att supa till en barnfilm. Men det var ju bottle up that feeling. Så det var inte bränko som man då surplar i sig, utan god feelings. Kiva, kiva. Det var den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Och som ni vet så satsar jag på mångfald, så att det är så mångsidigt som möjligt. Så då har vi hört lite radiovänlig heavy. Vi har hört ett av de största boybanden i hela världen. Och sen har vi då lite en vindpust från väst, från Sverige. Det här var en artist som klarade sig väldigt bra i Melodifestivalen. Det här är Lilla Alfaji och en ny låt som heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag har dippen och såsen. Oui, oui, oui, som fransåse.

0: alltid blå, lilla in town, det är disco. Händer i luften, syskon, jag har en dunder dipsås. Det är så med mitt, det är ditt, det finns inte någon konflikt. Kommer en tum på en frick, shout out till chips och dip.
1: Någon skriver här, låter som en full Sean Banan. Okej. Nu har vi spelat dagens tre viktigaste låtar och nu är det ni som får avgöra vilken tyckte ni bäst. Om ni får antingen bara liksom chippa in med ett meddelande och berätta att den här tyckte ni bäst. Skriva artistnamn eller låtnamn, det räcker. Men vill ni rangordna dem eller ge poäng eller analysera mycket eller lite eller vet du, säga att allt var shit idag, Kjell, ingen får poäng, så får ni också göra det. Stilen är fri, som vanligt. WhatsApp nummer är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Vi tar ju en liten recap, eller hur? För inte kan man ju komma ihåg allt här i livet. Vi börjar med In This Moment och Sleeping With

No ja, nu är det bara att börja lägga in meddelanden. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen arenan chatten på arenan.yle.fi. Av dagens tre viktigaste låtar, så vilken var din favorit?

aktivt röstas det och tycks till. Det tycker jag om. Det hinner ni ännu göra. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen arenan-chatten på arenan.tile.fi. Och ifall någon tunar in just nu och undrar att vadå, vad har jag missat? Så det som ni har missat i dagens tre viktigaste låtar. Jag ska spela en liten kort snutt av dem så man kan ännu vara med och rösta och säga sin åsikt vad man riktigt tyckte och på vilket vis man då sen vill göra det. Det är riktigt fritt fram bara. Ska se här nu. Först ut, In This Moment, Sleeping With The Enemy.

0: Action.
1: Ja. Och nu ska vi se vad tycker Schacke. Det har kommit mycket meddelanden, det tycker jag om. Beata säger att Backstreet Boys får några nostalgipoäng, men låten var ganska generisk. Tre nappar inte alls, så min favorit är den första, trots radiovänlighet. Där ser man. Rico säger låt nummer ett får 8,5 av 10, andra får 2 av 10 och sista får 5 av 10. Så resten far till första låten. Där ser man. Väldigt fint resonerat, Rico. Vad skrivs det annat här? In this moment gav mig inte sen något, men bästa av tre riktiga bottennapp för mig. Backstreet Boys låter som AI skulle ha genererat glass i reven musik. I like it. Lilla Alfaji tycker folk är inte sån här inte roligt. Vet du, jag tycker ju själv inte att det är roligt eller att det är bra, om vi nu skulle helt utgå från Kjell-Olof Simonsens åsikt. Men är det just det? Jag undrar att vem tycker då att, vet du, hämta chips och jag har dipp? Är det liksom barn eller något? Men ja, nu går det hem hos någon i Sverige, stort för mig. Men vad är det här för låt? Jag är ingen fan av metal. Det här får nog mina poäng idag. Mm. Det där In This Moment, obviously. Bäst var nog första låten i det här fallet. Nummer ett var bäst idag. Sen kommer här lite hardstyle-tips. Tack för det. Jappara från bakgatan vann idag. Det kommer lite mer poäng åt Backstreet Boys. In This Moment, lagom hård metal. Riktigt bra omväxlande låt. Bäst. Sista låten vinner överlägset. Haha. All right. Den vann inte den här omröstningen överlägset. Jag kan säga att Lilla Alfaji fick överlägset minst röster av er. Backstreet Boys fick någorlunda med kärlek, men att In This Moment, Sleeping With The Enemy var en segrare idag.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, du lyssnar på Extrem, det här på Yle Extrem. Hoppas ännu i en timme lyssnar du. Jag heter Chell from Hell.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Du vet.

0: när det växer så här hår på tårna?
1: Jo.
0: Eller växer det
1: Tell
0: hår?
1: Me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
1: Ja, jag brukar vaxa dem.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
1: Va?
0: Nej.
1: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.

Jo, när vi talar här om vad som händer det här veckoslutet och det finns alla möjliga, någon ska på raves pressa som visar sig att det är då DJs och kaffe involverat. Och sen är det Liljendal-dagarna och sen är det Jukola-budkavle och sen är det Helsinki City Festival. Men den här killen, Mondo, alltså Armand Duplantis, host, har även besökt detta program. Så han ska väl gifta sig nu på veckoslutet. För att han vann, det är ju alltså... Jag ser Armand Duplantis som den mest överlägsna idrottaren i hela världen just nu. Han vinner ju alltid. Han, i stavhopp, så när de andra börjar liksom riva och avsluta sin tävling och har gjort sitt bästa, så då börjar Armand Duplantis. Han är så otroligt överlägsen. Men han hade ju alltså... Han tävlar ju... Alltså det är en stor nyhet om han inte vinner. Och det brukar inte hända. Jag vet inte, har någon koll på när han förlorade senast? Eller jag vet när han förlorade senast. Det var och dessutom på hemmaplan. Och han hade ju, vet du, killarna från Louisiana. Han alltså, han har ju då en massa, han har ju huvudsakligen han är ju born and raised i USA. Men hans mamma är svensk medborgare, så därmed så är han också svensk medborgare. Men nu ska han ju flytta från Sverige till, var det Monaco eller hur var det? Var det något sånt? Jag tycker att det var så. Okej. Men det där, nu hade han då en massa gäster i Sverige från USA. Och de har tydligen festat i flera dagar. Och människor har blivit utkastade från nattklubb och grejer. Och så var han och tävlar. Och är nu på hemmaplan, vet du, kind of, i Stockholm. Och så vann han inte. Ja, han är ännu överlägsna, med mest överlägsna idrottaren i hela världen. Men att han liksom... På hemmaplan så vann han inte, så att måndag, nu ska du kanske fokusera dig på en liten stund på bröllopet bara. Och så hoppar du hem alla medaljer och slår alla världsrekord sen igen på sen sommaren. Gratulis måndag, vi går vidare med Oskar Lindros.

Oskar Lindros med en låt som heter Hypnotiserad. Klockan är 12:04. Det ska bli nyheter med Sabina Kyllönen om en liten stund. Och det där, i andra timmen av detta program så har jag besök av finska artisten Vesta. Jag ska inte ljuga, jag brukar ju försöka ha gästerna här alltså live med mig i studion. Så att ni kan ställa frågor och kommentarer och sådär. Liveintervjuer är alltid det bästa. Men tyvärr så gick tidtabellen och så i kors med artisten Vesta. Hon råkade sen vara här på Yle en dag, samma dag som hon släppte sitt nyaste album Suomi Soi. Så att det är en bandad intervju idag. Så att Vesta hör ni i detta program efter nyheterna. Men Sabina ska berätta what's happening efter Goldilocks.

0: Iranska nyhetsbyrån Mer bekräftar att Iran och USA kommit till en överenskommelse. När överenskommelsen kräver ännu att båda parterna färdigställer den och USA har inte ännu kommenterat de här uppgifterna. Men däremot har USAs president Donald Trump sagt på torsdag att Iran och USA har kommit överens om ett mycket starkt avtal för att stoppa striderna. När överenskommelsen som iranska nyhetsbyrån Mer nu rapporterar om så lär innebära att USA ska ta bort sina sanktioner mot Iran, dra tillbaka sina styrkor, avsluta sin havsblockad, lämna tillbaka Irans frysta tillgångar och öppna Hormuzsundet. Så det är många krav där på USA. Men de här förhandlingarna fokuserar nu på särskilt frågor om ekonomi och Irans kärnvapenprogram. Popstjärnan Taylor Swift har blivit den yngsta kvinnan att bli vald till Songwriters Hall of Fame. Det här är en amerikansk organisation som grundades 1969 för att hylla och bevara arvet av musik efter musikhistoriens mest inflytelserika låtskrivare. Och nu har Taylor Swift då alltså fått en sån här titel som 36-åring. Före Swift så var det Carole Bayer Sager som var den yngsta kvinnan att få titeln som 43-åring. Men den yngsta personen då överlag som har valts till Songwriters Hall of Fame så är Stevie Wonder som fick titeln som 32-åring. Artister kan bli valda till Songwriters Hall of Fame först efter att det har gått 20 år sedan deras första kommersiella låt publicerats.
1: För jag tänkte just fråga Sabina, för att du är ju yngre än Taylor Swift och du är ju musikalisk, att kan du slå det här rekordet? Men då skulle du ha måste ha egentligen, för du är vi kan säga så pass mycket att du är över 36 om 20 år.
0: Jo.
1: Ja, lite grann.
0: Om 20 år?
1: Ja.
0: Jag är lite över.
1: Just har du passerat 36-årsstrecket om 20 år. Så då kan du inte... Jag hade tänkt att men Sabina, nu ska vi ju krossa det här rekordet med liksom finska och nu finlandssvenska färger. Men fan, du hade haft en kommersiell hit här som, någon gång för
0: jag var, det skulle måste vara som sexåring då.
1: Ja.
0: Nej, och det är det att du skulle måste vara en kommersiell låt.
1: Ja.
0: Så att få den såld också som sexåring, det är alltså high stakes.
1: Ja, där ser man. Så det betyder alltså att hon var, väntas nu, 36-åring. Så hon var då 16 när Taylor Swift gav ut sin första kommersiella låt.
0: Ja, ja.
1: Jag kommer ihåg, första låten jag kommer ihåg är Love Story. Då var hon lite country girl ännu.
0: Det var hon, och jag minns henne också som en country girl. Då hade hon också liksom, det var det här att hon skulle ha på sig klänningar och cowboy boots.
1: Mm.
0: Och så hade hon väldigt sådär girl next door vibes.
1: Ja, och countrypubliken hade ju lite, nu har de säkert nog glömt det, men att countrypubliken smälte ju inte här direkt när hon switchade liksom, gjorde ett ryck från country till mera mainstream pop. Så country, hon var ju megakärna redan då, hon var arena kärna i USA. Så de var ju lite sådär att hej, var är våra countrylåtar?
0: Yep.
1: Så att det där, no. Jag tror att varken hon eller kanske inte de heller sörjer sådär jättemycket just nu.
0: Alltså jag tycker att hon ännu håller kvar vid sina liksom country-rötter när hon ändå så här, hon är där med sin gitarr och det ska vara liksom väldigt sådär att, det ska i alla fall verka som att hon är så här väldigt jordnära och sådär. Det är bara jag och min gitarr och, det är bara, och jag är den här låtskrivaren som bara...
1: Hon klarar ju av vad som helst. Hon skulle kunna bara för att plisa, vet du. Hon skulle väva ihop en schysst country-platta på en eftermiddag. Så hon kommer ge ut imorgon ett album som heter Jiha. Och så är country-fansen nöjda igen i 10 år.
0: Och alla andra fans också.
1: Och alla andra fans för det.
0: Jo. Men grattis till Taylor Swift för det här rekordet. Du kan gå och läsa mer nyheter på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket. Tack.

Nothing but Thieves var det här med en låt som heter Evolution. Jag heter Kjell from Hell och du lyssnar på Extrem Dag. Nothing but Thieves, det är ett band som jag hoppas att jag får se live så småningom igen. Har haft möjlighet att se dem förra sommaren på Helsingfors festspel här i legendariska Hovila Delta. Och sen det där så såg jag dem faktiskt på Ilosaari Rock en gång. Det här är nu rejält hej mot det här som jag kommer att säga. Men jag vill bara ändå ta er med på ett ögonblick. Ett sånt what the fuck ögonblick för mig. Och det är inte liksom, jag vet att många kommer att vara sådär, och sen. Men ändå, jag kommer från en liten by. Det här har jag ju sagt flera gånger. Jag kommer från en liten by i Östra Nyland. Kommunen som jag är ifrån heter Lappträsk. Den är där liksom mellan Borgå och Kouvola. Och det där, sen har jag gått då högstadiegymnasiet i Keloviisa. Men jag är från en liten by som heter Linkkoski. Det skrivs Lindkoski. Men ingen från Linkkoski säger Lindkoski. Om någon säger Lindkoski eller Linkkoski, då vet man att inte därifrån. De säger Linkkoski. Men man får säga det hur man vill. Det är en liten by. En liten by som består av bondgårdar, antingen aktiva eller före detta bondgårdar. Åker är det för det mesta hela byn. Lite skog. Nu på sommaren förstås är det fint och grönt och sådär. Och så är det lite myggor. Så är det en byalokal där. Byalokalen ser ut som precis alla byalokaler som finns. Det vill säga lite såna här tavlor om vet du, vem som har stupat i kriget. Och så är det en scen och lite kök och sådant, gammalt. Därifrån är jag. Det är min hemby. Därifrån, där bodde jag mina första 20 år. Och sen flyttade jag till Helsingfors. Men sen dess så har jag besöker stället. Det är mitt käraste ställe. Jag är där väldigt så ofta jag kan, året runt. Och på somrarna är jag där extra mycket. Jag kommer att vara 80% av min semester åtminstone där. Nåja, i morse så vaknade jag klockan 7 och medan jag nu höll på att gnugga mig lite i ögonen där så tog jag nu och läste lite NHL-resultat, lite fotisresultat och få in på sociala medier. Och direkt så jag öppnade Facebook-appen på min telefon så såg jag något sådär att för jag liksom gnugga, jag tänkte att nu ser jag inte riktigt rätt. Att det här måste vara fel. Det här kan inte stämma. Men då ser jag, och det här är en, jag tror att det är som en by, jag vet inte om jag är med i det här byn alltså. Alltså nej, i den här gruppen. Som jag tror att jag ska join den här gruppen. Hembygdens vänner i Linkkoski. En Facebookgrupp. Som nu byaförening. Som då ordnar lite dans emellan och lite vet du, Martona ordnar något luncha där och sånt. Och julfest är där på lilla julen. Så nu ordnar de stand-up. Och alltså byalokalen heter Lindarås. Nu ordnar de alltså stand-up på Lindarås. Och redan det att det ska ordna stand-up i min hemby. Så är sådär att, va? Vadå? Vem ska dra stand-up? Johansson och Lilsmeds? Nej, utan det är ju namnstarka namn från stand-up-världen. Det är André Wikström, Anna Rimpele och Johan Lindholm. De ska uppträda i Lindarås. Och jag gillar ju inte stand-up. Jag går aldrig på stand-up, jag tycker inte om det. Jag tycker att andra ska göra det, men att jag vill inte göra det. 5/12 är det alltså stand-up i min hemby. Där är 250 pers som bor i Linkkoski. Och där är nu André Wikström, som ändå är liksom en av de största stjärnorna inom stand-up i detta land. Och sen Anna Rimpele, den härliga Anna Rimpele. Och sen Johan Lindholm. Och det, jag pratade lite med min kollega Märta idag, som ju också är lite involverad i stand-up-världen. Och jag tror ju nog att Chacke kommer att uppskatta det. Jag tror att det kommer att komma bra med deltagare, det hoppas jag verkligen. Och det här är det första gången i mitt liv som jag faktiskt vill fara på stand-up. Men det som jag undrar att, hur är det med Linkkoskiborna? Om vi inte tänker att, sorry nu ifall någon bysbo lyssnar. Men ifall det då är liksom någon sån här 70-årig bonde. Så det är det som jag undrar bara, att kommer de att fatta alla juttorna? Och med det här sagt så menar jag inte att man är dum i huvud om man kommer från din hemby. Det finns vissa helt fiffiga, jag hör nog inte dem. Men liksom att om någon sån Anna Rimpele drar någon sån här sarkastisk läppa, så kommer det att liksom gå hem åt bysborna helt enkelt. Anyway, så är jag väldigt glad att det ordnas stand-up i min hemby. Det här är 5/12.

Ronny Rex. Hälsningar till Ronny ifall han lyssnar här tillsammans med Nakamura Minami. En låt som heter Money Money. Jag heter Kjell från Hello. Det här är Extrem dag. Jag fick besök av den begåvade och underbara finska musikern Vesta häromdagen. Den intervjun ska ni få höra om en liten stund. Bland annat så ska vi få höra vad Vesta förbjöds att ta del av när hon var barn. För jag tror att vi alla som barn någon gång har fått så att man får inte lyssna på det där, man får inte gå dit, man får inte titta på det där.

vill gärna höra era stories förresten, ifall ni har något som till exempel inte fått titta på tv, som era föräldrar har tyckt att det här är för skrämmande. Liksom, och det är inte kanske, vi gör skräckfilmer, men vet, med, om vet, era föräldrar tycker att ni ska inte titta på Röllipeikko till exempel för att det kan vara skrämmande. Så hit me up. Jag har aldrig blivit förbjuden att titta på någonting och jag har inte fått mardrömmar av någonting, men Twin Peaks, det tog nog att skaka om mig lite som barn. Musikern Vesta ska vi tala med efter ett annat band som ni kommer att få höra inom kort i detta program, nämligen Ocracy.

Larsson med Stateside. Klockan är 19 minuter före ett. Jag heter Kjell från Hello. Det här är Extrem Dag. Jag vill tacka en Vesta för besöket. Och vi var in på en intressant grej där och vi började snacka om alltså att vad har man blivit förbjuden att titta på och lyssna på när man har varit barn? Att ens föräldrar nu bara har tyckt att när det där passar inte dig. Förstås liksom grovt grafisk sex och våld och sådär. Men jag hade liksom inga guidelines hemma kan jag säga. Och liksom... Så där i eftertanke, med närmare eftertanke så är jag väldigt nöjd. Emellan kan jag nog fundera att hur i helvete fick jag titta på Twin Peaks 10:30 en veckodag på, sent på kvällen, liksom 22:30. Då var morsan så att ska du nu se på det här? Jag sa att om du har syrran se på det här ska jag också se på det här. Att, jag har nog aldrig varit superenvis men med småsaker nog kanske. Så... Det, och Twin Peaks är ändå så jag blivit lite rädd för det var så creepy. Det var inte så att nu knivhuggs alla och vet du ett monster äter människor utan det var så där creepy. Det var det som lite får den där skinnet på mig. Men annars har jag fått titta på, jag är uppvuxen med skräckfilmer och actionfilmer. Men jag vet att det inte har varit så i alla hem och Vesta hade ju då salat hotellet, men inte för att det var skrämmande utan för att det var så shit så vill jag morsa inte att hon skulle se på det. Men här kom ett bra meddelande här faktiskt av Sandra. Hej på dig Sandra. Mina föräldrar tyckte att barnprogram som sändes på Majkaren, alltså MTV3, var dåligt för oss. Speciellt Pokémon, Turtles och så vidare. YLE sände tydligen ordentliga barnprogram. Nå, där ser man då sen. The Bowser tar över här med en låt som heter Magnetic.

0: Rosa med Magnetic. Nadde och Nelly har gjort mig sällskap. Hej på er.
1: Hej på dig.
0: Ett litet samtalsämne som det blev från min intervju med Vesta. För att jag frågade Vesta att har hon någonsin, vad blev hon hindrad att titta på när hon var barn? Ja. Vad sa föräldrarna att det där får du inte se på? Mm. För normalt är det förstås som det är något som är jättegrovt sex eller våld eller något sånt här. Mm. Men när hon blev nekad salatut elämät.
1: Varför det?
0: Dolda liv. Och tydligen inte. Jag tänkte att men inte det så att det, nu har nu mördats och knasats där, men inte så farligt.
1: Nej.
0: Sen 1930. Men nej, tydligen var det för att hennes morsa var någon sån här kulturnisse som tyckte att salt och elämät var så dåligt.
1: Ja,
0: att det var liksom dåliga skådisrestationer. Att det här ska du inte min dotter titta på. Du ska titta på vet, högkultur. Men Nadde och Nelly, har ni blivit nekade någonting när ni har blivit barn? Att det här får ni inte se på? Att det har tagits bort, vet du, det har, fjärrkontrollen har tagits bort eller ni har liksom frågat, kan ni få gå och titta på det på bio eller något sånt?
2: Nej, jag har nog inte blivit nekad. Enda var att när jag hade googlat sex på familjedatorn.
1: Jag tänkte ju säga
2: det. Fick jag, då sa mamma att det får jag införa.
0: Men googlar du sex?
2: Ja, sex.
1: Jag googlade stora bröst och då sa mamma nej nu. Och så var det den vägen.
2: Så det var problem, men liksom annars så se nu på vad du vill, vet du.
1: Ja.
2: Men sen när jag var 12, så då jag älskade att titta på sådana här demonprogram. Och det fanns ju en sån här tidning som man kunde få hem som ett valitut palat. Ja. Och där brukade ibland komma någon sån här demonstory med, eller demon-DVD:n. Och det tittade jag på. Och jag blev så rädd då, så jag vågade inte vara hemma ensam. Och så satt jag alltid ute på trappan och väntade att mamma och pappa skulle komma hem från jobbet. Och det blev ett litet problem, vet du. Så då fick jag inte mer att titta på demoner.
0: Men vad är det för demonprogram? Alltså någon sån här exorcism eller?
2: Jo, vet du.
1: Jaha.
2: Så här som vet du att någon har berättat om att när den har varit med om att du stött på demoner eller det har bott demoner i något hus. Så jag tyckte om att se på det, men sen så blev jag så rädd.
0: Ja. Demonika Fagerholm.
2: Ja.
0: Just det.
2: Så,
0: men Nelly, hade du något liksom specifikt? Kommer du ihåg något? Att det var
1: jag kommer ihåg en gång när vi kollade på nyheterna och sa de, nu tittar du bort, för då var det direkt sent när de skulle. Det var någon ledare, var det Saddam Hussein?
2: Oj, när han avrättades,
1: ja. Det fick jag inte se på.
0: Ja, för det kommer jag ihåg att visades oförskämt mycket.
1: Och det skulle aldrig hända idag, men det skulle absolut gå på.
0: Och det är ju inte jättelänge sen.
1: Nej.
0: Då skulle någon ha sagt att hej, nu ska vi titta på när Mussolini hängs på tv. Mm. Så ja, det skulle jag på något vis förstå back in the day. Men Saddam då på 2000-talet.
2: Ja. Jo, jag menar min kompis hade skolföredrag om Saddam Hussein i skolan. Och så hade, och hon hade ritat bilden av.
1: Men
0: jag skulle nog kunna offra mig att bli avrättad på tv.
2: Ja, är det så?
0: Jag skulle själv liksom, jag skulle.
2: Nej, men det skulle vara så obehagligt.
0: Men vet jag, och vet du på något sätt så där ett jätteslow tv uppäten av myror.
1: Nej men oj.
2: Nej, men jag skulle inte vilja kina du.
0: Eller vet du, en vandring, men de vandrar på mig.
1: Ja, myrvandring på själva.
0: Eller trandansen och tranarna sliter mig i bitar.
2: Luffar Lasse.
1: Ja.
2: Men du är ute och luffar med Lasse.
0: Bra filis blir det nu.
1: Mm.
0: Hörni, vad ska ni erbjuda på?
1: No, vi ska erbjuda ännu mer bra filis.
2: Ja.
1: Fredagsfilis med bra fredagsmusik.
0: Har du glömt vad ni hanade?
1: Ja, va?
2: Jag försöker sitta och fundera här i mitt dokument vad jag har skrivit ner som vi ska prata om.
1: Hon tittar med djupt in i ögonen.
0: Ja, precis.
2: Jag ska prata om en dokumentär som kommer på söndag.
0: Oj, nu är det två, tre.
1: Håll i hatten, säger jag bara.
0: Mm. Ja, det är liksom en sån här skala på recension. Den fick ett. Det var så bra gjort att tre bordbankningar av Nadde Barman. Tre av fem, inte illa. Eller tre av tre.
2: Mm.
0: Just det. Okej, så du ska tala om din dokumentär och sen ska det bli god filis.
2: Mm.
0: Bästa juttorna som finns i livet. Vi firar med en riktig, vet du. Jag måste tänka av micken för jag ska morsa lite här.
1: Jaha.
2: Jag kommer med.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Brown eyes, aj aj. Det finns många anekdoter om brunöga, men de hinner jag inte nu dra för att det är bara några sekunder taltid kvar. Tack för den här veckan, trevlig helg. Hoppas ni, ja, finns det vissa som har börjat semester nu, så trevlig semester. Det kan ju hända att när ni har semester så hinner ni inte lyssna på Extrem då, för då kanske man skiter i rutinerna. Men oberoende, hoppas jag att möjligast många av er hörs med mig nästa vecka. Nästa vecka så har jag följande gäster. På måndagen Tarja Turunen. På tisdagen ska jag snacka med spjutkastaren Oliver Hellander. På onsdag ska vi göra det hederligaste man kan göra på sommaren i Finland. Man ska tala väder. Och vem talar man väder med mest? Jo, med en meteorolog. För att man är inte så nojig över vädret i Finland som man är på midsommarveckan. Meteorolog Anne Borgström gör mig sällskap på onsdagen. Och på torsdagen har vi en tärjebo. Elin Blom, det vill säga Felin, gästar mig då. Och på fredag är det ingen sändning. Då får jag inte Tallinn. Hej, vi hörs. Moin! Well, well, well.

tillbaka med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: middag med Superlim och Silvertejp. Det är Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och det ska ju bli nyheter med Sabina också. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
1: Iranska nyhetsbyrån Mer berättar att Iran och USA har kommit till en överenskommelse. Den överenskommelsen kräver ännu att båda parterna färdigställer den och USA har inte nu kommenterat uppgifterna. Men däremot så har USAs president Donald Trump sagt på torsdag att Iran och USA har kommit överens om ett mycket starkt avtal för att stoppa striderna.

0: Den här överenskommelsen som iranska nyhetsbyrån Mer nu rapporterar om så lär innebära att USA ska ta bort sina sanktioner mot Iran, dra tillbaka sina styrkor, avsluta sin havsblockad, lämna tillbaka Irans frysta tillgångar och öppna Hormuzsundet. Så det är ett mycket krav särskilt mot USA. Men det här är nu vad den iranska nyhetsbyrån rapporterar om. De här förhandlingarna nu fokuserar på frågor om ekonomi och Irans kärnvapenprogram.
1: Herregud, det skulle vara skönt om någon skulle kunna komma till någon överenskommelse, men det känns som att det är ändå en sån lång process ifrån på att det skulle liksom...
0: Jo, och det är ju det att Trump i USA så har ju sagt flera gånger, alltså tiotals gånger, att vi är nu jättenära en överenskommelse och vi är jättenära fred. Mm. Men ändå så tycks det inte vara exakt samma narrativ från Irans håll. Men det här med att Iran nu själv har, eller Irans nyhetsbyrå själv har rapporterat om att det skulle vara någon sorts liksom överenskommelse, så det kan vara ett positivt tecken.
1: Mm.
0: Starka stormar har svept över mellanvästra USA under torsdagen. Exempelvis i Chicago så rådde det en varning för extrem oväder på torsdag kväll. Och enligt lokala nyhetsmedier så stormade kraftigt där i flera timmar. En stor tornado täckte också himlen över hela delstaten Illinois, som då Chicago är innanför. Och även delstaterna Indiana och Wisconsin har haft tornadon. USA har också utlyst tornadonödläge nära Illinois, och det är ganska sällsynt just det här liksom tornadonödläge. Men den nationella vädertjänsten har också meddelat att risken för tornado är betydligt större än i vanliga väderomständigheter. Så det är extrema oväder där just nu. Hamburgs flygplats tömdes idag på fredag efter att en man av misstag tryckt på en nödbrytare.
1: Hur gör man det, är misstag?
0: Det är jätteoklart alltså hur det har hänt, men att det har varit liksom, det har lett till jättestora allvarliga grejer där. Hela den här grejen som rapporterar rundradion NDR. Mannen som det har tryckt på den här nödbrytaren av misstag så är nu i polisens liksom custody.
2: Och han som bara skulle på resa, va?
0: Ja. Typ. Eller han har nu varit där. Det har varit ett misstag helt enkelt. Men det här misstaget ledde till att alla flyg till och från flygplatsen stoppades på förmiddagen och alla människor måste lämna byggnaden. Och det här är alltså inte en liten flygplats heller. Det Hamburgs flygplats är den femte största i Tyskland. Så det har varit alltså...
1: Kaotiskt.
0: Kaotiskt, för att säga det minsta. Men,
2: och man vill bara gå hem och skrika i dynan. Fattar sen, vet du, att när man gör något sånt här, först så är det sådär, oj nej. Men sen när det slår en, att vad man på riktigt har gjort.
0: Han sitter nu där hos polisen och är sådär... Guys, det var inte meningen. Ja, men flygplatsen är nu öppen som vanligt och allting verkar vara som förr. Så att ingen skada gjord egentligen.
2: Nej.
0: Det ska kunna bli värre än så.
2: Det ska kunna vara på riktigt nödläge.
0: Ja, exakt. Läs mer nyheter om nödlägen och icke-nödlägen på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och få se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, och mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 14 med Sabina.

0: morgon med Vad gör jag nu? Bästa lyssnare, glad fredag på dig. Klockan är 6:06 och det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här och håller dig sällskap ända fram till klockan 5.

0: Fotbolls-VM, eller herrarnas fotbolls-VM, ska jag vara noga med att säga.
1: Ja, men det finns ju bara ett fotbolls-VM och det är herrarnas.
0: Ja, det är igång i alla fall.
1: Så alla vet vad man menar när man säger fotis-VM.
0: Så är det. De är i alla fall i Nordamerika och sparkar boll.
1: Mm.
0: USA har ju blivit utskrattade igen. De fortsätter, jag vet inte. USA är ju alltid roligt, kan man tycka.
1: Ja.
0: Den här gången då för deras hejaramsor, har du hört?
1: Nej, jag har noll koll. Alltså jag visste inte ens att USA är bra på fotis.
0: Nej, det tror jag inte att de är. Eller jag vet inte, nu drar jag bara ur reven, men jag tror inte.
1: Nej, de är inte bra på soccer.
0: Nej, they soccer. I alla fall, alltså, eller, de har ju flera hejaramsor. Och den hejaramsan som har fått mest kritik är en som går: 'Cause we support the US, the US, the US. 'Cause that's the way we like it, we like it, we love it.
1: Va? Vem har skrivit den? Vem har kommit på den?
0: Nej, vet du det? Vet inte jag.
1: Fyraåring.
0: Donald
1: Trump. Vem står och skriker den här?
0: Ja, karlarna, vet du, de här huliganerna.
1: Nej!
0: Jo, och det här är liksom deras.
1: Vuxna män.
0: Och att det är liksom lite sådär, vet du, high school cheerleading feelings på den.
1: Mm.
0: Och jag tycker bara att det finns ju många andra olika, men den här är ju så löjlig. Och jag tycker alltid att britternas, de här hejaramsorna, är så bra. För de har ofta, britternas, de här hejaramsorna, har ofta inte med sporten att göra alls. Nej. Utan de drar, vet du, något helt annat. Och som min favorit från, som britterna sjunger är: 'I can't read, I can't write, but that don't really matter, 'cause I'm a Bristol City fan and I can drive a tractor.'
1: Okej, det var ju mycket, ja, eller hur? Bättre.
0: Visst. Har du någon sån här favorit?
1: Nej,
0: ramsa? Inte alls.
1: Jag visste inte att vuxna män har ramsor.
0: Jo, de har såna ramsor. Jag fick lära mig det när jag var på fotbolls-EM förra året.
1: Men finns det vad har något annat land då?
0: Åland United har ju...
1: Nej, nu.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret! Let me tell you.

0: där jag var med och tävla i Eurovisionen för Finland och hamnade på plats nummer 2, så satt han ju Finland ganska hårt på kartan. Mm. Och det blev så här Eurovisionshysteri kring Finland och man har varit så här, att Finland skulle vinna då, så har man hoppats på att Finland skulle vinna efter det. Men det har inte riktigt gått så. Men i alla fall, det har inte haft så stor skillnad då till exempel när Kärja vann. Men han, det var otroligt bra marknadsföring för vårt land. Och då ville ju, Kärja är ju hemma från Vanda.
1: Ja.
0: Och då ville Vanda stad uppmärksamma Kärja, vet du, för sitt fina arbete.
1: Mm.
0: Så då fick han en lägenhet som han skulle få bo gratis i. Jag kommer inte ihåg hur länge.
1: Nej, men va?
0: Men länge skulle han få bo i den.
1: Ja.
0: Och så fick han ju också en sån här mural.
1: Att ja,
0: han,
1: ja.
0: Han målades ju på en vägg någonstans i Vanda. På något hus. Och när Lordi vann Eurovisionen så, jag tror att det var då, för då fick de sen ett torg uppe i Rovaniemi som döptes typ efter dem till något Lordi-torg.
1: Mm, det där känner jag igen, jo.
0: Ja, så kom det någon, de fick väl en staty också.
1: Mm.
0: Och jag tänker att staty är ju väl det som man kanske helst vill ha. Och sen till andra då en mural. Mm. Det är ju ganska coolt.
1: Ja.
0: Peter Parkonen och Linda Lampenius, de var ju med det här året och tävla för Finland.
1: Ja, och de var ju tippade väldigt högt.
0: De var det, och ja. Det var ganska stor hysteri kring dem.
1: Mm.
0: Och jag till och med trodde att det här året vinner vi. Att nu vinner vi, att skulle vi inte. Nej, vi landade på plats nummer 6 eller 7.
1: Ja, det var inte i närheten, nej.
0: Nej, det var ju inte. Och då har ju nu också Peter Parkonen uppmärksammats.
1: Jag har bara Peter.
0: Jag vet inte om att om Linda ska uppmärksammas ännu. Hon är ju hemma från Linkoski, alltså samma by som vår vän och kollega Kjell Simons.
1: Just.
0: Men jag har inte hört om att Linkoski nu ska jag öppna upp plånboken och gett något åt henne.
1: Nej, förstås inte, nej.
0: Men Peter Parkonen han har fått, han är då hemma från Pihtiputa.
1: Okej.
0: Okay. En väldigt finsk kommun någonstans. Jag skulle inte kunna sätta den på kartan. Och han har nu då uppmärksammat för Pihtiputa kommun så tänkte att nej, vår Peter Parkonen, att där var han ute på den största scenen i hela världen och uppträdde med sång och musik. Att vad skulle vi kunna ge åt honom? Att alla andra har ju också fått något.
1: Är det nu en kopp kaffe?
0: Nej.
1: Nej.
0: En elcykel.
1: Jamen.
0: Med flames på.
1: Med flames!
0: Som att han skulle vara ett litet barn.
1: Ja. Här, Peter, kan vi få cykeln?
0: Och, de satt den där, vet du, och jag såg en bild på den här cykeln. Den var grå. Såg, alltså den var fin, ganska sportig.
1: Ja.
0: Elcykel. Och den här flamesen var inte då, vet du, så här, över hela cykeln. Utan den var framme. Det var en flames-klisterbild framme på stängskärmen.
1: Ja, det var inte ens i själva lacken på cykeln.
0: Nej, utan det var en klisterbild.
1: Alltså på. De har ju gått till, vet du, närmsta butik och bara köpt något sånt här klistermärke och lagt dit.
0: De har varit i Timari.
1: Ja.
0: Potlet.

0: sa här tidigare att Linda Lampenius är hemma från Liljendal. Nej, varifrån sa jag att hon
1: Linkoski.
0: Var? Linkoski. Nej, men hon är ju från Lappträsk.
1: Ja.
0: Förlåt. Jag är jättedålig på Östra Nyland och på de här Källsbyarna. Jag har försökt lära mig, men jag förstår inte skillnaden på Linkoski och Lappträsk.
1: Också att det är Källsbyarna.
0: Det är Källsbyar. Ja. Det är Kjell och Lindas byar.
1: Så är
0: jag
1: det.
0: Är jättesvårt med dem.
1: Stadsdirektörerna, Kjell och Linda.
0: Mm.
1: No, det var ju Petter som fick den där cykeln i alla fall. Kanske ja. Att han far till Lindas byar och cyklar med den då. Eller liksom, varför fick han en cykel? Skulle tycka han om att cykla?
0: Nej, det är, vet du vad, jättebra fråga. Alltså hade de frågat av honom att hej Petter, vad skulle du vilja ha? Du var ju inte så bussig där i Eurovisionen. Mm. Att, vad skulle det få vara?
1: Ja, att ta nu inte en lägenhet, det är lite sådär. Det är lite onödigt. Att, kanske du skulle kunna ta en cykel istället. Vi vet ju att du åker mycket taxi, men...
0: Men el, vad kostar en sähköpöre?
1: Alltså en elcykel är nog dyrt.
0: Ja, och i alla fall den där, för den var ju lite sportigare modell.
1: Ja, den hade ju flames på sig. Det var ju
0: de
1: det som var.
0: Dit.
1: Ja.
0: Om vi nu ser här på en sähköpöre. Nå, typ en isch sån här som jag såg att han hade fått, så kostar nu cirka 1800 euro. Men jag tycker att 1800 euro är ganska lite. Att
1: ja, alltså med tanke på att någon annan fick då liksom en lägenhet. Det var ju det.
0: Kärja fick en lägenhet och en mural. Vet du vad de muralerna kostade att måla?
1: Ja, många, många. Mer än 1800 i alla fall.
0: Mm. Men sen var det ju också, Peter ju också hemifrån Pihtiputa.
1: Ja, det kanske inte finns så stor budget.
0: Nej, så jag tror inte att de hade så mycket pengar. De gav det sista.

0: Exakt, Simon Strömstedt med Stammis hörde här i Yle Extrem. Klockan är 26 minuter över ett. Det är fredag. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag!
2: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country. Jag älskar music money. Behöver ring money. Ramshjuls går för full. Och Kina betalar min tur. Och boom bap. Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseatprodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vess, varje torsdag live på

0: Shakira har ju skrivit den här officiella FIFA, eller Shakira och Burna Boy ska jag säga, har ju varit med och gjort den här officiella FIFA-VM-fotbollslåten i år också.
1: Die Die,
0: som den ju heter. Inte riktigt lika bra som Waka Waka skulle jag säga.
1: Men man, nej, absolut inte.
0: Man hör ju tendenser från Waka Waka i den nya, tycker jag.
1: Men Waka Waka är nog Waka Waka.
0: Den är Waka Waka.
1: Samilamila sankadewa.
0: Hon har ju varit då uppträtt här i Nordamerika för att liksom uppträda med den här låten. Eftersom att det drog igång igår.
1: Jag tittade på det lite igår.
0: Du gjorde det?
1: Ja, eller den där, jag såg aldrig Shakira, men jag såg andra människor på konsertscenen.
0: Det var det som folk säger också, att de såg aldrig Shakira.
1: Nähä, berätta.
0: Nu sitter jag här och scrollar på och kollar på bilderna från den här uppträdande och så säger, nej men varför har hon nu varit i Hollywood? Eller vad är det som, varför ser hennes ansikte ut så här? Och det är ju inte helt ovanligt att kvinnor i 50-årsåldern som har mycket pengar, att de far till Hollywood sen och ser ut som att de har varit i Hollywood. Och så läser vi ju artikeln här att, att folk nu har skapat någon slags konspirationsteori. Att det var inte Shakira som medverkade.
1: Att det var någon annan.
0: Ja, det var en dubbelgångare. Och det känns som att vi har så många sådana. Är det Avril Lavigne som folk också tror att är död?
1: Ja, och hon har blivit ersatt, ja.
0: Ja.
1: Och sen finns det andra också, jag kommer ihåg om du. Men det är helt galet, jag var inne här på Expressen och såg på de här bilderna också. Nu, och jag vet inte att har Shakira varit och fixat sig eller är det någon annan? För att det där, alltså det ser ut som henne men det ser inte ut som henne. Vet du?
0: Ja, precis. Jo.
1: Och sen var grejen också den för att fansen, Shakira-fansen har lagt märke till att hon skulle ha, det var något danssteg, feltajmade danssteg och ansiktsdrag som det hade liksom lagts fram som bevis på att Shakira aldrig skulle ens ha varit på den här invigningen, att det skulle ha skickats någon annan. Tänk hur många, jag vet alltså, nu inte, men jag kan tänka mig att det är flera miljoner som ser det här. Tänk att skicka någon annan.
0: Men jag undrar också, är det här nu liksom vet du, fans som har följt med sedan tidigt 2000-tal när Shakira var som störst?
1: Ja.
0: Och att de tror att hon ska fortfarande se ut som hon gjorde för 26 år sedan.
1: Men hon ser, under en natt har hon ju ändrat. Det är ju det.
0: Ja, det är väl det.
1: Man ska ju aldrig tvivla på fansen.
0: Nej.
1: För de har full koll.
0: Så då är det så att Shakira har inte varit uppträtt.
1: Men vet du vad, jag tror på riktigt att det är så här. Okej, nu är foliehatten på. Och jag tror på riktigt att det finns en värld som vi inte vet någonting om. Men så att jag tror att man gör så här ofta. Att du kanske inte kan komma, så då skickar du någon som ser ut som dig dit. Jag tror att det här är vanligt.
0: Du tror det är vanligt? Tror du att det hände också igår?
1: Det kan ha hänt igår.
0: Vet du om det här hände igår? Skicka in till oss på WhatsApp 044-7800-180.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
1: Käft! Jag tycker vi lyssnar på lite Waka Waka med Shakira och Freshly Ground.
0: Yeah!

0: WhatsApp-nummerin hit till studion där man kan höra av sig om man vill. Numret 044-7800-180. Fredrika hörde av sig och fråga: blir det någon tvättmaskinsuppdatering idag då?
1: Att det här har blivit folks favoritserie, vet du?
0: Jag har alltså tvättmaskinsproblem i mitt liv. Jag har hela tiden sagt att för en månad sedan jag köpte den här tvättmaskinen. Nej, vet ni vad? Igår var det prick 2 månader sedan jag hade köpt den här tvättmaskinen. Och den enda sedan jag har fått den så har den knarrat. Den liksom, när den tvättar så knarrar. Den har super obehagligt ljud. Den är inte sönder och ingenting. Den har bara ett väldigt störande ljud och jag orkar inte lyssna på det. Nej. Och jag tycker att om du köper en splitter ny tvättmaskin så ska den inte ha sådana ljud. För att jag aldrig förut ägt en tvättmaskin med sådana ljud. Så det här är ju då blivit min hjärtefråga, att jag ska försöka få den fixad, att jag ska kunna få en ny tvättmaskin. Och jag har kontaktat tillverkaren, jag har kontaktat leverantören, alla, och alla säger bara att jag men kontaktar den andra, kontaktar den andra.
1: Givetvis, ingen vill ta ansvar.
0: Nej, såklart inte. Jag har ju då varit i kontakt sen med då tillverkaren, och de skickade i förrgår en servicegubbe hem till mig som skulle fixa min tvättmaskin som knarrar. Och han hade kommit dit, han hade dragit ut stöpseln och så hade han farit hem. Och jag liksom trodde att han hade fixat den, så kom jag hem på kvällen och tänkte att men nu ska jag ju testa den då. Nej, knarrljudet var där. Ja. Den, liksom, den lät fortfarande på samma vis som den hade gjort sen dag 1 då jag fick den. Jag kontaktade servicegubben tillbaka och var såhär, hej hallå, att vad är nu den här grejen, att har du alls gjort något åt den? Han svarar inte. Jag kontaktar den här tillverkaren och säger att den knarrar fortfarande. De bara, förlåt, vi skickar en ny servicegubbe åt dig. Hur många servicegubbar ska ni skicka, liksom, vad håller ni på med? Och sen så svarar den där servicegubben då åt mig och säger att tillverkaren tycker att vi kanske inte ska göra någonting åt det, att det kanske skulle vara bäst om vi bara skulle följa med och kolla läget.
1: Vänta och se. Vad ska vi vänta och se?
0: Vad ska vi vänta och se? Jag väntar och sitter i 2 månader och det där ljudet försvinner inte och något sånt, att skulle ni bara kunna ge mig en ny tvättmaskin. Nå, sen så blev jag ju så jätteledsen, för jag märker ju att inte brydde de sig någonting. Jag tänker inte nu vänta och se mera. Nej. Så igår när jag körde hem från jobbet så ringde jag då leverantören, eller butiken varifrån jag hade köpt den, och det svarade en jättetrevlig man där. Några minuter bara före den här kundservicen skulle stänga. Och så berättade jag min situation och så sa han, det här är inte okej. Så sa
1: nej.
0: Jag, nej, det tycker inte jag heller. Ja. Och så sa han att så här ska det inte vara, att inte ska den ha sådana ljud. Och att vet du, att hur mycket, att det verkar ju som att de inte nu vill ta ställning till det här, att inte kan man ju bara lämna det här och hänga. Så gubben från butiken sa att han ska ringa tillverkaren och reparatörsfirman.
1: Ja, vet du vad? Nu är det någon som backar dig, kan jag säga.
0: Och det gjorde han. Och så sa jag att tack jättemycket att du vill göra det här för mig.

0: För han sa att då tydligen måste man göra det härifrån när de inte vet du kan fixa det på annat vis. Ja. För jag sa att jag vill inte ha den här tvättmaskinen. Att ni får komma och söka bort det. Jag vet inte vad ni ska göra, men att jag vill inte ha den.
1: Nej, du köper här någon annan om ni inte kan fixa
0: ja,
1: den.
0: Att det här är inte okej. Nej, jag köper inte en annan. Jag ska ha en annan.
1: Ja.
0: Vet du.
1: Ja, ja.
0: Jag tänker inte sätta. Jag har satt 800 euro på det här vet du, förbannade ja. Tvättstolen. Och jag tänker inte sätta 800 euro igen. Jag ska ha en ny tvättmaskin. Mm. Och jag tycker inte att jag är jättekrävande.
1: Nej, nej, nej, absolut inte. Tycker inte jag heller.
0: Men tänk att det är en man i kundservicen som måste lösa det här problemet åt mig. Vet du att de kunde inte lyssna på mig. De kunde inte göra det åt mig.
1: Också att han har kommit hem till en kvinna och varit sådär, nej men hon har nog inte dragit ut stöpseln. Eller hon har inte startat om den här maskinen. Sådär, men det här var ju inte så farligt. Mm. Eller så är det då att reparatören har vet du, haft så dålig hörsel att han sådär, nej men det här var ju inte så farligt. Nu vet jag inte vad noisar dem. Och sen får det därifrån, nej det är bara några kvinnfolk som inte kan något som vanligt, vet du. Och nu ringer den kar och då händer det något.
0: Ja, exakt.
1: Hallå?
0: Så jag vet inte, så nu ska jag sitta och vänta igen.
1: Ja.
0: Jag har ingen aning om hur länge. Men jag tänker vänta exakt till början på nästa vecka.
1: Mm.
0: Sen så tänker jag höra av mig till exakt alla igen och säga att nu måste vi lösa det här problemet.
1: Mm, så uppdatering igen på tisdag då kan vi säga.
0: Ja, jag tror på måndag kanske jag borde ha fått något svar.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Swim.
1: BTS med Swim är där i Extrem eftermiddag. Klockan är 16 minuter före 2 denna fredagen tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
0: God eftermiddag hörni.
1: Det är Ida Lova med Packa alla väskor, Louise.

0: Trelleborg får man inte längre ha trädäck, alltså sån här, om man har terrass i trä, om man har, vet du, ett café eller en restaurang. Och Trelleborg är alltså en ort eller en kommun, stad i Skåne.
1: Trädäck, alltså sådana som man har på häst och kärra.
0: Nej, alltså vet du, sån här
1: en terrass,
0: ja, en terrass
1: av trä.
0: Ja, precis, av trä.
1: Okej, okay, en träterrass.
0: Det får man inte ha längre.
1: Nej, varför
0: nej,
1: det?
0: Nej. Vet du vad? Alltså jag tycker jag kan förstå. Jag kan tycka det är lite löjligt, men det får man väl tycka vad man vill om. Just för uteserveringar så får man inte längre ha det i alla fall, delvis för att det blir så lätt att se smutsigt ut och det finns dåligt ut, att det ser inte bra ut för stadskärnan och vet du vad.
1: Det finns ju inte något finare än en fin träterrass.
0: Mm. Nej, det får man inte i Trelleborg. Naha. De kanske inte kan det där med trä, inte vet jag.
1: Nej, men alltså nu förstår jag, man måste ju olja den. Man måste ju ta hand om den. Ja. För annars så kan den bli smutsig och se rotig ut.
0: Ja.
1: Men jag menar, du måste ju ta med lite, vet du, terrass i peson där. Och sen så oljar du den. Alltså, va?
0: Kan
1: vad håller
0: du
1: på med?
0: Kan inte du fara till Trelleborg, vet du, skånska och säga det här? Ni måste ta den där peson, jag vet inte vad du säger. Och olja den. Då kanske de fixar det.
1: Ja, terrass i pesorin och sen så blir det jättebra. Och sen så oljar du den. Vad håller de på med där nu?
0: Ja, ja.
1: Hurdan terrass, vad ska du ha den av då?
0: No, du får ha, vet du, på sådär, sitt på trottoaren typ.
1: Va?
0: Det är väl det då.
1: Ja, för det ser inte tjaskigt ut.
0: Jo, nej, det ser bra ut. Ja. No, i alla fall. Då är det Trelleborgs Allehanda, en tidning, som har startat en diskussion. Vad gör en uteservering bra då? Att om det är liksom den här träterrassen, om den drar ner så pass mycket, vilket tydligen vissa håller med om också. Att de tycker att nej, men det här är inte bra.
1: Ja, att det här är tjaskigt.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så blev diskussionen att, men vad gör en uteservering bra då? Och den frågan vill jag ställa till dig där ute nu. Skriv in på WhatsApp 044-7800180. Och jag tycker, eller det var någon annan också som tyckte det i Trelleborg, att om solen skiner där på kvällen, då är det en bra terrass.
1: Jo, det är det.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Men jag tycker också att den är ännu bättre om den är gjord i trä.
1: Jo, jag menar, det är ju bättre sittplats än att sitta på trottoaren. Jag menar, här i Helsingfors så finns det också de som har sina träterrasser. Enda nackdelen som jag hittar med dem är jag för att jag har bil. Och det är för att den tar upp parkeringsplatser.
0: Det.
1: För man lägger den ju på sidan av vägen. Och det är det enda jag kan tycka att det är störande med den. Men annars att sitta på den är ju mycket kivogare än att sitta på trottoaren.
0: Ja visst, för sitter du precis på vägen.
1: Ja, bara. För det finns också de uteserveringarna som bara har stolar och bord längs på trottoaren.
0: Nej, dit vill jag inte vara. Man är lite fin i kanten. Trä under fötterna ska det vara.
1: Ja, det ska det vara. Hör av dig på WhatsApp 044 28 0180. Vad gör en uteservering bra?
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Lover av Sienna Spyro hör där i Yle Extrem. Klockan är 2:07.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
3: We'll tear your soul apart.

0: Det där var... Vem var det riktigt?
1: One Republic, I Ain't Worried. Jag får såna sommarfeelings av den.
0: Så var det. Det var en bra låt det. Nu ska vi lyssna på Stormzy och Odile med 24 Hours. Efter det ska det bli en nyhetsuppdatering med Sabina här i Extrem eftermiddag klockan 2.

0: Pharmacy och Odeal med 24 hours. Hör det här extra med eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina, hon har ju också kommit in i studion. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: För att vet ni vad? Klockan är 2 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
1: Popstjärnan Taylor Swift har blivit den yngsta kvinnan att bli vald till Songwriters Hall of Fame.
0: Jaha.
1: Jo, det är en amerikansk organisation och den grundades 1969 för att hylla och bevara arvet efter musikhistoriens mest inflytelserika låtskrivare. Och nu har då Taylor Swift alltså fått en sån titel som 36-åring. Och före Swift så var det Carole Bayer Sager som var den yngsta kvinnan att få titeln som 43-åring. Så det är nog ett ganska stort hopp därifrån neråt. Den yngsta personen någonsin som har valts till Songwriters Hall of Fame är ändå Stevie Wonder som fick titeln som 32-åring. Ja. Men att det finns, man kan inte sådär bara bli vald i den här Hall of Fame, att det är ganska svårt att bli vald yngre än 36 eller något. Ja. Det finns det säkert möjligheter, men artister kan bli valda till Songwriters Hall of Fame först efter att det har gått 20 år sedan deras första kommersiella låt hade publicerats.
4: Men alltså det går så bra för Taylor Swift just nu.
1: Alltså det är win efter win för henne nog.
4: Gumman mår.
1: En fotbollsmatch i Vasa blev våldsam på torsdag kväll. Matchen hölls på Brändö

0: och var en division 4-match mellan VPSJ och Korsnäs FF. Enligt polisens preliminär uppgifter så uppstod en våldsam situation mellan åskådare och fotbollsspelare. Jaha. Jo, en spelare blev först slagen i huvudet med ett föremål som fick, alltså, då fick ett blödande sår av det. Och samma spelare blev också biten av en hund som en åskådare hade med sig.
1: Men,
0: och det är inte liksom utsagt var, på vilket sätt exakt de här sakerna liksom har lett till ett slagsmål eller någon våldsam situation, men sen då har polisen kallats dit och när polisen anlände så skriver de att situationen var aningen kaotisk. Och nu utreds det här fallet som misshandel och polisen tar emot bilder och videon av händelsen per e-post. Så om du har varit där och fått något på band så att säga, så då vill nog polisen få tag på det.
1: Oho.
2: Ja, herregud.
0: Det var det för dagen.
1: Naja, vet ni vad, hör på det.
0: Där var det. Och vi swishar vidare till Yle-appen där man kan läsa mer nyheter. Och så kan man gå in på TikTok och se på förra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Sabina. Mer nyheter blir där i vårt program Extrem eftermiddag klockan 3.

0: Filon svenska Ingrid med Ruin and Reason.
1: Både jag och Nadde hänger ganska flitigt på sådana här second hand-appar, eller särskilt en app.
0: Jo, det är den där gröna med vit text där du kan sälja och köpa massa.
1: Och jag köper mest. Mm.
0: Ja, jag säljer ganska mycket. Idag sålde jag en flytväst.
1: Nej, men sålde du den som du nyss har köpt?
0: Nej, det var en annan som jag hade i skåpet.
1: Flyter den då?
0: Ja, den gör, men inte min kropp dock, för att det var 40 kilos flytvästen.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Lilla, lilla.
0: Så jag hade vuxit ur den.
1: Som förra sommaren.
0: Men sen faktiskt 3 somrar när annars långare omgång. Det är det som är problemet. Det är ju orsaken till allt ont.
1: Grejen på den här appen är att folk har ju börjat sälja, vet du, allt möjligt. Jag har sett flera gånger någon som har lagt ut en halv

0: vet, en macka.
1: Ja.
0: Och så har det varit sådär sempyla. Vad är det, 5 euro? Okej, den tar jag.
1: Ja, det är någon månad sedan så såg jag också, det var en brud som sålde en banan som hon hade ritat en smiley på.
0: Ja.
1: Och så var det Iloinen Banani. Vet du, så någon såg för 15 euro och någon köpte den.
0: Nej!
1: Jo, det är ju det att man köper de här grejerna.
0: Snälla människor.
1: Mm. Pantburkar säljer folk.
0: Pantburkar?
1: Jo.
0: Ja, men för, ja, det har jag sett också på en svensk sån här second hand sida. Mm. Och folk säljer också sån här Ålandsfärjor biljetter, vet du.
1: Ah, ja.
0: För lilla pengen.
1: Ja, jättebra.
0: Nå, Felicia är en uppmärksam lyssnare till oss och hon har skickat in till oss att hon har hittat nu 2 stycken sån här annonser igen. Men den här gången så är det, jag vet inte om det är så legalt alla gånger, men nu är det någon som, först var det någon som hade försökt sälja en 10 euro sedel för 15 euro. Och det var för att serien, i serienumret så var det 67.
1: Vet du vad? Jag hatar 67.
0: Jag can't. Men jag använder det dock, tyvärr. Mm, ja. Nu har hon skickat igen att nu är det en 20 euro sedel som samma där igen. Att den har 67 i sitt nummer och den är också 69.
1: Mm.
0: Så någon försöker sälja den här 20 euro sedeln för 50 euro.
1: Wow!
0: Så det, jag vet inte, är det en investering?
1: Alltså det är det ju absolut ifall du kan sälja den. Men det här, det är ju olagligt att sälja pengar. Är det olagligt att sälja pengar? Jo, det är det väl.
0: Ja, men jag tänker att
1: det är ju, det är ju ett samlarobjekt.
0: Ja, i och för sig. Ja, ja. Vet du, och på den här annonsen då, den här 20 euro sedeln ligger där, så har de också ringat in, vet du, på serienumret att man ser tydligt. Det står 69 och 67. Och så jag blir och undrar, vem är det som är bakom? Är det liksom, vet du, Matti 15 år? Eller är det liksom,
1: jag har ingen aning. Jag har ingen 65. Aning. Om jag ser här, jag ser på andra grejer som den här personen som har 67-sedeln säljer. Så då är det ju det är massa frisbee-golfgrejer. och hopparen. Alltså det är ju nog, vet du, jag skulle nog säga att det är någon som är adarton i alla fall. Den är nog myndig, den som säljer här. Den är ju inte dum.
0: Det känns också så on brand att någon som säljer massa diskar säljer också en 69-67 20 euro sedel.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: ser att allt yngre personer hela tiden blir mer noga med sin hud och hudvårdsrutin och allting. Det är så otroligt viktigt. Mm. Vi pratar alltså om personer allt från, vet du, 8 år. 8 års ålder.
1: Ja, det är det. Och de ska ha de här kemikalierna, retinol, och de ska fräta sönder sin hud som inte ens har liksom kommit in i puberteten ännu.
0: Nej, det är det. Och man ska ha perfekt hud redan vid en ung ålder. Mm. Det ska vara liksom perfekt. Huden ska vara perfekt när du är 8.
1: Det är för att man ska se ut som en 8-åring. Livet ut.
0: Ja,
1: det är tydligen attraktivt.
0: För att du ska bli där. Jag tycker också att det är galet att föräldrar tillåter, vet du, så här grym hudvårdsrutin till någon som är 8.
1: Jag undrar om de inser själva vad, att de söker inte efter själva. De är sådär, ja men nu vill Lisa ha det här. Ja, jag tar det du bara. Mm. Och så förstår de typ egentligen inte vad det är för någonting.
0: Nej. Mm. Och nu är jag inte kosmetolog eller expert inom hudvård, så jag vet inte vad det gör.
1: Nej.
0: Men man har kunnat se också att det finns unga personer, alltså väldigt, vi pratar nu barn, som man måste komma in då till läkaren för att de har fått eksem, de har fått utslag, de har fått, vet du, sönder befrätt hud på grund av att de har använt alla de här kemikalierna och de här medlen. Så att det är inte kanske egentligen jättebra.
1: Nej.
0: Men forskarna har nu också gett det här ett namn. Ja. När unga personer är hyperfixerade kring huden.
1: Mm.
0: Det heter kosmetikorexia. Kosmetikorexia.
1: Oh. Mm. Mm. Jättebra att det finns en term för det.
0: För jag menar, det måste ju finnas en term för det, för att när det är ett vanligt problem. För vi kan ju bara prata om att när 8-åringarna använder hudvård.
1: Mm.
0: Så då har man döpt det till kosmetikorexia. Och det finns vissa tecken som visar på ifall man har det här kosmetikorexia.
1: Ja.
0: Och jag har en lista framför mig.
1: Oh.
0: Och jag tänker att vi kan gå igenom den, så kan man se.
1: Absolut.
0: Jag har inte det. Nej. Men jag tänker ifall någon annan kanske har det.

0: eftermiddags hudvårdsrutin.
1: Just nu hudvård.
0: jag är inte sämst på hudvård. Det jag inte, jag var inte bryr mig jättemycket.
1: Du
0: är
1: jättefin hy.
0: Ja, och jag vet, jag har det. Och jag vet att det är så elakt att jag gör ingenting åt min hud. Och så har jag helt bra hud. Jag skulle ha ännu bättre hud om jag skulle göra någonting åt det. Tidigare så var jag nog mycket mer viktig. Men ibland får jag för mig att nu ska jag, det ska vara retinol och det ska vara retinol och det ska vara oretonol. Och det ska vara allting i fejan. Och sen, vet du, bryr jag mig inte igen. 5 veckor. Nej. Och sen är nu måste jag hastigt ansiktsvatten.
1: Jo, man ser en dag hur trött man ser ut i spegeln. Nej, nu måste jag lasra och mikronidla och jag måste göra precis allt i hela ansiktet.
0: Så jag brukar inte bry mig jättemycket. Men så jag har helt okej hud utan att göra någonting. Och man börjar också märka att allt yngre personer hela tiden blir mera fixerade kring sin hud. Och man ska hålla på med hudvård. Gärna redan så tidigt som 8. Så då är det väldigt viktigt att ha perfekt hud. Och forskare har nu gett det här då ett namn när unga personer är hyperfixerade kring huden. Och det heter kosmetikorexia. Och det finns då tecken på, helt så här på, vet ni, att om du har ADHD eller du har någonting annat så skulle du kunna kruxa i, vet du, att okej, du har det här.
1: Ja.
0: Men nu så finns det då en lista på att om du kan visa tecken på att om du har kosmetikorexia. Är du redo?
1: Ja.
0: Ska vi gå igenom?
1: Jag håller i min lilla hatt.
0: Fingrarna upp. Vet ni den här gamla challengen på TikTok?
1: Jag put a finger down.
0: Jag put a finger down om.
1: Okej.
0: Du har kosmetikorexia. Här åker vi.
1: Alltså, jag trodde det var det första. Finger down om du har kosmetik.
0: Du kollar flera timmar om dagen på hudvårdsinnehåll på sommen.
1: Använder
0: upp till 10 olika hudvårdsprodukter dagligen.
1: Nej.
0: Du vill inte träffa andra människor, inte ens familjemedlemmar, om du är utan smink.
1: Nej. Alltså, nej.
0: Det var listan slut.
1: Det var det där.
0: Det var typ det där. Det var sådana tecken som
1: alltså, jag har så många i min omgivning kan jag säga då, som lider utav det här.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Dominic Fike med White Keys hör du här extra med eftermiddag när det är fredag. Klockan är 21 minuter över 2. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, mannen har knall med vi är.
2: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
0: Rag & Bone Man med Human blir det här nu.
1: Ja, yeah.

0: Don't put the blame on me.
1: Dragon Ball Man med Human. En man som skyller ifrån sig. I'm just a man, don't put the blame on me, sjöng han.
2: Nej, precis. Så sa Epstein också, så tog han bort sig. Mm. Men just precis ska vi sjunga vidare.
1: Jag tänkte att han sa så. Så sa Lena så. Och sen dog.
2: Nej, men nu måste jag skärpa mig. Vi ska ju sjunga här i studion. Det var länge sedan sist. Vi har haft så himla mycket annat för oss. Men nu är det så att Nadde och jag sjunger upp här igen. Vi har en låt som jag klippt ut ett klipp ifrån. Och så ska vi börja sjunga tillsammans med den här låten. Och sen så tystnar den och vi fortsätter sjunga. Och så ska vi komma in på rätt ställe sen. Mm. Det är dags för Naila Beesin. Men det är efter Girl Scouts Simple Life.

0: Girl Scout med Simple Life.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Det är fredag. Som vi ska sjunga nu. Nu är det dags för Naila Biesin. Vi har alltså sjungit upp här och det är som så att Nadde har varit och klippt ut en snutt från en låt. Mm. Vi börjar sjunga tillsammans med sångaren eller sångerskan. Och mitt alltså tyst den här låten. Men vi fortsätter ju sjunga och så ska vi komma in på rätt ställe i låten sen. Så det har lite att göra med taktkänsla, vilket jag inte har. Nadde brukar naila den ganska bra.
0: No, ibland, ibland inte.
2: No, när det var Eminem så satt det som ja, handen i handsken.
0: Jo, man är ju white rapper 94.
2: Nu, så nu ska Slim Shady här och jag sjunga. Den här veckan så har vi Katy Perry's Firework som vi ska sjunga.
0: Och grejen är det med den här tävlingen, den är ju väldigt intern här i studion. Någonting klarar man eller så klarar man det inte. Det är inte liksom, det är inte något däremellan.
2: Inga tröstpris.
0: Men så här låter det vi ska sjunga idag. Vad bra det kommer att bli. Hur känner du för det här, Nelly?
2: Så här högt kan jag sjunga.
0: Mm, jag går.
2: Nu har jag tappat bort.
0: Du tappade bort där.
2: Ja, var det jag?
0: No, men man har ganska, vet du, det ger ganska mycket förlåtelse där i början för att du hinner hitta texten ja. Och veta vad du ska sjunga.
2: Och nu. Så, precis. Så höj volymen nu så ska ni få höra våra ljuva stämmor.
0: Och Nelly är ju först ut som vanligt. Nelly frågar mig om jag skulle vilja börja. Så säger jag, nej, det vill jag inte. Att du kan helt själv börja, om ja. Du så vill. Så är du redo?
2: Jag är så, vänta, jag måste ställa...
0: Du föll från stolen.
2: Okej, nu är jag redo.
0: Här kommer Nelly Björkqvist med Firework.

0: shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show him what you're worth. Make him go as you shine across the sky. 'Cause baby you're a
1: det var, men nära skjuter ingen hare.
2: Nej, men vet du vad, om man har lite dålig hörsel och taktsinne så skulle du ha klarat det där.
1: Ja.
2: Det där var jättebra, det där var din bästa hit till.
1: Tack,

0: tonight like the 4th of July. Cause baby, you're a firework. Come on, show and watch
1: yes.
0: your word. Make them go as you shoot across the sky. Cause baby, you're a fighter, you're a
1: Att vi kom in på samma ställe, du
0: ja,
1: och jag.
0: Ja, vi gjorde det. Vi var liksom en sekund för sen. Varför tog vi fel?
1: Det här var det första albumet som jag köpte på den här Äpplets spelservice 2010. Sant?
0: Du betalade.
1: 9,99 kostade albumet då.
0: Jag laddade bara ner olagligt.
1: Det visste inte jag hur man gjorde, så jag sa ja, men... hit med kortet och så drog vi det. Och så...
0: Är det sant? Mm. Hej, det där var ganska bra av oss.
1: Jag tyckte vi var så duktiga, men inte nöjla vi det.
0: Nej, det fan gjorde vi.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Jag tänker att vi kan ju lyssna på hur det på riktigt ska låta.
1: Jo!
0: Här kommer Katy Perry med Firework. Firework.

0: Nu började det väl bli ett tag sedan, för i maj så kunde man i Småland, tror jag det var, så kunde man hitta, eller man kunde se en bil som hade parkerat upp på två stenbumlingar. Jag skickar en bild till dig.
1: Vem har en bil?
0: Ja, jag skickar en bild till dig.
1: Hey, det här låter nu otroligt det där...
0: Bekant.
1: Ja, bekant. Jo, det här har jag sett!
0: Ja, att bilen är ju inte ens liksom, för er som inte ser då alltså, de här däcken är liksom inte uppe på några stenbumlingar. Mm-mm. Vad kan stenbumlingen vara, kanske 40 cm i höjd?
1: Ja,
0: 50 cm i höjd?
1: Ja, något sånt. Och det står alltså på de här vad ska vi nu säga, alltså axlarna.
0: Ja, på axlarna.
1: Hjulaxlarna.
0: Och i mitten att ja. Däcken är liksom på varsin sida om två stenar. En stenbumling i fronten och en där bak under bilen. Och så undrar man, hur har det här gått till? Och ja. Nu har man

0: kommit fram med den första versionen. Vi har alltså väntat sedan i maj på hur hamnar den här bilen här.
1: Ja.
0: Och den här bilen, på sidan så står det alltså Växjö kommun. Så det här är, ja, men en kommunbil.
1: Jo, det är säkert, vet du, så här hemtjänst.
0: Ja, det är det.
1: Kan jag tänka mig.
0: Och man har alltså inte lyft dit den med en lyftkran, som det skulle nog se ut som att man skulle göra. Men nu kommer det fram då, alltså det är lite ledsamt nog, att det är en vårdgivare på hemtjänsten som har farit till en vårdtagare.
1: Ja.
0: Kör 40 km i timmen och somna.
1: Nej.
0: Och så har bilen farit sådär. Den här människan har ju nu fått sparken då, förstås.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Varför det?
0: Ja.
1: Man kan ju få sparken bara för att man är trött.
0: För att man parkerar bilen lite fel.
1: Nej, men det var ju ett misstag.
0: Jo, så var det ju, men det kanske inte är sån, vet du, trafiksäkerhet att somna när man kör.
1: Nej, men det där tycker jag är fult att få sparken för.
0: Är det det?
1: Jo, det tycker jag.
0: Vad okej.
1: Okay. Jag menar, den har ju inte behandlat någon fel som den skulle fara och vårda.
0: Nej, den har behandlat bilen fel.
1: Ja,
0: kanske.
1: Och det är bara materiell skada.
0: Ja.
1: När jag tycker att Växjö kommun, de är lite...
0: lite för känsliga.
1: Ja, det tycker jag. Ja, så vet du vad jag såg i nyheterna idag?
0: Ja.
1: En motorcykel, det var i USA någonstans, en motorcykel som har varit med i en olycka. Och den hade flygit upp i trafikljusen, alltså blev den där och dingla.
0: Jaha.
1: Så jag menar, det är ju möjligt att fordonerna far vart som helst.
0: Ja, visst.
1: Man behöver ju parkera dem där, de bara far.
0: Nej. Och blev den motorcyklisten av med jobbet kanske?
1: Knappast.
0: Nej, precis.

0: Young med Dealer.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Nu ska jag tipsa om en dokumentär man kommer kunna se på söndagen på MTVs den här röda streamingtjänsten.
2: Just det.
0: Jag fick själv upp reklam för den här dokumentären igår och jag blev väldigt taggad. Mm. Vilket är kanske inte så väldigt vanligt för mig. För den här dokumentären handlar alltså om män med stora snoppar.
2: Det är inte första du undrade bara man skulle gå in och klicka på direkt.
0: Nej, men det är nog ändå någonting med det manliga könsorganet som intresserar mig.
2: Det blir liksom exotiskt för dig på något vis, tänker jag.
0: Men det blir lite sådär, men vet du, för när jag inte tittar i riktiga livet.
2: Nej.

0: vilja titta på TV-rutan.
1: Ja, det är så de fungerar. Mm.
0: Och den här dokumentären, det är alltså den är del av det här Asian Ytimessa Doc. Och det här avsnittet heter Mul on Iso, alltså jag har stor.
1: Just det.
0: Och så här beskrivs dokumentären. I en ovanlig öppen dokumentär berättar finländska män om sina liv med en stor penis. Sexuella svårigheter, kondomer och kläder som inte passar. Skam och rädsla för att bli retad. Dokumentärfilmaren Jere Silfsten fördjupar sig i ett ämne som ofta skämtas om. Men som också medför många nackdelar som påverkar både relationer och vardagsliv. Tänk att det inte bara är synd om män med små snoppar utan också stora. Och det är aldrig, jag har aldrig förstått att det är synd om dem.
1: Nej.
0: Liksom att det är... Att det är ett känsligt ämne.
1: Nej, precis. Nej. Jag måste så här, jag måste känna att jag måste se det här för jag är högst oförstående.
0: Ja, och i den här dokumentärserien det är finska män som är med, vet du. Och jag visste inte att vi hade så stora snoppar i Finland.
1: Nej. Också hur kommer så här, den här dokumentärfilmaren, hur kommer hon upp med det här? Jag har det här problemet. Men jag kan inte filma mig själv.
0: Nej.
1: Nu måste jag hitta någon annan.
0: Men jag tror ju att dagligen så har han inte det. Den här mannen som kanske då
1: men hur
0: drar
1: eftersöker man? Hej, har du
0: stor snapp?
1: Ja, hör av dig till mig.
0: Ja, ger det att mtv.fi. Men sen också att hur granskar du det? Och att vet du att den är tillräckligt stor för att vara med i dokumentären? Ska du ha bild?
1: Ja, hur?
0: Ska du ha centimeter? Ska du ha en story?
1: Oj, och den här kommer ut på söndag nu, sa du?
0: Mm. På söndag 6 kommer den kunna ses.
1: Jag ska sitta bänkad.

0: De har otroligt stort spelverk och det sätter då problem i vardagen och i relationer och annars också, att de är rädda att de kan bli mobbade för det, och det är faktiskt synd om dem också för att de har stor slägga.
1: Ja, precis.
0: Och så skojar vi lite om att hur har den här castingen månne gått till?
1: Jo, att var det sådär, okej, du måste vara över en viss centimeter, du måste visa eller liksom...
0: Ja, då säger jag att MTV Otiset för 16 veckor sedan så har de satt ut en reel på Instagram där de söker män med att har du en otroligt stor hammare, att vi är på väg att göra en dokumentär som handlar om det här och hur det är att leva med det, och man måste vara fullvuxen alltså, vara där.
1: Ja, ja, precis. Jo, just problematiskt annars.
0: Skulle inte vara intressant.
1: Men jag undrar, vet du, jag undrar om folk kan skicka in, vet du.
0: Ja.
1: Alltså så här, men förstår du nu, folk som kanske inte riktigt passar in i dokumentären, du förstår vad jag menar.
0: Och jag menar, man har ju, tänk på det här.
1: Ja.
0: Förlåt att jag avbröt dig. Men nu har jag en tanke. Tänk när den här castingen har gått då, och så är det ju säkert flera män som har hört av sig.
1: Jo, det är ju det.
0: Och sen man måste bara säga, nej inte du.
1: Nej, det är det. Nej, du är ganska... Average. Du är ganska below average.
0: Ja. Och det är så att det är någon som tror att åh, jag har så stora kulor.
1: Mamma sa att de var stora.
0: Ja, min fru har nog sagt att det är stort. Så får du inte vara med i dokumentären.
1: Nej.
0: För att det var inte så stort.
1: Nej.
0: Utan att det var liksom att...
1: Och så att den är liksom, det är någon som ska sitta och titta på alla som ansökt.
0: Ja, det är också man har då, när man har ansökt om att få vara med i den här dokumentären, så skulle man ta kontakt med den här redaktören som hette Jere Silfsten, som är mannen bakom den här dokumentären. Och det var via TikTok och Telegram som man skulle kontakta honom. Eller så kunde man ringa också.
1: Va?
0: Man kunde ringa.
1: Det är det sjukaste jag hört. TikTok och Telegram.
0: Och ringa. Eller telefonsamtal.
1: Ja.
0: Men det var då det äldre garden, vet du. De har ju TikTok, så de måste ju ringa.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Letter West.
1: Riktigt just. Ska Sofia komma in hit i studion tillsammans med mig och Nelly, för att vi ska få en nyhetsuppdatering här klockan 3. Men innan det ska vi lyssna på Rosalia och Fucorani. Glad fredag!
2: Glad fredag!

0: Rosalia med Fukorani och ni extrema eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sofia också kom in i studion för att det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
1: Morgens. Extrem nyheter. Arbetsgivare ska betala lön när anställda inte kan utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Och det här är en ny rekommendation av arbetsmarknadsparterna. Och rekommendationerna är för alla arbetsplatser och gäller alltså fall där beväpnade obemannade luftfarkoster kommer in i Finland och myndigheterna skickar ut en varning på grund av det här. Mm. Facket för utbildningssektorn OAJ är inte ändå nöjda med det här resultatet, för de tycker att det räcker inte med att det endast är en rekommendation om den här löneutbetalningen, för eftersom att arbetsgivarna kan låta bli att betala ut lön då det är en rekommendation och inte, det är liksom inte lagstadgat. Men arbetsministern Mattias Martinen så betonar ändå hur viktigt det är att arbetstagarna ska få sin lön när det är ett drönarhot är aktuellt, så att det inte blir liksom en situation där man måste välja mellan att få sin lön eller att riskera sin säkerhet.
0: Det skulle vara tråkigt.
1: Och dessutom så säger också arbets- och näringsministeriet att det rör sig om enstaka och korta stunder som arbetsgivare skulle måste betala lön för att drönare så flyger oftast nattetid, och att varningen skulle i så fall skickas ut då på natten och förhoppningsvis då skulle den här situationen vara över på morgonen redan. Iranska nyhetsbyrån Mer bekräftar att Iran och USA kommit till en överenskommelse. Den här överenskommelsen så kräver ännu att båda parterna färdigställer den och USA har inte ännu kommenterat de här uppgifterna. Däremot så har USAs president Donald Trump sagt på torsdag att Iran och USA kommit överens om ett mycket starkt avtal, det var inom citattecken, för att stoppa de här striderna. Och överenskommelsen som iranska nyhetsbyrån Mer nu har rapporterat om så lär innebära att USA tar bort sina sanktioner mot Iran, drar tillbaka sina styrkor och avslutar sin havsblockad. Och lämnar också tillbaka Irans frysta tillgångar och öppna Hormuzsundet. Det var mycket där.
2: Ja, faktiskt.
1: Förhandlingarna fokuserar nu på frågor om ekonomi om Irans kärnvapenprogram.
2: Men Trump säger så mycket. Han har lovat fred massa gånger redan. Så vi får väl se då vad som stämmer och inte.
0: Ja, om allt det här skulle hända, skulle vi få billigare bensin då?
1: Ja, förhoppningsvis, ja.
0: Okej.
1: Nästan 1 miljon euro förlust för ishockeyklubben Kiekko Espoo. Det är 2 år i rad så har Kiekko Espoo fått en ordentligt minus i kassan. Förra säsongen så fick de 800 000 euro minus och nu, säsongen före dess så var det 717 000 euro. Och en av orsakerna så är att publiksiffrorna har sjunkit, vilket då de har räknat med mer publikintäkter än vad de då alltså har fått. Men nu då så har ishockeyklubben ändå fler samarbetsavtalen tidigare säsonger, så med det så, eller med de här samarbetsavtalen så får de till exempel hjälp med kostnader för lokalen och sådant. Och dessutom så har klubben också höjt spelarbudgeten och hoppas då att ett så här intressant lag med höga insatser skulle lockas till sig mer publik till hallen så att de skulle få mer biljettintäkter.
2: Just det, är ju det att folk har ju inte pengar.
0: Nej.
2: Så det är ju det.
0: Det är ju det.
2: Ja.
1: Ja, no, men mera nyheter hittar man i alla fall på Yle-appen och på TikTok heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, och det här var dagens sista radiouppdatering här. Inte radiouppdatering, men ska jag alltid säga så. Radio Nyhet i Extrem Eftermiddag. Tack Sofia.

0: Vi har ju lite pratat om här i Extrem eftermiddag att svenska YLE emellanåt känns som att deras läsare eller lyssnare är liksom miljonärer. Att det har ju varit där, har du 100 000 på konto?
1: Nej, men om du har 10 000, ja, så då ska du placera det så här.
0: Och så igen var det något här nyligen om 100 000. Att, så, men jag har inte 100 000.
1: Nej, det har varit väldigt mycket sånt. Men det finns också de som har det, Nelly.
0: Jag tänker sig, jag har inte sett dem någonstans i alla fall. Nu skriver de att det ska bli dyrt att köpa lägenhet.
1: Att det är inte ännu, utan det ska.
0: Nej, det ska. Ja, okej.
1: Okay. Det här är för dem nu som har 100 000 på kontot.
0: Det är ju det. Mm. Att för oss vanliga dödliga så har det alltid varit liksom.
1: Ja, men alltid när det är så här, jag menar, nu säger de, jag vet inte, kanske det ändrar den här veckan, men i alla fall förra veckan ännu så hade det ju varit köparens marknad.
0: Jo.
1: Och inte säljarens. Mm. Men jag har aldrig sett skillnad på de här summorna. Vet du att jag skulle vara såhär, nej, nu är det nog. Nu var det min tid.
0: Nej, alltså som jag uppfattar det är att det finns mycket lägenheter på marknaden att köpa. Så att man kan välja och vraka. Och så var det när jag flyttade hit och skulle välja hyreslägenhet också. Mm. Jag kunde säga, den vill jag ha, den, jag vill ha lägre hyra, vet du, och sådär. Mm. Men fortfarande när vi hör våra kollegor här på redaktionen sitta och prata så handlar det ju fortfarande om 400 000 euro.
1: Jo, men det är för att de ska köpa någon så här lyxvilla i Töle.
0: Jaha.
1: Nej, det är inte ens en lyxvilla i Töle.
0: Nej, det är en två.
1: Ja, sant.
0: Inte ens, det är inte, alltså vet du.
1: Nej, jag vet, det är sjukt. Det är jättesjukt.
0: Och så, men så står det här också på den här artikeln till Svenska YLE att i glesbygden blir det nog motsatt effekt. Men det brukar det väl vara, så jag vet inte.
1: Men så är det väl alltid.
0: Ja.
1: Men nu går väl också priserna upp där, eller? Förutom i Karis.
0: Ja. Alltså det är går det alltid neråt där?
1: Nej, men det är jättemånga Ingobor som inte köper hem i Ingo, utan de köper i Karis. Mm. För att det är billigare där.
0: Ja.
1: För att det är 15 minuter bort från Ingo. Mm. Det är längre bort från stan. Så då är det picka lite billigare.
0: Ja, men så då om man inte har köpt lägenhet innan, så då ska man alltså köpa det i Karis snart. Mm. Och annars om du inte redan har köpt i Helsingfors, så kan du nu vara beredd på att det får du aldrig göra.
1: För att nu ska det bli dyrt.
0: Ja.

Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 044780180, alltså 044780180. Yeah!

0: tillbaka med Raw Shirt Extreme eftermiddag. Klockan är 17 minuter över 3. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Tänk att för alla generationers barn så finns det alltid en stressleksak. Mm. Nu för tiden är stressleksakerna för barn, det är sådana här squishy grejer, det är sådana här små geggiga figurer som du ska trycka på, och barn älskar dem. Mm. Och de är pop. Och det finns surprise sådana, det finns fyrkantiga sådana, det finns sådana som ser ut som axolotlin, som ser ut som capybara, alla de här trenddjuren. Axolotlin och capybara, otroligt trenddjur för tillfället. Och det är det som de sitter och potar på, och det är, vet du, det bästa som finns. När, och om vi tänker sen några år tillbaka, så då var det mitt i allt fidget spinnern.
1: Just det. Mm. Jo. Och så var det ju ett för vuxna, tänker jag. Att det var den här ringen, vet du. Som man ska sitta och snurra med.
0: Det är sant, det var den här stressringen. Ja, det stämmer. Den hade jag helt glömt, för jag har aldrig haft en sån.
1: Nej.
0: Men fidget spinnern, jag var redan vuxen när fidget spinnern kom. Så jag kommer ihåg att jag hade en sån, jag jobbade i hamnen i Hangö då. Och det var så otroligt tråkigt ibland att åka i den där bussen. Så då hade jag en sån här fidget spinner, så jag sitta och spinna med den.
1: Ja.
0: Och det var roligt. Men när vi gick högstadie och lågstadie, för då hade vi också en stressleksak.
1: Ja, vad var det då?
0: Fingerskaten.
1: Oh my god. Jag kommer ihåg att det här började när jag gick i sjätte klass, och min femte, för jag kommer ihåg att killarna höll på redan då i klassrummet, och det var så här, nu får ni sluta!
0: Ja, och det var det där klicks, klicks, klicks ljudet, för att man skulle göra frontside och kickflip 360 rail pojkarna. Och jag kommer ihåg att det var pojkarna i klassen, och jag hade också en sån, jag blev aldrig bra på det, jag kunde aldrig göra någonting, och vet du, jag kunde aldrig göra ett trick.
1: Nej.
0: Jag hade många olika sådana fingerskater. Och sen så kommer jag ihåg också, det var back in the day som det fanns Sastre Percy. Där kunde du köpa allt bra. Och det var därifrån vi köpte åt mig när jag var liten. Fingerskaten och sådana fingerskoti.
1: Ja, så sparkcykel.
0: Ja, sparkcykel.
1: Som man skulle hålla på. Men, jo, men för då måste man använda hela handen.
0: Ja, då måste du använda fyra fingrar.
1: Det är för mycket. Alltså, för vet, jag har inte koordination nog.
0: Nej, man har inte. Men det lekte man med då på timmen. Och också att om pojkarna sen inte fick ha de här fingerskaterna, så då så togs de ju bort. Och sen så började de ju hoppa med gummina istället.
1: Det var ju det. Och jag förstod aldrig hur de fick dem att hoppa. Man satt där, jag måste testa själv för jag vill vara med lite. Jag förstår inte.
0: Det var helt galna.
1: Vad har ni kletat på fingrarna?
0: Ja, att hur får ni det här fara? Och vet du vad? Jag blev chockad idag när jag pratade med vår kollega Ines, hon som jobbar på Extremes TikTok nu för tiden, och gör videon, hon testar på olika grejer. Och hon ska fara och träffa två stycken killar som håller på med fingerskate.
1: Ja, det är fortfarande en grej.
0: Jo.
1: Men är de, vad är det för ålder på dem? Alltså är det fortfarande, vet du, vår generations killar som håller på, eller är det nu liksom unga kids som igen har hittat det?
0: Inte vet jag. Alltså, de är ju nog yngre än mig, men de är säkert, vet du, 00-talet.
1: Ja, mig. Precis.
0: Så vet du ju, Gen Z, så håller jag på med det. Men det har ju kommit tillbaka.
1: Jo. Jag undrar, vem blir det liksom... För jag tycker de är stressleksaker på den nivån att det kanske lugnar dem, men jag blir stressad.

0: du hade en jättebra point där. Jag har aldrig tänkt på det, att stressleksaker lugnar endast den som håller på med dem, men det stressar alla andra i din omgivning.
1: Det blir jättebra marknadsföring, för då blir alla stressade, så alla behöver sitta där med fidget spinners. Ah, jag är superstimulerad.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: från med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Tänk att den här låten börjar riktigt just vara verklighet.
1: Ja.
2: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Sabrina Carpenter med House Tour. Det hör du på Yle Extrem. Klockan är 26 minuter över 3. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly är det som du lyssnar på. Hej, hej!
1: Hej, hej, hej, hej, hej. Are you coming in or what?

0: Tydligen så dog aldrig trenden med fingerskateboard, eller så har den kommit tillbaka.
1: Jag vet inte om den har dött här emellan, men den är popp igen.
0: Ja, det kan ha varit att vi bara växte upp också, inte vet jag.
1: Men, och jag, men flickorna höll

0: Och de är ganska kiva tycker jag.
1: Ja, de tycker jag också kan vara trevliga. Det beror lite på. Men så fick vi in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. Min andra skriver att jag tar in tobak, jag är inte så mycket det är inte så mycket, nej det är mycket bättre än det här med fidget spinner. Gud, jag kan inte läsa dialektalt. Och det är ju det.
0: Det är ju det.
1: Eller? För alla andra, jag vet inte.
0: Det beror på vem man frågar. Men jag funderar att vad är liksom vuxna stressleksaker då?
1: Men är det då ciggen?
0: No, du är det väl, vet du, tobak och alkohol.
1: Ja.
0: Men finns det andra vuxna?
1: Precis, att vad gör man om man är på jobbet och känner så här, nu ska jag nog behöva lugna ner mig lite. Men då kan man, om man sitter på öppet kontorslandskap som vi gör, då kanske man inte börjar ta fram fingerskateboarden.
0: No, på vår arbetsplats skulle man ju kunna göra det.
1: Det skulle
0: vara,
1: det?
0: Jo, det skulle vara jätteokej om man ska göra det. Men kan du som lyssnar höra av dig och berätta att vad är din stressleksak? WhatsApp 044-7800-180. Vi vill jättegärna höra.

0: pratar om, vad är den vuxna stressleksaken? Vi har redan konstaterat att vi som liksom teens eller kids också tydligen idag då har liksom haft de här fidget spinners, man har stressringen, klibbiga, de här, Nadde pratar om någon gegg-grej som man ska sitta och kluma på.
1: Gör den där trendleksaken av nu bland barn, som är stressleksaker. Alltså geggaklumpar som ser ut som olika grejer.
0: Ja.

0: Men att vi har vuxit upp och håller inte på med sådär, men samtidigt så är vi fortfarande mer stressade än någonsin.
1: Ja, det är vi. Och när vi var små så hade vi ju fingerskaten.
0: Ja.
1: Som vi höll på med.
0: Jag känner ingen som sitter med den idag på arbetstid kanske.
1: Nej.
0: Men det kanske du där ute gör.
1: Och det är okej. Vet du vad? Jag skulle nog vilja ha en sån. Jag tänker att jag skulle bli bra på det. Nu i vuxen ålder.
0: Ja.
1: Och fingerskoti.
0: Gulligt. Mm. Vi frågar i alla fall dig där ute, vad har du som är din liksom stress... Inte stressleksak kanske, men vad får dig att stressa ner? Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Och nu har vi fått in svar nog.
1: Mm-hmm.
0: Tobak och öl är min stressleksak, fick vi in.
1: Ja.
0: Fair enough.
1: Det är väl rimligt.
0: Dömer ingen.
1: Ja. Sen har vi också Sanna som säger att bläckpennans klicka in och utspetsen. Oh. Ja, den är nog bra.
0: Alltså den där, men det får jag öronklåda av om någon annan sitter bredvid en.
1: Såklart. Och det är det som vi har konstaterat med stressleksaker. Mm. Att stressleksaker, de liksom lugnar bara den som håller på med dem.
0: Ja.
1: Inte de runt. De runt blir bara ännu mer stressade.
0: Precis.
1: Ja.
0: Sen skriver Fredrika, brukar sitta och påta med hårband om det inte finns något bättre, snurrade runt fingrarna och så vidare som man gör. Jo, det tycker jag är nice.
1: Ja, man måste ju alltid påta på någonting.
0: Jo, jo, jo. Hittar man något att påta med så hittar man ju, så petar man ju med det.
1: Ja, jag kan också, alltså, jag sitter och river i mitt hår. Det gör jag. I skilda hårstrån sitter jag och river bort från huvudet.
0: Jaha.
1: För jag känner på dem. Jag liksom väljer ett hårstrå så känner jag på det. Och om det känns jättegrovt så då drar jag bort det genast. Och sen också, jag var ju 27 år gammal när jag började få grått hår, så jag har ju massa grå hår.
0: Jaha.
1: Och jag ska fylla 32 år och jag har så mycket grå hår att jag dör.
0: Mm.
1: Stor orsak till varför jag alltid är lite piss på. Så att man ser lite ungdomlig ut. Jag orkar inte se ut som någon famo i håret. Men så då känner jag att det är ett grått hår. För du känner att det är ett grått hår. Så då drar jag bort det.
0: Ah.
1: Och jag älskar att göra det. Jag gjorde, och det älskar jag göra när jag var yngre också. Jag drog ju bort så mycket hår så jag hade en kal fläck.
0: Jag tänkte ju säga, du har trikotillomani eller vad det heter. Ja. När man sitter och drar bort hela håret.
1: Ja, är det så? Men det är ju ett problem.
0: Alltså, ja, men om du redan haft en kal fläck på håret för att du sitter och drar ut det, så är det ju ett problem.
1: Ja, men nu har jag ju inte mera.
0: Nej, okay,
1: jag var 12 då när det växte tillbaka. Men det var ju alltså en sån här, det blev ju sen en sån här liten... tufs där uppe på huvudet för när de börjar växa tillbaks.
0: Jättefint.
1: Nej, det var det faktiskt.

0: Jag sa just precis att jag ska fylla 32 i år och jag har redan huvud fullt med grå hår och jag var 27 år gammal när jag började få grå hår. Mm. Och tydligen har jag fått dem tidigare redan, men jag har inte bara märkt det då.
1: Nä.
0: Men min kompis som brukar vara min frissa, så han sa att jo, men det har jag ju sett redan länge. Så att jo, så där sa jag. Och så sa jag, varför sa du ingenting åt mig? Så sa han, jag vill inte att du ska få dåligt självförtroende. Eller jag vet du.
1: Det är som när folk, vill... när folk är obror och inte säger att man har något i ansiktet. Nu säger du att mascaran ligger under ögonen och att jag har snor i näsan.
0: Var lite bror, för fan.
1: Ja.
0: Men i alla fall, han ville skydda mig för han tänkte att jag blir så dramatisk. Så han har nu alltid sett det men inte sagt någonting. Så jag har säkert varit 26 eller 25 när jag börjar få grå hår.
1: Ja.
0: Hur som har varit helt samma, jag bryr mig inte. Alla säger alltid att inte har du grå hår, men jag har det. Men
1: ingen ser ju det, nu är alltid under lippisen.
0: Nej, det är ju det.
1: Ja.
0: No, exakt. Vadå? Att jag ska vara här och blotta mina gråa hår så att någon skulle kunna använda dig mot mig?
1: Hmm.
0: Nej, absolut inte. Men då börjar jag tänka på, för jag tycker inte ändå att jag är så gammal. Jag är 31.
1: Mm.
0: Det är väl inte så gammal.
1: Nej.
0: Och jag har, vad heter det här, har sett en video där Svenska Yle har frågat barn är de ju på stafettkarnevalen när de tycker att människor börjar bli gamla. Och jag sitter ju här nu och säger att jag tycker inte jag är så gammal fast jag har huvudfullt med gråa hår.
1: Nej.
0: Jag tänker att ska vi lyssna på det här lilla klippet så kan vi fundera sen på vad
1: absolut
0: de säger.
1: Ja.
2: Om man är född 2007 eller äldre så är man low-key ank.
3: Gammal så 1980. Och man börjar säkert bli så att man har ont kanske i knäna.
4: 60, men man blir typ gammal inte om man blir 40.
5: Alltså gammal är väl över 40, 50, 60.
2: Han säger så för han är född 2007 och själv är gammal.
6: 1980.
7: 1970.
8: Och hur gammal är man?
9: Ain't man typ 50.
10: Jag var 55 typ, 56.
11: Man blir så jättegammal om man börjar få så här barnbarn.
2: Alla leder börjar ju ont. Alltså, jag skulle inte veta, jag är inte född 2007, men nästa år är jag själv vågar massa.
1: 2007, han var tung på den punkten.
0: Jag var väldigt tung på den här punkten, ja. Men tydligen så är man gammal då också om du är född tidigare. Men 2007, är du född 2007 och då betyder det att du ska fylla 20 nästa år. Du är en low-key unk.
1: Alltså vad är det här för pedofil in the making? Som sitter och säger att 2007 är gammal.
0: Ja, och jag håller på att få panik när jag såg den här videon. Nu sa ju ingen att när man är född på 90-talet är man gammal. Som tur är. Utan det var bättre alla 80-talister som fixade.
1: Ja. Nej, men jag får sån ångest.
0: Nej, men förstår du hur nära 40 vi är? Nej, du har inte ens fyllt det ännu 30.
1: Jag fyller 30 nästa år, du så.
0: Mm, det stämmer. Ja. Men mitt nästa är 40.

0: satt här och berättade att hon hade ångest för de här gråa hårstrån som tydligen kom tidigare än vad du hade trott.
1: Jag har inte grå hår.
0: Nej, förlåt, my bad. Det var bara din frisör som sa att du hade det.
1: Ja, jag har. Okej, jag kan vara ansiktet utåt då för gråa hår när man är ung.
0: Slay. Huvudstadsbladet, alltså HBL, ja, har ju också lagt ut en artikel för några dagar sedan som heter Krämpor vid olika åldrar, det här är normalt att känna. Man inleder alltså då artikeln att är det dags för 25-årsfirande, inte för att sabba partystämningen, men det är ungefär här det börjar.
1: Och vet du vad, det är helt sant.
0: Det är ju helt sant.
1: Det är helt galet, jag har inte trott på det människor som fyllt 25 dagar när man var yngre. Och de bara, det var vid 25 det började, eller sen sa de att det var vid 30 det började. Och jag skulle kanske så säga att det var vid 30 som det mera började. Mm. Men det var mellan 25 och 30.
0: Men samtidigt blir jag tokig på vänner och bekanta när de säger att de är 30. Eller ta någon som är 33 nu, då, några år äldre än mig. Och så är de så här, nej men jag orkar inte, att jag är 30 år gammal. Och nej, jag kan inte gå ut och vandra när jag är 30 år gammal. Jag kan inte festa när jag är 30 år gammal. Och jag så där, fyllde du 30? Och gick och dog.
1: Ja.
0: Eller liksom...
1: Man lever ju bara med den här kroppen.
0: Ja.
1: Och varje dag kan jag konstatera, sätter jag ner mig i soffan, stiger jag upp från soffan, ska jag springa, ska jag hoppa, vad som helst, så kan jag alltid säga att ja, kroppen är ju 30. Vet du? Att jag känner, och det är det som är det problematiska, för jag känner av att jag har en kropp, vet du?
0: Ja, men är 30 någon ålder då? Är det det?
1: Nej, det är inte, men att förstår du att man har levt en tredjedel av livet. Det är klart att den börjar fallera.
0: Nå, lite, men jag tycker typ att folk ändå, när man är 30 borde kroppen inte göra så ont att man inte kan göra saker. Alltså ja, nej, om det inte är något allvarligt fel.
1: Nej, det ska den, så ska det inte vara. Men, nu känner du att kroppen är 30 nu.
0: Ja, jag väntar nu på att komma dit.
1: Men så att har du någon gång ont någonstans, vet du så att det är lite, vet du så där, varför är det så här?
0: Är det nu jag blir 75 när jag säger att jag får ont i åderbråcken ibland?
1: Exakt.
2: Extrem. I've seen the devil dance on set in every place.

0: och pratar om när krämpor börjar komma, i vilken ålder. Tydligen är det då vid 30 redan.
1: 25. Faktiskt.
0: Ja. Att det är då när frontalloben är fullt utvecklad, då börjar kroppen fallera. Direkt.
1: Ja, det låter ganska bra.
0: HBL gav för kanske en vecka sedan eller några dagar sedan ut en artikel om just det här.
1: Ja.
0: Att vilka krämpor som är normala och känna i vilka stadier i livet, helt enkelt. Och de inleder ju hela det här då, att vid 25, då börjar det fallera.
1: Ja.
0: Så då börjar nedbrytningsprocessen i celler, vävnader och organ långsamt.
1: Vad betyder det?
0: Då förruttnar man inifrån.
1: Men gör inte man det redan från när man föds och typ tar första andetaget, så börjar man ju lite ruttna redan. Men att det kanske vid,
0: ja, vid 25 då, som ja, det är generationen det bara, heter det.
1: Ja. Okej, okay, så då börjar man
0: Ja, då är man rotiger, som du brukar säga. Bentätheten når sin absoluta topp och sen börjar den dala.
1: Okej.
0: Okay. Sådär, så ja. Man är med benskör också. kroppen klagar. Sällan högt står det på stillasittande. Men man kan
1: märka... Man blir styv. Man känner ju av att man är så styv. Mm. Herregud, när man vaknar ibland. Det tar ju sjukt hela kroppen när man vaknar för att man är så styv.
0: Jag sa, oj, nej, men nu har jag ont i ryggen. Eller jag kan inte ligga kvar i sängen på morgonen så länge. Ja. Jag har ont i ryggen.
1: Och det är så här, vet du, vanliga saker att böja ner sig. Typ, det har lite ont.
0: också när man var, vet du, 17-18. Att man var på någon fest och, vet du, sov på någon dyrkudde på golvet och vaknade upp helt pigg och fräsch nästa dag.
1: Nej, nu är det så att man sover med huvudet liksom 3 mm fel och du har värsta nackspärre i hela världen 2 veckor framåt.
0: 40-årsåldern så börjar förändringarna märkas mer tydligt. Då får man höga blodfetter och högre blodtryck som kan dyka upp. 50-årsåldern så börjar symptomen bli mer påtagliga, för då blir man ännu mer stel när man vaknar på morgonen. Och att lederna måste börja värmas upp innan man ska börja använda dem. Och så knappt... Alltså du hör ju, 60-årsåldern, kroppen orkar inte lika mycket och behöver mer återhämtning.
1: Ja.
0: Och så börjar man få långvarig smärta.
1: Ja, men ja, okej.
0: Okay. 70, 80 och 90-årsåldern, de har liksom klumpat ihop dem.
1: 70, 80, 90, ja, det är same.
0: Att även om kroppen är äldre så finns det möjligheter till utveckling, men ja... Att man ska fortsätta liksom med anpassad och regelbunden träning då.
1: Det är ju det, för man ska ju röra på sig. Man ska ju på riktigt röra på sig. Det är ju det enda som håller kroppen i liv typ.
0: Och så här är man, vet du, 28 år gammal och så kommer jag hem med 4000 steg om dagen.
1: Vet du vad jag hade? Nej, men jag har ju varit så dålig. Nu har jag inte samlat 10 000 steg. Vet du vad jag hade för steg igår?
0: Nej.
1: 1200 när jag gick och la mig.
0: Oj, den där generationen får nog hastigt
1: nej,
0: nu.
1: Nej, min klocka är söndag.

0: Ariana Grande med Hater, I made you love me. Det hörde du extra med eftermiddag med Nadda och Nelly när klockan är 4:05 denna fredagen. Vet ni vad, riktigt just det, jobbdagen slut.
1: Woop, woop, woop.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
1: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
3: Farbror.
1: Yeah! Yeah!
3: Oh!
4: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
3: Faster.
4: Nej.
3: Va?
4: Det är pappas syster.
3: Far. Moster.
1: Ja! Moster.
4: Jättebra.
1: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har barn.

0: Orchid in all of my tomorrows. Dirty Extreme efter middagen, klockan är 4. Tänka sig. Hemma med ett sjukt barn så heter det ju att man vabbar.
1: Och det
0: ordet har kanske också kommit lite hit till svensk Finland. Mm. När du är hemma, i alla fall så här finlandssvenska, så säger jag, ja men jag ska vabba.
1: Och så är det vabuari i februari.
0: Nej gud vad matt jag blev. Precis det där. Men jag, det är inte jättelänge sedan som jag har lärt mig det där ordet.
1: Jaha,
0: att man vabbar.
1: Vård av barn.
0: Nu är det bara så här, jag är hemma för min unge är sjuk.
1: Ja.
0: Men ja, så, det, så man kan se det. Men sen, jag stötte på en video här på Instagram en dag.
1: Ja.
0: Som också handlar om att vabba.
1: Mm.
0: Men på engelska. Vabbing.
1: Jaha.
0: Och så tänkte jag att använder de det ordet också i Amerika när de är hemma med sina barn.
1: I Amerika.
0: I Amerika att det, yes, so my child is sick, so today I will be vabbing.
1: Yes.
0: Tänkte jag.
1: Och var det så?
0: När det var egentligen motsatsen.
1: Men är det med ett enkelt V?
0: Det är med ett enkelt V. V-A-B-B-I-N-G stavas det. Vet du vad det betyder?
1: Om det är motsatsen.
0: Och det var då alltså, det handlade om en kvinna som hon var beroende av vabbing. Så och då tänkte jag först, nej, hon är beroende att vara hemma med sina sjuka barn.
1: Har det någonting att göra med Munchausen by proxy eller något sånt där?
0: Inte alls faktiskt. Nä. Utan det att man sticker sina fingrar i det kvinnliga könet och så grinar man omkring den här saften då på sin kropp så att andra ska måste känna doften av din munslukt.
1: Nej! Nej, alltså vet du vad? Vet du vad? Jag är så trött på att åka kollektivt för att det där är nästan varje dag min upplevelse faktiskt.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Vi pratade just precis om beroenden här i Extrem eftermiddag. Inte kanske vilket beroende som helst, utan det var jag stötte på en kvinna som var beroende av vabbing.
2: Mm.
1: Och det betyder inte att man är beroende av att vabba sina barn.
2: Nej.
1: Utan det är att man sticker sina fingrar in i sin musla. Och sen så gnider man saften som kommer från muslan på sin kropp så att andra människor ska måste känna doften av det.
2: Mm. Så ska man sitta där på samma buss som Nelly Björkqvist. Och så sitter jag och skriver till Nadde, för det är varje morgon. Nu är det någon som luktar.
1: Ja.
2: Nu är det någon som gör något. Nu är det någon som sitter med remmen framme.
1: Men jag tycker att det är så spännande med beroenden, i alla fall sådana här beroenden. För att i alla fall som man kan konstatera, så man framkallar ju egentligen beroenden.
2: Mm.
1: Jag menar alkoholberoende, tobaksberoende, drogberoende, vilket beroende som helst. Det börjar ju från att du först gör det och sen så är det ju någonting som fastnar i det, så du fortsätter med det.
2: Mm.
1: Alltså, du är inte beroende av någonting som du aldrig har gjort egentligen.
2: Nej, precis. Men sen kan man ju vara liksom en beroende personlighet.
1: Absolut. Ja. Och då har du ju lättare att bli beroende.
2: Mm.
1: Och det kan ju också vara genetiskt.
2: Ja.
1: Men att det är inte ändå som att, vet du, att du ska vara beroende av att smeta mussaft på dig.
2: Nej.
1: Från ingenstans, utan du måste börja med det någon gång.
2: Mm.
1: Och det är också för att det här klippet som jag sa, den här kvinnan då, som var beroende av den här hobbyn,
2: ja.
1: Så det blev bara mera och mera och mera, vet du. Att det började med att, vet du, man lite smetade omkring
2: de sasserna på och sen
1: sig.
2: Var det...
1: Sen till slut så var det liksom att du smetade överallt, vet du, och hela tiden, många gånger om dagen.
2: Men vad har hon för resurser, undrar jag? Alltså, vet du, om det är så mycket, eller vad?
1: Men är du att du är torr där? Eller?
2: Nej, men alltså, vad gör hon hela dagarna? Nej, men nu ska jag...
1: Har du kommit in i klimakteriet, eller?
2: Jajamän.
1: Det har hon inte i alla fall.
2: Nej, du, hon är i full rulle.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag.
5: Nu blir det Sara Larsson och Pink Panthers med Mid.

0: herregud, jag hänger ju inte med där med girls. Det är väldigt pinsamt faktiskt.
1: Det gör ingenting.
0: Nå, hörni, har ni någon fredagsfeelis då? Har du nade?
2: Ja!
0: Ja!
1: Alla... Ja, nu har jag lite.
0: Nej, de behöver mera nade, mera fredagsfeelis!
1: Okej.
0: Okay. Så vi ska fixa det. Det är dags för fredagsfeelis och Nade och jag ska spela våra fredagsfeelis-låtar. Riktiga bangers har jag valt ut idag, men det här hör vi efter. Heter de DeFi med Healing?
1: Vi säger så?
0: Ja.

0: Har du inte redan fredagsfilis så är det dags för fredagsfilis nu. Det ska vi se till att fixa åt dig. Vi har valt ut våra favorit fredagsfilis bangers och ska spela dem för dig. Först ut den här veckan är Nadde Barman.
1: Jag ska spela en låt. Jag ska spela en låt som jag aldrig förut har spelat här. Och jag hörde den faktiskt på radion förra lördagen. På Suomi-rap. Heter den här kanalen Suomi-rap, tror jag. Men de spelar helt otroligt bra musik där. Och så råkar jag faktiskt höra den här låten. Och den är av en musikgrupp, ska vi nu kalla dem så, som heter Mohos.
0: Just.
1: De är finska.
0: Helt finska.
1: Ja, det finns tycker killar. De är från Jyväskylä. Och de gör egentligen så här rapmusik. Men det är också lite, vet du, party. Och jag fastnade för den här låten. Och jag vet du, man var genast inte med så här skämmen. Nej gud, vilken låt det här var. För att det var lite dunka-dunka.
0: Ja.
1: Och den var ganska bra. Så jag tänkte att jag skulle vilja spela den. För att jag fick i alla fall feelis förra lördagen den här låten. Fast den är på finska. Och finsk musik, vet ni vad, vänner, där ute. Det kan vara riktigt
0: jo,
1: bra.
0: Jo, det är inte fyskam.
1: Nej, det är det inte. Jag lyssnar jättemycket på finsk musik. Och det ger mig jättebra feelis. Och en väldigt stor orsak till varför jag har lärt mig finska. Är för att jag lyssnar på finsk musik.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Tips från coachen.
1: Det är det. Så därför tänkte jag att vi skulle lyssna den här fredagen på Mohos rappi.

0: Det var Mo House med rappi, sexiga homeita. Det var min fredagslåt.
1: Jättebanger. När jag kollar på bilder på dem också ser de ut att ha så skön stil. Eller vet du, sådär, så bra.
0: De är lite, eller vad ska man jämföra brand dem med om man tänker så här svensk liksom. Men hur skulle det vara, vad heter nu de där? Varför har jag glömt?
1: Norli KKV?
0: Nej. De där som sjunger om droger.
1: Frej Larsson?
0: Nej, utan den där andra.
1: No,
0: de där som har några bokstäver.
1: LKAB?
0: Nej, inte om. Jag ska fundera.
1: Herregud, det var många där.
0: Nej, det var inte LKAB.
1: Men de ser bara, de har så cool brand, tycker jag. Alltså att de ser häftiga ut. Jag gillar också låten, den var bra. Jag förstår inte alls vad de sjunger om, men det är jättenice.
0: De sjunger om att man ska komma till Bauhaus, att de har fest idag. Att det är rap, sex och droger.
1: Okej, vilken fest,
0: hörni. Gud, vilket klassiker.
1: Herregud.
0: Och de säger också att de var Finlands första trap-grupp.
1: Ja, ja. Inte illa.
0: Jättebra låt.
1: Självutnämnda, men kanske de är det.
0: Ja.
1: Love it for them.
0: Men nu, Nelly, ska du spela någonting?
1: Ja, så är det. Jag håller mig fortfarande till techno. Det brukar jag göra i huvudsak. Den här gången så är det här är låtar som jag tycker är banger nu, och det finns den här låten, finns många liksom remixar på den. Och jag tror att jag bara har lyssnat på den mycket nu på sista tiden, för jag har velat, när jag löpträna, när jag vill zona ut lite grann, kanske när jag tränar och sådär, så vill jag höra på lite techno som är sådär, lite banger sådär. Och då har det här funnits i någon sån här grön streamingtjänstens, vet du, lista som de har skapat åt mig. Och då är det Ilia med låten Bla Bla Bla, bara banger låt. Jag låter det vara så.

0: när min fredagslåt spelas.
1: Herregud, vad länge sedan när man hört den här låten. Jag har inte hört just den där remixen, men den där, nej, är det nu originalet?
0: Ja, ja.
1: Så det lyssnar man hela tiden på när man krusar runt med sin lilla bil och hade basen i bakluckan.
0: Jo du.
1: Så den är nog bra.
0: Ja, det är bra det.
1: Jag hoppas att ni där ute att ni har lite bättre fredagsfeeling nu ifall ni inte haft det tidigare. Det har vi i alla fall här i studion.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Lady Gaga och Doji med Runway hör där i Extrem. Klockan är 16:30.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Danska TV2 har gjort ett klipp med vad de säger, ett officiellt meddelande till Sverige.
0: Jaha.
2: Där man nu vill att svenskarna ska skicka in sina bästa argument till varför Danmark skulle heja på Sverige i fotbolls-VM, för Danmark har inte heller sitt lag med.
0: Ja, de är inte med?
2: Nej.
0: Okej.
2: Så då har de gjort det sådär, vet du, bästa Sverige på danska då.
0: Ja.
2: Jag ska inte spela upp något, för man förstår ju ändå inte vad
0: det är. Bästa Sverige.
2: Ja. Och jag tänker, det här är kanske också relevant för oss i Finland, för vi har ju inte heller vårt lag där.
0: Nej, det har vi ju inte.
2: För de räckte inte till.
0: Nej, de kommer aldrig att vara där.
2: Och då undrar jag, ska vi också heja på Sverige eller ska vi heja på ett annat lag?
0: Sant, ska vi heja på Estland? Estland har inte heller fotislag där, eller? Jag har nog inte aldrig hört om den estniska fotislaget.
2: Vem är liksom, vilket är det närmsta landet?
0: Men jag tänker att det är väl inte närmsta land. Hej, det där var en jättebra fråga. När det kommer till fotboll så då hejar vi ju. Det är ju inte liksom landsmässigt nu, vi som Finland, vilket land vi hejar på.
2: Nä.
0: Utan man får ju heja på sitt favoritland, och det är ju oftast där var ens favoritspelare då spelar.
2: Ja.
0: Så jag skulle heja på Portugal, för där är Cristiano Ronaldo.
2: Har du på riktigt en favoritfotbollsspelare?
0: Nej, men jag tycker om Cristiano Ronaldo. Och då när jag var liten så hade jag massa bilder på honom i mitt rum.
2: Innan du kom underfund med att du var gay?
0: Mm.
2: Okej.
0: Okay. Så därför hejar jag på honom. Sen kan jag tänka mig att jättemånga hejar på Argentina, för att det där är Messi.
2: Just det.
0: Vet du, eller sen, och sådana som följer med, vad heter den andra Premier League?
2: Men sen har vi Mbappé också. Spelar han för Frankrike? Eller
0: Frankrike tror jag.
2: Mm.
0: Så jag menar, så vi som Finland, så vi hejar ju inte på Sverige i fotis. Det är liksom, det känns för litet.
2: Jag förstår. Jag hejar väl naturligt på Sverige, eftersom att svensk.
0: Jo, jag det förstår jag.
2: Men kanske Mexiko. Jag har ju en chihuahua till trots.

0: allt.
1: Det där var Veronica Maggio med Min vita kanin i studion. Jag, Nadde, min kompis Nelly och vår kompis Malin också. Välkommen, Malin.
2: Hej på er.
1: Visste ni att den här låten, Min vita kanin, handlar om Alice i underlandets syndromet?
3: Vad är det för syndrom?
2: Vad är det för, ja.
1: Där ens kroppsdelar och proportioner upplevs förändras.
3: Då lider jag av det också.
1: För jag Alice i underlandet, så där är det den där vita kaninen som springer omkring. Mm-hmm. Och den gör ju något. Jag var ju så liten när jag såg på Alice i underlandet, så jag vet ju inte vad egentligen det här storyn bakom.
3: Nej.
1: Det. Men det är ju något, men den där vita kaninen är ju något som flyr.
3: Okej.
1: Okay. Mm. Och Alice i underlandet, så springer hon efter den där kaninen, och det är därför som hon hamnar till under. Landet.
2: Okej. Okay.
1: Och det är det som nu Veronica Maggio sjunger om.
2: Är inte någon vit kanin också någon droger? Eller varför är kanin något
1: du
2: sånt?
1: Ketamin?
3: Nej, men vi pratade om de här emojisarna som polisen har nyligen. Och då var det ju med kaniner. Men då var det brott, det var våldsbrott då. Att om man kan skicka, om du blir anställd för att göra något våldsbrott, så då kan du skicka en kanin. Och då var det typ att det måste göra hetti-hetti.
2: Nu är det snabbt liksom.
1: Det snabba tag.
2: Okej. Ja, men det känns också som att det är lite sådär, det finns ett ord för pengar. Det finns ju massa olika, det finns bara, det finns massa.
1: Typ
2: en kanin.
3: Ja.
1: Men en kanin var inte 10 000, det var något.
2: Ja.
1: Vet ni vad, ni har kanske helt rätt i det.
2: Kan vara.
1: Jag pratade om det, men jag tog inte in så jättemycket. Men Malin, du är här för att du ska sända Extrem kväll idag mellan klockan 17 och 19.
2: Mm, det ska jag.
1: Mm, och du är i Böle igen.
2: Jag är i Böle igen.
1: Ser du.
2: Alltså det, men nu börjar det räcka igen.
1: Alltså,
2: är det
1: så?
2: Två dagar, så nu räcker det.
1: Nu
2: men det har varit roligt, men idag är sista gången jag är här.
1: Mm.
2: För en stund i alla fall. Och idag ska jag faktiskt snacka om hur jag upplever sommaren. Och jag upplever sommaren som den mest stressiga tiden på året.
1: Det är nog jättestressigt. Det är sant att det är stressigt.
2: Och att jag har märkt att min stresstålighet är väldigt låg. Jag blir mycket lättare stressad på sommaren än vad jag blir någon annan tid på året.
3: Det är också, vad är det,
2: ni med?
3: Vad är det, 12 helger på en sommar typ, och så ska man planera in allting på helgerna, och så är det så här, nej men nu är hela alla helger uppe.
1: Men det är ju
3: nu.
1: Innan sommaren börjar så är ju alla helger fulla.
3: Ja.
2: Men det känns så konstigt att det är det, för det är folk har semester och man tänker att då ska man lugna ner sig, man behöver inte jobba, man har inte här ekorrhjulet. Men ändå upplever man att man är sjukt stressad.
3: Ja.
1: Men det bästa med sommaren är ju för att man kan göra saker mitt i veckan då.
3: Ja.
1: Det väcker slut hela tiden. Och det är det man blir jätteglad av.
3: Men I hear you, Malin.
2: Ja. Så det är lite det ska jag snacka om idag. Min stressdålighet, som jag märkt att det är fruktansvärt dålig.
1: Oh my god, I love it. Jättebra. Extrem eftermiddag med Malin idag här i Yle Extrem mellan klockan 17 och 19.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Nu är du extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och på tal om att Malin ska prata om sommarstress här nu i extrem kväll som börjar klockan 17, så kom jag på att jag ska ju på sommarens första evenemang imorgon.
1: Hey!
0: Jag är så taggad. Det är Inko Beer Run. IBR som det kallas. Det är alltså terrassrunda imorgon i Ingo. Som, men ni där är hela Ingo med. Man ska ha en t-skjorta på och så ska man gå från terrass till terrass. Och så har du, bakom på ryggen så står det krux. Och så ska du kruxa i när du har varit

0: uteterrasserna och så ska du bara dricka massa öl och så ska du gå på efterfest och åka taxibåt ut till Barresunda och sådär. Så tänk, nu är sommaren här.
1: Gud, vilka stories du har, kommer tillbaka med mig på måndag och ska berätta om sen också.
0: Ja, vi får se om jag klarar det.
1: Ja.

0: Time it all over me, hör du extrem eftermiddag när klockan är 16.46 med Nadde och Nelly. God eftermiddag. Det är fredag och nu ska vi gå hem.
1: Det ska vi. Vi ska njuta av regnet och sommaren.
0: Ja, det ska vi faktiskt göra. Ja, inte ska det ju vara någon nättfärd det här veckoslutet, så att ingen fara. Men hoppas att du där ute, du har ett jättefint veckoslut och en jättebra fredag. Vi ska nu lyssna på Foo Fighters med Window. Det kommer lite Strokes Gone Shopping och Young Blood med Suburban Requiem. Klockan 17 blir det extrem kväll med Malin. Hej då, hörs på måndag!

Oj, oj, oj. Hörrni, det är så mycket tekniska problem här nu. Så nu var det mycket som hände. Men klockan är i alla fall 7. Nej, klockan är 5 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vilken bra start vi fick till den här fredagskvällen. Vi fortsätter i alla fall här med Bella Kay och I love it, I love it, I love it.

0: myself.
1: En av mina favoritlåtar just nu faktiskt. Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. I love fredagar, och fredagen är äntligen här igen för den här veckan, vilket också innebär att Extrem kväll sänds live mellan klockan 5-7. Jag heter Malin och jag är ditt sällskap. Jag sitter i Böle just nu faktiskt. Vanligtvis sitter jag uppe i Vasa och sänder. Men som jag också berättade i gårdagens Extrem kväll-sändning, så är jag här nere i Nyland på grund av att jag befinner mig i Kotka hela veckan. Den alkas ju världens största orienteringstävling där. Imorgon faktiskt, den här orienteringstävlingen heter Jukola. Det kanske du som lyssnar känner igen. Så jag är i Kotka den här veckan, vilket innebär att det var lite närmare att köra in till Helsingfors för att sända radio än att hålla på och köra upp och ner till Vasa. Jag ska i alla fall sitta här i 2 timmar och gör den här fredagskvällen till en lite roligare fredagskväll. Jag vill jättegärna veta vad du som lyssnar gör idag, vad din filis är. Har du fredagsfilis? Ska du kanske på Jukola? Är du en orienterare? Bryr du dig om orientering eller inte alls? Eller ska du istället fokusera på andra sporter den här helgen, kanske till exempel fotbolls-VM eller något annat? Du får jättegärna höra av dig, till exempel på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arena-chatt som finns på arena.yle.fi eller i din arena-app. Jag har idag varje gång besökt läkaren på grund av att jag har jätteont i min vänstra fot. Jag måste svänga i dörren lika snabbt som jag kom in, för att jag hade inte lyckats boka läkaren på rätt sätt. Så jag kom till läkaren idag och sa: hej, kan du hjälpa mig? Han sa: nej, jag kan inte, för du har gjort fel. Och så sa han: gå hem och vila. Och så gick jag hem och vila. Så jag har varit till läkaren idag och fått ingen hjälp som helst. Och jag älskar också att det enda man säger till folk när någon har ont någonstans är att vila. Kunde han bara säga till mig att, vet du vad, det här hjälper dig. Det här kan du göra. Det här löser vi. Du behöver inte betala. Gör det här. Utan nej, det var ett starkt nej och jag måste vända i dörren. Och jag har fortfarande ont i min fot, tyvärr. Och jag vet inte vad jag ska göra, men i alla fall ska jag vila. Tack, läkaren.

Nu kan vi ju ändå säga att sommaren är här. Alltså det är 12 juni idag och då anser nog jag i alla fall att sommaren här börjar. Och sommaren brukar ju ofta innebära allt från semester till kanske kiva väder till att man kollar på fotbolls-VM om det är igång. Man kanske träffar lite mer folk än vad man vanligtvis brukar göra. Eller så gör man det inte alls för man stänger in sig på villan eller på kärren där man vill spendera sin sommar. Vilket är helt förståeligt, det skulle jag också vilja göra. Men någonting annat som också hör sommaren till är ju sommarprat. Och här tidigare i veckan så blev det klart vem som ska prata. Vem som ska vara praton. Vem som ska prata i sommarpraten, både i Sveriges P1 och även för Svenska Yles egna sommarprat. Och alltid när sommarpraten så här lanseras och man vet att vad är det för människor som kommer vara bakom mikrofonen i år. Så jag är faktiskt ganska intresserad av det här. Jag läser oftast listorna ganska snabbt. Jag börjar lite så här analysera att vem här... Vilket datum ska jag skriva ner i kalendern? Vilka av de här tilltalar mig mest? Och sådär. För jag har ändå typ de senaste 4 åren haft sådär lite som ett mål varje sommar att jag ska lyssna på varenda sommarprat. För jag har någon fin idyllisk tanke om att tänka att få börja varenda sommarmorgon med en promenad och ett sommarprat i hörlurarna. Men jag har aldrig lyckats med. Alltså jag har aldrig lyckats att lyssna på alla sommarprat som har släppts. Antingen då från de praterna som Svenska Yle släpper eller P1 i Sverige. För på något sätt, man orkar typ 3 stycken. Och sen så är man sådär, jag orkar inte höra på någon rymdfysiker. Fast det kan vara jättekult, men nej, jag vill inte. Men i år nu då så har jag lite kollat igenom listan. I alla fall ganska... aktivt på just Svenska Yles lista. Till exempel har vi artisten Ingrid Enkel som startar hela sommarpratet. Hennes sommarprat släpps måndagen den 22/6, alltså måndagen efter midsommar. Då drar Svenska Yles sommarprat igång och Ingrid kanske du känner igen från Svenska Idol här förra hösten som hon var med i och kom 4:e. Vi har Lisa Hummelskär som du kanske känner igen från podden Ryggradslös som ska sommarprata tisdagen den 30 juni. Vi har Ronny Rex, DJ:en. Vi har Marianne Sundholm, journalisten från Huvudstadsbladet. Vi har Jessica Hemming som blev lyssnarnas sommarpratare som ska prata om hur det var att överleva en massiv stroke som 43-åring. Vi har Nora Lindahl, sprintern som böt landslag från Sverige till Finland. Det är många bra namn på Svenska Yles sommarpratlista i år. Och på något sätt så, i år igen, jag har det här samma löfte som jag har haft tidigare i år. Att i år, jag vill verkligen lyssna på alla sommarprat. Men det här är också det fina med att kunna svenska för... Nu måste jag ju som lyssna på 2 sommarprat per dag. Både P1 och Svenska Yles. Så nu vill jag vill som fråga dig som lyssnar. Har du sommarprat i din rutin under sommaren? Hur får du in det i rutinen? När lyssnar du på det? Och hur håller du motivationen uppe för att lyssna på just sommarprat? Hör av dig på WhatsApp eller i Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Och WhatsApp-telefonnumret är 044 2800 180.

Jag pratar om sommarprat och hur jag har en liten idyllisk bild av hela just konceptet sommarprat. Jag har i flera år önskat att jag skulle vara en sån riktig hardcore sommarpratslyssnare. Att jag varenda morgon, varenda sommarmorgon skulle man vakna upp, gå en promenad i sommarsolen och lyssna på dagens sommarprat. Och jag är både intresserad av sommarpraten som kommer från P1 i Sverige, men även sommarpraten som kommer från Svenska Yle och vår egna lista där. Sen så fick jag in ett meddelande från Saida som skickade in att Ålands Radio har också sommarprat, vilket jag har faktiskt ingen koll på det alls, men så tog jag ju mina fingrar och började googla. Och jätteintressant lineup har Ålands Radio också i år. Till exempel Matilda Westergård, som är känd från tv-serien Pilsnaraggarna, även kallad Porrbollin, så hörs den 22 juni, alltså måndagen efter midsommar. Där finns också Ålandsministern Anna-Kaisa Ikonen, influencern Gideon Hagström och andra intressanta personer. Så Åland, jätteroligt att Åland också har sin lilla grej. Alltså, alla måste ju bara veta vem de här är. Jag tänker ju så här, det är så få personer som bor på Åland. Så antingen måste ju vara ens granne, ens mommo eller en syrra som pratar i sommarpratet liksom. Men härligt, jätteroligt. Men jag kan inte ta och lyssna på Ålands sommarprat också. För i så fall har jag tre sommarprat per dag som jag ska ta och lyssna på. Det blir som lite mycket, kanske. Men jag måste kanske lite så här pick and choose vilka personer jag lyssnar på. Men i alla fall satsa på att lyssna på ett prat per dag. Jag frågar också dig som lyssnar hur jag ska klara av den här utmaningen. För det känns som så svårt att få in det i rutinen. Jag orkar göra det i tre dagar. Men sen så tappar jag motivation och så tänker jag att jag inte har tid för att lyssna på dem. Men Saida hjälpte mig där också. Saida skickade in och sa att hon i alla fall lyssnar på sommarprat när hon äter frukost, lagar frukost eller när hon bakar eller solar. Så just när man kanske gör någonting, istället för att lägga på en låt, så väljer jag den här sommaren att lyssna på sommarprat. Hela listan på vem som sommarpratar för Svenska Yle finns att läsa på svenska.yle.fi, och de sommarpraten drar igång måndagen efter midsommar.

0: Rockstar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Vi fortsätter här med Muna och Dancing on the Wall.

0: extrem kväll med Malin. Det blir dags för vingelmingel.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Vingelmingel, det går ut på att jag varje fredagskväll har samlat några intressanta nyheter från veckan. Allt från populärkultur till sport till riktiga nyheter till musik. Allt möjligt kan finnas inne i min vingelmingellåda. Det är i alla fall nyheter som du kanske kan snacka om under helgens mingel för att minglet inte ska bli så stelt. Vi börjar med första nyheten som du kan snacka om under helgens mingel. Och det är ju att antagningsgränserna till

förutsatte höga betyg för en studieplats till Brändö var antagningsgränsen 8,38. Så ganska höga medeltal här nere i Helsingfors trakterna. Jag såg själv att mitt gamla gymnasium Övis, som är uppe i Vasa, så hade en antagningsgräns på 8,92. Vilket var helt sinnessjukt högt, så jag skulle absolut inte sluppa in till den skolan idag om jag skulle ha sökt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att Ariana Grande, the one and only Ariana Grande, är singel igen. Det är Ariana Grande och Ethan Slater som tidigare har varit tillsammans, men som inte är det längre. Det är enligt källor till nöjessajten TMC som sa att Ariana Grande och Ethan Slater har gjort slut för några månader sedan. Uppbrottet beskrivs ha slutat vänskapligt och de har fortfarande en god relation. Men varför det här förhållandet lite så där kanske speciellt är för att starten på detta, på denna kärleksrelation var ganska sjuk, om man säger det så. Deras förhållande så orsakade stora rubriker när det först blev känt under 2023. De lärde känna varandra under inspelningen av musikalfilmen Wicked och relationen blev offentlig efter det. Ariana Grande var då i ett annat förhållande och likaså med Ethan. Så de var båda i andra förhållanden samtidigt som de träffade varandra och valde att gå in i ett förhållande med varandra istället. Så de separerar från deras dåvarande makar och fruar och så hittar de varandra istället. Men tyvärr så varade det ju inte länge, för nu har de också gjort slut. En sista grej du kan snacka om under helgens mingel är att den norska hiphop-trion Rockboys har varit lite omtalade den här veckan på grund av deras spelning på Brännbollsyran, som är en musikfestival i Umeå i Sverige. Efter de har spelat där så blev de polisanmälda för hets mot folkgrupp. Det var i fredags förra veckan som de spelade på Brännbollsyran och samtidigt som de spelade så visades en animerad video på storbildsskärmarna där Rockboys står och slår och sparkar samer i ett tv-spelsliknande slagsmål. Men nu har händelsen polisanmälts för hets mot folkgrupp, rapporterar SVT, och svenska polisen bekräftar också för SVT att en förundersökning pågår. Rockboys har även tidigare också uppmärksammats i Norge efter att gruppen saboterade en samisk protestaktion i Oslo 2023. Så det är inte första gången Rockboys inte har varit så snälla mot samer. Här var några grejer du kan snacka om under helgens mingel så att det inte uppstår jobbiga och pinsamma situationer.

Ocracy med Say It Again. Extrem kväll med Malin. Yle Extrem. Vänta, jag måste ha på micken. Igår så drog ju fotbolls-VM igång. Fotbolls-VM för herrarna alltså spelas ju den här sommaren borta i USA, Mexiko och Kanada. Det var fullt på mina sociala medier folk som bestämde sig för att kolla på just den första matchen som spelades igår. Den matchen var mellan Mexiko och Sydafrika. Mexiko tog hem den matchen och tre stycken röda kort delades ut i fotbolls-VM. VMs första match. Alltså, vilken fars. Förlåt, men alltså, va? Hur? Ja, förlåt, men jag förstår inte hur man kan vara så där, hur man kan ta det så seriöst. Nej, men lite chilla nu bara. Alltså, bara sparka handbollen, du behöver ju som inte spark på någon annan. Well. Men jag och mina kompisar bestämde oss för att kolla på den här matchen igår. Och vi satt ju på matchen och var så där att oj, jag tänker vad sjukt att nu börjar fotbolls-VM. Att det var ändå en liten sån milstolpe och lite sommarkänsla runt det hela, vilket var jätteroligt. Men där när jag satt och kollade på den matchen så var jag sådär att, men var är den här öppningsceremonin? Var är den här liksom, hela den här festen? Var är liksom Shakira? Var är alla flaggor? Var är liksom någon som dansar? Var är liksom den här fotbolls-VM-känslan? Ja, men det visade sig att jag missade den. För den öppningsceremonin skedde ju liksom 5 timmar före själva matchen körde igång. Så klart jag inte hann kolla på den då. För jag trodde ju som att öppningsceremonin ska ske liksom 5 minuter före avspark. Att alla ska hinna kolla på den. Nej, men tydligen så hade jag fel. Så jag missade hela den här öppningsceremonin. Och jag typ tycker ju som att öppningsceremonier, oberoende om det är fotbolls-VM, om det är vinter-OS eller om det är vad som helst, men ett stort sportsevenemang, 70% av hela sportsevenemanget är ju öppningsceremonin. Alltså om ett sportevenemang har en bra öppningsceremoni, då blir det en bra turnering. Men jag har också följt med nu lite vad det ska vara för matcher de kommande dagarna i fotbolls-VM. För jag vill ju också tippa på hur det går i de här matcherna. Och du som lyssnar kan också tippa på hur det går i alla matcher i årets fotbolls-VM. Det kan du göra på fotbollsexperten som finns i Yle-appen. Det är Yles egna tippnings-app. Tippningslek där du kan tippa på matcherna och den som lyckas tippa bäst så kan vinna fina priser. Så gå in på fotbollsexperten på Yle-appen och tippa på sommarens matcher.

Laget bakom Archioskarna lanserar ett nytt koncept för de större städerna, fick man reda på här tidigare i veckan. Du som lyssnar kanske har läst och hört att Archioskarna har haft lite problem på sistone. Kedjan har pressats hårt efter att regleringen av mataffärernas öppettider luckrades upp. Och på 10 år så har antalet Archioskar runt om i landet halverats. Så problem har ju Archioskarna haft helt tydligt. Och det var ju dags då för någon typ av förändring för att klara sig i dessa tuffa tider, och de behöver ett litet nytt koncept, och det är precis det som Archiosken nu har gjort. Det här nya konceptet är alltså att de delar upp kedjan i flera delar. I de större städerna, till exempel Helsingfors, Åbo och Tammerfors, så kommer Archioskarna att göras om till mindre butiker som kommer gå under varumärket R. Och jag vill här också på samma gång påminna att det även finns andra ställen, andra kiosker som man kan köpa saker ifrån. Men nu pratar jag om R och just det här nya konceptet R. Och jätteintressant med någonting nytt, spännande att se hur det blir. Jag läser en

en artikel på Huvudstadsbladet där just vd:n Niklas Lilius har fått svara på några frågor just om hur det här nya konceptet kommer vara, hur det kommer se ut och sådär. Och jag fastnar på en mening som Niklas Lilius då har sagt, och den låter så här. Det här är ett koncept som inte har funnits förr i Finland, säger Niklas Lilius. Han lyfter till exempel upp att det spelas musik i lokalen. Förlåt. Varför har jag då de senaste 17 åren blivit överstimulerad i en klädbutik då det spelas hemsk, hemsk musik varenda gång jag är där och shoppar? Musik spelas väl i varenda lokaler nu för tiden. Men det är bra. Fortsätt rida på den här vågen och tro att man är först på konceptet.

Teamet bakom Arkioskarna lanserar ett nytt koncept för de större städerna, läser jag i en artikel på Hufvudstadsbladet. Det är alltså Arkioskarna, som du som lyssnar kanske har hört talas om tidigare. Så de har haft lite kämpigt de senaste åren och har nu behövt lansera ett nytt koncept. Och det här konceptet är att de delar upp den här kedjan i flera delar. Och att i de större städerna, till exempel Helsingfors, Åbo och Tammerfors, kommer få ta del av mindre butiker som

kommer gå under varumärket R. Och R stavas Ä-R-R-Ä. Och det här kommer vara liksom ett helt nytt koncept. Det kommer vara lite nya produkter. Se annorlunda ut. Ny design. Och sånt. Men VD:n Niklas Lilius har också sagt att en annan grej kommer också vara nytt i de nya R-lokalerna. Och det är att det kommer spelas musik i lokalen. Och jag tycker det är jätteintressant att Niklas säger att det här är ett koncept som inte har funnits förr. För det känns ju som att i varenda lokal så spelas det musik. Och jag har märkt hur mycket musik i lokaler kan påverka mitt humör. Man blir ju aldrig så överstimulerad som man blir när man är på väg in i en shoppingbutik. Man ska köpa en ny vit tepaita och man går in, man är svettig, man är stressad, skorna sitter lite fel, en nagel har gått sönder, någon ringer till dig, det plingar i din telefon samtidigt som det ringer och så spelas den och happy days, happy days i högtalarna samtidigt, och du har också själv i hörlurar så det blir som dubbla musik och man är bara så här, kan ni bara stänga av musiken. Jag på riktigt ibland när jag är ute på stan och shoppar, händer inte ofta, men när jag är så ibland så kan jag välja att jag inte går in i vissa butiker för jag vet att där spelas det hemsk musik. Remember that night at the hippodrome, never knew that look when you look at me, nervous as hell so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river, mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

filling the cup. Street life flickers, feel it in my.

0: Anneli.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
0: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju till kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
0: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

Dagny med Rain. Och Rain kommer vi nog få märka av runt om i Finland den här helgen. Jag har förstått att det ska regna lite överallt i Finland. Det kommer inte vara världens finaste sommarväder den här helgen. Men kom ihåg att det finns inga dåligt väder, bara dåliga kläder. Och faktiskt, alltså jag som nu också den här veckan befinner mig i Kotka för att hjälpa till lite med den här världens största orienteringstävling som sker där borta. Så om du som lyssnar är ledsen över att det ska regna den här helgen.

grejen. Så tänk på alla stackars orienterare som måste springa i Kotka skogarna när det regnar. Tänk att man... Nej. Mina tankar går till dem den här helgen.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Vilket innebär att jag vill fråga dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du? Jag blir alltid nu som då nyfiken om vad du som lyssnar gör just nu. Vad väljer du att göra samtidigt som du väljer att lyssna på mig? Sitter du i en bil, är du ute på en promenad, står du och grillar, har du just fått semester, är du på väg till bastun, börjar du preppa inför fotbolls-VM-matcher ikväll? Vad gör du helt enkelt? Jag vill jättegärna att du ska svara på den frågan. Och det gör du genom att skicka in ett meddelande till vår WhatsApp. Telefonnumret dit är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Du kommer få en låt på dig att skicka in ett svar, och jag är inte nöjd förrän jag har fått in 5 svar. Jag vill ha 5 stycken personer som svarar på den här frågan. VGD. Så om du sitter där hemma just nu eller var du än är och lyssnar, snälla ta upp din telefon, knappra in telefonnumret 044-2800-180.

Och vilken tur att det är min absolut favoritlåt som du får höra på här emellan. Det är Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In. Njut.

0: In. Klockan är 6:20 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag har ställt dig som lyssnar frågan VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta vad du väljer att göra samtidigt som du lyssnar på mig här i Extrem kväll. Och svar har jag fått. Tusen tack till alla som har skickat in. Vi börjar med Sebastian som har skickat in en bild på när han kör bil. Han är nog någonstans var det i alla fall just nu är bra väder. Det är ganska blå himmel på Sebastians bil. Bara några få moln. Det är grönt. Det ser riktigt trevligt ut. Och Sebastian, du ska köra riktigt försiktigt vart du än är på väg. Sen har jag fått in ett röstmeddelande som vi kan ta och lyssna på nu. Ett ögonblick. Sådär.
1: Bastua paljon.

0: Oj, vänta. Nu.
1: Jo, nej, man är på väg körandes ner till Bromar. Man ska just stanna här vid Tallbackas och köpa lite putis. Och så ska man ha en härlig weekend i Bromar vid bastu och balju.
0: Alltså, herregud. Det där kan ju vara min drömhelg. Det finns få ställen som jag älskar så mycket som Bromar och bastu och balju och nyputis. Det liksom skriker sommar. Hanna, du har en otrolig helg framför dig. Du ska njuta jättemycket. Jag önskar att jag skulle få ha en sån där skön helg jag med. Sen har vi Adriana som skickar in att hon just kom hem från jobbet. Bra kämpat. Nu får du förhoppningsvis ta helg. Mikko skickar in en bild när han sitter på gräsklipparen. Väldigt härligt att se. Nu ännu är gräsklippning roligt, för det är tidigt inne på sommaren. Så gräsklippning nu är helt nice att se. Man är så här, oj, wow, vad fint, och det är så kul med gräs, gröna gräsmattor, och nu är det sommar och sånt. Men alltså, direkt efter midsommar så kommer det bara vara jobbigt att klippa gräs. Jag är i alla fall en sån person som till sist blir man kanske lite trött på det. Men doften av nyklippt gräs, det blir jag aldrig trött på. Neo skickar in att han rensar körsbär och taggar in för helg. Alltså, jag älskar att alla svar jag har fått in är så sommar. Alltså, rensa körsbär. Någon är på väg att köpa ny potatis och ska sätta sig i bastun och baljan. Någon klipper gräs. Alltså, hörni, det är livet nu, det är livet. Sen så fick jag in ett meddelande här av också en annan lyssnare som Cecilia, som jobbar. Hon har skickat in videon på när hon planterar olika grejer. Det kan vara blommor och något örta ser det ut som, och sådär, och hennes två hundar där leker och har det trevligt bredvid henne. Och Cecilia skrev också att hon är företagare, så det blir jobb hela helgen. Vet du vad, Cecilia, vi behöver sådana som dig, kämpa på. Och så skickar Ilka in att han kör bil från gymmet och ska hemma. Ah, jag älskar det, och jag tycker det är så roligt att en så lätt fråga som VGD kan göra mig så glad. Tusen tack till alla som skickar in. Jag blev jätteglad och jag önskar er alla en riktigt trevlig helg. Vi fortsätter här med Oskar Lindros och låten Pappa kommer inte hem.

när det handlar om språk, ord och geografi. Men jag vet inte varför jag älskar det, för att jag är absolut inte bra på det. Men ett språkquiz som jag alltid nu som då brukar göra är HBLs, alltså Hufvudstadsbladets språkquiz, som de släpper en gång i veckan. Och när jag såg veckans rubrik så var jag sådär att, men gud, det här måste jag göra direkt. Det står så här: har du koll på västnyländskan? Så tydligen är veckans språkquiz på HBL om västnyländskan. Och egentligen, jag är ju inte från Västnyland, jag är ju från Österbotten. Men jag är ju ändå i Västnyland nu som då, för att vi har stugan i Tenala. Så jag rör mig ganska ofta i Tenala, Ekenäs, Bromarv-trakterna. Och därför känner jag att nu måste jag ju testa mina kunskaper. Har jag lärt mig någonting eller går det dåligt? Vi börjar med första frågan. Vad gör man om man choppar? T-J-O-P-P-A-R. Choppar. Det står så här. Är det ljuger, springer eller stoppar? Jag tror att man ljuger. Och det var fel. Man tydligen springer om man choppar. Okej, det kan bara gå uppåt härifrån. Vad är man om man är böbiger? Böbiger. Gud, alltså man har ju hört alla de här orden, för vi har ju många västnylänningar här på kontoret, till exempel Nadde som du hör i Extrem eftermiddag är ju från Ingå. Man hör ju henne också använda många olika västnyländska uttryck. Böbiger, då är man äcklig. Man är ju äcklig, för det står här virrig, äcklig eller okysst äcklig. Fel! Man är virrig. Okej, okay. Det kan bara gå uppåt härifrån. Nästa fråga är, vad betyder onaliger? Onaliger. Onaliger! Misstänksam, rolig eller rastlös? Du är nog så onaliger, du. Onaliger. Nej, men du är rastlös kanske. Rätt! Jag sa ju att det bara kan gå uppåt härifrån. Nästa fråga, vad är man om man är glupin? Då är man ju glupsk. Jo, det använder vi konstant hemma, att man är glupin. Vad gör man om man tråkar? Tråkar. Säljer man, vandrar man eller städar man? Tråkar. Ska du tråka? Då säljer man. Man kanske tråkar på lokala marknaden. Rätt! Si, jag sa ju, det går bara uppåt. Vad betyder brakel? Brakel. Brakel. Är det förråd, explosion eller snår? Snår har jag ingen aning vad det betyder. Brakel. Ja, men brakel, då kan jag tänka att man kan ju prutta en riktig brakare. Och då kan det ju vara brakel. Så det är en explosion. Nej, det var fel. Det betyder snår. Vi tar nästa. Vad är det om det är trångt? Då är det trångt. Ja, yes, rätt. Alltså jag har typ lite koll på västnyländskan ändå. Om någon är bessogar. Bessogar. Bessogar. Hurdan är hen då? Bessogar. Då är det nog envis. Rätt! Jag sa ju det. Jag är ju, alltså, jag kallar mig halvt västnyländsk. Sista frågan. Vad betyder fariger? Fariger. Är det förstörd, snabb eller vacker? Vet du vad? Då är det nog vacker. Fel! Äsch! Jag avslutar fel, men jag fick 5 av 9 rätt. Gör det här quizet. Det kan du hitta på HBL.

0: med No Business on the Dance Floor.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
0: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet. Så tar vi och fortsätter med Alex Warren och låten Passenger. Om du vill skicka någonting till mig, delta i diskussioner eller bara meddela någonting, så kan du göra det på WhatsApp och telefonnumret 044-7800-180. Det finns även en arena-chatt på arena.yle.fi.

Den här senaste tiden i mitt liv har varit väldigt hektisk. Jag har, tror jag faktiskt aldrig i mitt liv, haft så mycket grejer som jag har haft nu i maj och början av juni. Det har varit fullt i kalendern så att säga, både med jobbrelaterade grejer, privatliv, träning, alltså allt har liksom råkat hända under samma månad. Så jag har faktiskt varit ganska stressad på sistone. Mycket på grund av att jag bara känner att man har inte fått den där vilodagen som man kanske har behövt ha. Men egentligen så har det ju ändå varit en ganska trevlig månad, för att det har ju hänt mycket grejer. Som sagt, mycket, till exempel många av mina kompisar tar examen, så det är väldigt många examensfester att gå på. Det är ju jätteskoj, men det kan också vara lite påfrestande då man annars också är stressad. Men en intressant grej som jag har märkt nu när jag har haft en lite mer stressig period är att jag på riktigt går in i väggen så mycket lättare på sommaren än vad jag gör någon annan tid på året. Alltså, jag, om någon stör mig på sommaren, och alltså minsta lilla pling i min telefon, ett samtal, ett WhatsApp-meddelande, wow, mental breakdown direkt, och jag får panik. För det som, jag vet inte, min stresstålighet finns inte på sommaren. Alltså den är vid noll. Jag tål ingenting. Alltså det kan verkligen vara min mamma som har skickat och frågat, så hej hej, vill du komma på middag till oss imorgon? Och jag sa, hjälp mig, hjälp mig. Jag går in i väggen nu. För det, jag blir som, ingen får störa mig. Jag lägger som på någon typ av skal runt omkring mig på sommaren. Att jag sa, nej, hör inte av er. Sluta, ni får höra av er igen i september. För då kanske jag är lite på bättre ställe i mitt liv och jag inte blir så stressad. Och det är så konstigt att det är sommaren som är så här för mig. För det känns ju som att sommaren ska vara, vet ni, den lugna stunden på året. Det är då man kopplar av, det är då man kanske får ledigt från jobbet och sånt. Men nej, alltså, sommaren för mig. Alltså jag börjar kallsvettas bara av att tala om det. Är du också en sån person som märker av att du tål ingenting på sommaren? Du blir stressad av minsta lilla. Hör av dig på WhatsApp, telefonnumret 044 2001.

Jag berättade precis om att jag har varit lite stressad på sistone. Jag har varit en busy gal och känner att det har liksom varit för mycket helt enkelt. Men jag har också då på samma gång insett att min stresstålighet är så mycket sämre på sommaren. Direkt det blir liksom grönt ute om man hör fåglarna kvittra så går jag in i väggen. Nej men alltså jag blir minsta lilla stör min vibe. För på sommaren är det som att jag lägger ett skal på och har en sån tankesätt att oj oj, nu ska jag inte göra någonting för 3 månader. Och om någon ringer till mig, nej, då får de höra. Och jag frågar dig som lyssnar, att är du också en sån här person som känner av att man är extra stressad på sommaren? Men ingen har skickat in någonting. Jag har inte fått ett enda svar. Så det verkar ju bara vara jag. Men jag vill i alla fall ändå bara säga att snälla ring inte mig. Alltså ring mig nästa gång i september. Tack.

Klockan är liksom 7:25. Det är ju nu man vill börja få filis, om man ska ha filis den här fredagen. Och bästa sättet att få filis på är ju genom musik. Och dagens fredagslåt ska jag här småningom spela till dig. När jag funderar på vilken typ av låt jag skulle spela, så tänkte jag först att ska man vara lite tråkig att spela någon fotbollslåt, bara för att fotbolls-VM har dragit igång den här veckan. Men så tänkte jag att nej, så tråkig ändå inte. Och så började jag tänka lite på mitt liv. Hur ser det ut just nu? Ja, det präglas ganska mycket av min sjuka fot. Min vänstra fot har tagit ont på sistone, mycket på grund av att jag sprang ett maraton för en månad sedan. Och den här kroppen klarar tydligen inte allt och har tyvärr blivit skadad. Så ont gör det. Och vad passar inte bättre än lite Lena Philipsson då?

0: Det var väl märkande.
1: Det är fredag kväll, vilket innebär att fredagslåten ska spelas. Det är ju ändå halv...

Det gör ont, ja det gör det för mig i min vänstra fot efter att jag sprang mitt livs första maraton för en månad sedan. Jag skadade mig tyvärr fast jag trodde att min kropp är den bästa som finns och den klarar allt. Men det gjorde det tyvärr inte och här sitter jag nu och har ont i min vänstra fot. Men sånt livet, jag går vidare och förhoppningsvis tar den inte ont för resten av mitt liv. Men det var roligt för jag har också läst en artikel på Hufvudstadsbladet där de har sagt, där de har skrivit lite om krämpor, hurdana krämpor man kan få, när, vad ska man göra då och lite sånt. Och i den artikeln så stod det att krämporna börjar vid 25-årsåldern. Va? Jag är 24. Så jag, det stämde inte på mig. Jag började lite i förtid. Så det är inte så kul. Nu går det bara neråt härifrån. Men hej, här på Extrem så brukar vi ju nu som då spela lite ny musik och uppdatera vår musik på kanalen så att du som lyssnar ska bli uppdaterad med den nyaste musiken och få lite olika genrer, olika artister för att bredda utbudet helt enkelt. Så varje vecka började rotera nya låtar här hos oss. Och från och med nästa vecka så kommer det som vanligt börja rotera nya låtar. En

0: låt som börjar rotera nästa vecka är Stor och Miriam Bryants låt Higher Calling. Stor är en svensk rappare och Miriam Bryant även en svensk artist. Det här är för deras första collab, men de har tidigare också sjungit tillsammans i det svenska musikprogrammet Så mycket bättre. Men nu så har de skapat en låt tillsammans som också kommer att finnas då på Stors kommande album som han släpper senare i år. Den här låten Higher Calling kommer alltså att börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det är bara tvål i ögonen.

med deras nya singel Higher Calling. Den här låten kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka. För varje vecka så uppdaterar vi vår spellista med lite ny musik så att du som lyssnar ska hänga med i musikvärldens snabba svängar. Vi ska fortsätta här med en annan otrolig artist, min egna lilla favorit Harry Styles med låten Dance No More.

Extrem kväll med Malin börjar småningom lida mot sitt slut, för klockan börjar ju faktiskt närma sig 7. Jag ska ikväll på middag med min klass som jag gick med tillsammans när jag studerade till kulturproducent på Arcada. Jag blev ju klar redan i julas, så jag har ju varit färdig från skolan nu i drygt ett halvt år. Och idag så blev resten av mina klasskompisar faktiskt färdiga. För egentligen skulle jag ha borde blivit klar först idag, men jag var gällin. Jag var duktig. Jag var bra. Så jag gjorde skolan lite snabbare. Yes, thank you. Tack. No, nä. Men nu idag då så har alltså resten av mina klasskompisar blivit klara, och då ska vi idag ta en liten middag tillsammans för att fira nu att alla har klarat av studierna och att lite så här bara hänga med varandra innan vi skiljs åt och går vidare till arbetslivet. Och det är på något sätt, jag har liksom, det ska bli jätteroligt att träffa mina klasskompisar, för jag har ju också flyttat tillbaka till Vasa, men jag studerar ju i Helsingfors, vilket innebär att många av mina studiekompisar bor i Helsingfors eller i Helsingfors trakten. Så jag träffar inte dem så ofta, så jag är jättetaggad att få gå på den här middagen och träffa dem och sådär. Men på något sätt känns det också ganska vemodigt att det här kapitlet i livet är som klart nu. Att jag som en 24-åring nu inte ska identifiera mig som studerande någonmera. Att nu är det verkligen slut. För ja, jag blev klar redan i julas. Jag har varit klar i ett halvt år. Men det blev lite mer äkta nu när mina klasskompisar också blev klara. För nu är ingen kvar i skolan någon mer. Och att jag nu ska bara vara Malin och jobba resten av mitt liv. Så på något sätt, ja, det är lite blandade känslor inför ikväll. Det ska bli jättetrevligt, men samtidigt lite... det är alltid kanske jobbigt ibland att stänga dörrar och sådär. Men man måste bara tänka att en ny dörr

har öppnats och att jag nu är i en ny fas i livet, vilket jag tror att nu kommer vara en riktigt trevlig fas. Men det ska bli en, förhoppningsvis, en trevlig kväll med inte för mycket gråt.

If We Ever Broke Up av May Stevens. Klockan är 9:07 och det är dags för mig att ta helg. Tusen tack för alla som har lyssnat idag och deltagit i mina diskussioner, skickat in svar och så vidare, och jag önskar dig en jätte trevlig helg. Vi hörs ju igen nästa veckas torsdag klockan 5, och nästa vecka är det bara en livesändning extrem kväll, för på fredag nästa vecka är det ju herregud midsommar. Alltså tänk vad sjukt att vi redan är där, hörni. Men vi ska ta den här helgen nu först, och jag hoppas att den blir riktigt strålande för alla som lyssnar. Puss och kram, hej!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Och jag önskar att det här skulle bli en sån här podd där du bara överröser mig med poddguld och så får jag bara nicka och säga ja och skratta ibland och så blir det bara ett sånt här flöde av anekdoter där jag bara får som njuta av att hänga med och ligga i den här strömmen av Forsströms berättartalang. Kan du säga att det är så nu då?
1: Ja, det kan jag.
0: Bra.
1: Det kan jag säkert.
0: Det var en så lång dag idag. Ja. Och jag lever ju ett sånt här liv nu att man svarar på frågor. Det kommer mycket frågor. Och det kommer om allting.
1: Varifrån kommer det?
0: Nej, det kommer från min son. Mm. Han frågar om allt från, alltså vad är det där? Han frågar om alla skyltar han ser, alla människor han ser, alla apparater han ser, allt som växer, allt som blommar, allt som har bytt plats, så frågar han om och vad det är. Han har ju stenkoll och han vill veta allt. Och det, jag har ju sagt till mig själv att den dag jag får barn så ska jag svara tålmodigt på alla frågor. Och jag håller mitt fucking löfte. Men nu när han har somnat så vill jag inte måste leverera något mera insiktsfullheter. Nu vill jag bara ligga i strömmen av Forsströms berättartalang.
1: Nå. No. Det där...
0: Det får inte börja med nå och en paus. Det ska rinna ur dig. Som...
1: Vet du vad? Jag hade... Ibland så har man ju liksom sådär funderat och man har förberett och sådär. Men det här... Man har kanske gjort någon anteckning. Det här ska jag berätta åt Kai i nästa podd och sådär. Och... Jag skulle inte säga att det är liksom knapert idag, men att det är inte liksom... Jag gör ju inte så mycket. Alltså det är ju så jättemycket med de här hönorna nu. Alltså jag känner igen det här frågesporten. Alltså jag menar, det du upplever nu med Kajus, så kan du ju tänka dig att jag går igenom det samma, men att jag har ju då också en 10-åring. Där man på något sätt, alltså med de här små, så kan man ju bara säga att liksom att ja, men så där är det. Och så om de frågar varför, så säger man bara att ja, det måste du fråga mamma. Och det är ju liksom det bästa tipset. Alltså att det brukar de acceptera. Alltså att man ger dem ett svar och sen frågar mamma.
0: Nej, men jag har ju nog en stolthet i att jag ska vara den förälder som alltid har svaren och som vet.
1: Ja.
0: Att inte börja som ger över den statusen till någon annan förälder.
1: Okej. Okay. Ja, men lycka till med det. Men sen när man har den här tioåringen då, så där funkar det inte på samma... Liksom där måste man på något sätt ha mer uttömmande svar. Och då blir det ju så där... Alltså för att han har ju också hört saker och han har liksom tittat på vattnet och så där. Och så är han så där att pappa, skatt, hur funkar det? Och så vill man bara lägga sig ner för att man blir bara utmattad av att liksom tänka på hur man ska förklara det. Och sen kommer det ju, han har så här stort intresse för historia också och olika avrättningsmetoder och sådär. Och då måste man ju på något sätt liksom orka förklara. Ja, alltså det kräver mer av de svaren.
0: Vad är hans favorit avrättningsmetod?
1: Jag tror det är det där när alltså att de satt liksom möss, alltså hungriga möss mot magen och så åt de sig liksom igenom kroppen.
0: Men det där är väl en sån här urban legend. Det där har väl inte hänt på riktigt. Möjligtvis hände det väl i någon Game of Thrones-bok eller någonting.
1: Ja.
0: Men det hade väl faktiskt använts av någon stat.
1: Jag vet. På ett sätt så tänker jag nog att det skulle kunna vara helt logiskt. Alltså att när man går igenom, hur ska vi bestraffa nu den här människan? Och så ska vi ta rottinken?
0: Min favorit är ju den här The Brazen Bull.

0: Alltså,
1: jag vet inte, det var alltså man först gör man en liksom en koppartjur och så sätter man in en tjuv inuti den och så tänder man på.
0: Alltså man gör som du sa och så tänder man en eld under den här koppartjuren så att människan rostas levande inuti den. Och den detaljen som ju gör det här då alltså sjukast är då att tjurens alltså näsa är formad så att skriken där inne så låter som en tjur som råmar.
1: Det där är ju nog alltså, skulle du ha varit uppfinnaren som pitchade här nu åt jag som är konungen, så jag skulle börja så här.
0: Men du vet slow clap. Du vet vad som hände? Det är också det som gör den här historien om
1: det var uppfinnaren blev den första som utsattes för det.
0: Alltså för kungen blev så alltså fick sån avsmak för det här uttrycket för grymhet och liksom sadistisk uppfinningsglädje. Mm. Så han sa att ja men vet du vad, vi ska testa den och du blir den första.
1: Alltså jag älskar sånt där med medeltiden. Jag tycker att det är liksom det är på något sätt så fint det där, för att hur du än försöker så är du bara fucked. Att nu är det sådär att kungen säger hitta på det värsta du vet till torsdagen klockan 9. Och så är man sådär, ja men han är ju helt maktgalen den här och det duger ju inte bara med liksom med spjut mellan benen och mer, utan nu ska jag en koppartjur åt eld. Och så är man sådär, men det räcker inte. Ja, men jag gör den här tratten genom näsan så det låter som om tjuren råmar. Och så gör man det där då, man designar det och det är liksom allt är bra. Och så är liksom kungen bara, fuck you, in i tjuren.
0: Jag skulle vilja hitta på, det går ju folk och rastar hundar här i Kotby. Och de rastar dem på morgonen, alltså 20:30.
1: Och det är alltid
0: samma tid, samma hundar som möts utanför vårt hus och de här hundarna är som bittra fiender. Mm. Så då börjar de källa och så vaknar hela huset då 20:30 på morgonen.
1: Ja.
0: Och det att de efter alla dessa liksom år inte tar en annan rutt, de här som har de här hundarna, eller att de inte slutar alltså överhuvudtaget, de borde ju avliva de här hundarna.
1: Ja.
0: Så då skulle jag vilja som uppfinna någon sån här liksom brazen bull som skulle som låta sen, när de skriker inuti så skulle det låta som de här hundarna.
1: Men vänta, alltså är det liksom hundängarna du ska sätta in dit då? Och så låter det som hundarna som källar då när de dör?
0: No, alltså, båda, jag är lika arg på båda två, så att jag vet inte, det är ju, att de skulle väl sätta sig tillsammans.
1: Men skulle det inte vara bättre att kombinera det med den där rotthinken så att de där hundarna skulle måste liksom källa sig igenom kropparna på deras ägare? Alltså så där att de är, att man sätter liksom ägarna mot varandra och så sätter man hundarna liksom på andra sidan och så ger man ingen mat åt någon och så börjar liksom hundarna äta sig igenom kroppen tills de sen slåss.
0: De skulle kunna lägga mig in i en sån här tub mot magen och så skulle de spela det där ljudet som hörs 20:30 på morgonen och så börjar jag klösa mig långsamt, förbannat igenom.
1: Tänk att i din värld så är det också sådär att det skulle vara liksom helt rimligt, tycker du, att när de här människorna då är ute och går med sina älskade hundar på morgonen 6:45 och så möts de där hundarna och så kärlar de igen och så skulle de här hundägarna bara titta på varandra och vara sådär att nej men ska vi få avliva dem nu? att nu får vi avliva dem. Och att det skulle vara nej, helt alltså, rimligt.
0: Nu måste du hålla med om att det är helt crazy att de inte tar en annan rutt eller att de inte slutar, alltså börjar undvika varandra.
1: De här hundägarna skulle kanske låta hundarna få snusa varandra i baken en liten stund så att de inte skulle källa lika mycket nästa gång kanske. Åtminstone behöver du ju inte flytta de här hundarna fram och tillbaka och att de klöser dig och pickar på dig när du gör det. Som jag håller på med Janikas hönor. Ja, Janikas hönor. Jag sa det nu. För att vi har ju dem ute, men eftersom det enligt Janika alltså fortfarande blir minusgrader på natten, för att vi bor, alltså det är någon sorts så här ozonlager ovanför vårt hus som gör att på natten så blir det kanske -10. Och det betyder att när de har varit ute på dagen då och mår bra, som djur i naturen gör, så när de sen då ska till kvällen så ska de då tas in och då är det ju som att Det är ju som att försöka få liksom velociraptorer in i en liten hink. Och de skriver

0: ikar och klöser med såna där hönsbajs smittade klor, liksom klöser dem här där på mina vrister och underarmar där huden är som svagast. Och så hackar de en, och framförallt den där ena, så bara den ser mig så börjar den hacka mot gallret.
1: Mm.
0: Men de hackar inte Janika. Men... Och hon tar två hönor på en gång, och jag är så där att jag just och just klarar av en. Skulle det kunna vara en avrättningsmetod? Du får höns.
1: Det här krafsade ihjäl av hönor.
0: Det gäller bara att du måste ha hand om dem. Du måste ha dem i tvättrummet.
1: Ja, tänker så.
2: Bo en bormo, bo två särbottning. Som talar sitt så popna popcorn. Så hör vi, popp nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai.
0: Nej, men nu har jag ju saker att berätta om. Det är ju ganska sällan som det kommer Ötzi-nyheter. Men nu har det ju kommit. Oh. Har du följt med det?
1: Nej.
0: Jag är så otroligt glad. Alltså, det är ju, vi har ju många gånger i den här podden så har vi pratat om ismannen Ötzi. Mm. Alltså som är ju en 5000 år gammal mumie som hittades väl någonstans i Alperna. Alltså en före detta människa som på något sätt kan användas till mycket, som säger om hur vi levde i Europa för 5000 år sedan.
1: Så det är väl det att Ötzi har legat just så, alltså så kallt, så att han är liksom väldigt väl bevarad,
0: ja,
1: på ett sätt. Men, ja, men han ser ju också nog ut som en förtorkad 5000 år gammal människa.
0: Ja.
1: Och det är ju som en sån här mood och en feel lite grann.
0: Ja.
1: Här, att ibland kan man känna sig som Ötzi.
0: Ja.
1: Det har varit användbart som uttryck, tycker jag.
0: Jag tycker du var lite Ötzi när du inledde dagens podd. Att du är kanske lite så där stel och hopkrypen. Alltså alltid när jag ser en bild av Ötzi så tänker jag ju på, alltså min faffa hade villa i Sockrot, och en dag när vi kom dit så var han så där att nu ska ni komma och skåda, nu ska ni få se. Och så tog han in oss i bastun och så hade han en liten ask där. Och så hade han då en död fladdermus. Alltså en brun skrott. Alltså på något sätt att skulle man liksom bläddra till ordet skrott i Svenska Akademins ordlista så skulle det vara bilden av den där fladdermusen. För den var liksom, den var som en brun hopkrympt, alltså som den hade torka och den luktade ju död. Och jag hade den i min skolväska för jag tog med den till skolan. För att jag tror att det var väl han som sa att jag skulle göra det, och jag bara tänkte att jag gör det. Och folk tänkte ju spy. När jag kom med min väska.
1: Du la in den i en minigrepp på sig ens då, utan det var,
0: nej,
1: du hade den bara,
0: nej,
1: i penalen.
0: Ja,
1: det här med tändvässan.
0: Jag var ju pojke, så den låg väl lös bara i min skolväska. Och så luktade liksom mina häften död fladdermus sen. Men
1: tänker du ändå, alltså just när man som uppfostrar barn, alltså du ändå blev så här som ansvarig producent på Yle. Och liksom som hög post och liksom som högt i rang. Alltså att man ska inte så misströsta när ens barn håller på.
0: Aj, du är fladdermusmässigt i skolan. Kommer till galant det, pojtsi.
1: Ja,
0: ja.
1: Nej, men just det.
0: Det var en parentes, men i alla fall, alltid när jag ser en bild av Ötzi så då tänker jag på farfars döda fladdermus. Jag minns faktiskt inte vad vi gjorde. Alltså vi hade ju den länge nog, men att den blev väl liksom bara till en fläck till sist, tror jag. Att den liksom helt avdunsta på något sätt. Men man tänker ju på något sätt, för att återgå till Ötzi. Alltså det känns ju också som att vad mer kan vi göra med Ötzi? Alltså det känns ju som att de har ju gjort sådana där DNA-test och man har liksom kollat på, liksom på det mesta, tagit så här små sampel från allt. Men att det finns nu då en sak som de inte hade gjort tidigare, och det var alltså att de hade hittat en liten, alltså en bakteriekultur på honom. Alltså gäst. De hade alltså hittat, alltså på något sätt tillverka gäst av Ötzi.
1: Så det växte gästsvamp på ödsen?
0: Jag tror det. Eller, alltså, jag tror det att de liksom...
1: Var den också mumifierad? Den var sedan 5000...
0: Jag vet inte. Alltså, kanske var de där liksom och höll på vid hans små gulliga tår. Och så drog de ut liksom lilltån då, och så märkte de att, nej men vänt nu,

0: ge lite, hej lite svampig. Och så var de där då med någon så här forskargrej. Och så tog de ut en liten grej och så tillverkade de gäst då. Men jag tycker att det här, här skulle man ju på ett sätt kunna tänka sig att, att här tog nyheten slut. Alltså att, okej, okay, no, nu har vi lite ötsegäst då. Bra, bra sådär, att jag är nöjd. Vi liksom säkert blir någon till doktor av det här också, men att vi behöver inte göra något mer. Men sen så fort de fortsatte med den där gästen.
1: Gjorde de ötsebröd då?
0: Ja, de gjorde alltså surdegsbröd av ötsis gäst.
1: Ja. Ja, alltså hellre då att de skulle göra något mjöd eller
0: ja,
1: något
0: alltså,
1: öl, tänker jag.
0: Det följande steget är att de ska försöka göra öl. Men varför gör man det här? På vilket sätt för det här forskningen framåt? Alltså att om man gräver ut en mumie och så händer det olika saker, alltså att man på något sätt kan dra som pilar från först så hittade vi honom, sen så grävde vi ut honom, sen så gjorde vi KOL-14-metoden och vi daterade honom och vi lärde oss om hur europeerna levde för 5000 år sedan och sen x och sen gjorde vi surdegsbröd ova.
1: Ja, men jag inser, alltså för det är nog någonting ändå, alltså bröd är ju en stor industri, det finns ju hur mycket som helst och det är svårt att branda bröd. Det är egentligen bara, när jag nu tänkte efter snabbt här, så är det väl bara ett enda bröd som man har lyckats branda bra. Och det är ju det här då som har den här otroligt sexiga mannen med kägg på sig som reser mycket, den här mannen.
0: Det här rågbrödet,
1: och liksom, och han är ju som... Att man blir ju som otroligt upphetsad när man är i butiken och ser den här bilden bara.
0: Ja, okay.
1: Och sen så det här vill man ju förstås ha just det brödet framför de andra för
0: klart
1: att det är så väl brandat.
0: Ja, man är ju så upphetsad. Men grejen är ju den, alltså, och tänk dig precis det där brödet, precis samma utformning på brödet, precis samma påse, men istället är det då en illustrerad bild av Ötzi som ligger ihopkrypt som en död fladdermus.
1: Jo, men där är det ändå...
0: Inte vill du ju kåta av det? Inte vill du ju,
1: det har ett name ID, eller vad heter det? Alltså att man ändå som vet någonting om det där. Det är inte bara som anonymt någon sorts havrekaka,
0: ja,
1: utan
0: men
1: det är som ötsebröd.
0: Jag vet inte, jag på något sätt tycker att det här är liksom det här ultimata hipster, alltså sådär att man börjar diskutera surdeg med någon på en fest och det visar sig då att den här personen har liksom sysslat mycket längre med surdeg än en själv och man är sådär, ja, jag just började och jag köpte en liten sån där kit som 40-årspresent åt min sambo, men egentligen var det väl åt mig själv. och så fortsätter diskussionen och så är man, ja, men har du ätit ötsebröd?
1: Mm.
0: Men varför har ingen, alltså på något sätt så handlar ju det här också om att forskare har gjort bröd av en person. Att inte det är ju heller så där. Inte ska man ju heller göra liksom surdeg av J.D. Vance. Alltså att det är ju det på något sätt så är det ju liksom helt absurt det här. Ja, men om du har varit död i 5000 år, då är det okej att äta människa.
1: Ja, nej, ja, alltså, men det är väl nog den där tragedi plus tid är lika med surdegsbröd. Att det här,
0: så
1: att
0: efter 5000 år, då är det okej.
1: Okay. Så är det okej, okay, ja. Då är det inte längre.
0: Då vill jag bara säga alltså så här nu, som en tidsmarkör i den här podden, att om 5000 år så är det helt okej okay att göra bröd av mig. Alltså att ni får tillåtelse från och med efter 5000 år efter min död, så får ni göra vad ni vill med mina bakterier och tillverka bröd.
1: Mm, och smula ner det och mata hönorna med det. Liksom Bitte Westerlund som satte Jörn Donner i komposten för att han hatar komposten.
0: Jag gjorde,
1: alltså Jörn Donners aska.
0: Tänk att hon gjorde det. När man ska kunna gjort Jörn Donner bröd.
1: Det var 15 år sedan jag köpte mina första aktier. Som jag minns att det var någonting att jag närmade mig 30. Och så var det så här att nu ska jag ha koll på min ekonomi. Nu ska jag börja bygga min förmögenhet.
0: Ja, men det här var väl, du var väl ändå lite före trenden. Alltså det fanns ju inte så mycket så här crypto bros och så där på den tiden. Att du var ändå så där, du var lite innan alla gjorde det.
1: Mm. jag köpte också Nokia dagen innan de annonsa sitt samarbete med Microsoft, det som sen ledde till att Nokia såldes till Microsoft. Alltså det var mycket dåligt tajmat, och jag fick en väldigt dålig start på min aktiespararkarriär. Och men ändå, jag har haft något sån här intresse ändå för det här med investering och börs och så här. Jag har alltid då och då, om jag har haft extra pengar, så har jag kunnat köpa någonting, och jag har aldrig blivit rik på det. Min portfölj är katastrofal. Jag brukar ibland överväga om jag skulle göra som en så här offentlig kalender över mina beslut, så att andra kan se just när man ska inte göra de här besluten. För att jag gör dem alltid som i totalt fel tidpunkt. Och det är konstigt, och det upprepar sig. Men det är ändå roligt. Och jag liksom leker ju inte med pengar som jag behöver, utan det är just om jag har något extra ibland, så då kan jag bara se vad som händer på börsen med dem.
0: Mm.
1: Och den här veckan är ju speciell för oss som är lite intresserade av aktier, eftersom världens största börsnotering i historien ska ske på fredag.
0: Har det här någonting med Ötzi att göra också? Att de har tänkt kanske gå in på något annat livsmedel med hans bakteriekulturer?
1: Jag tror Ötzi är inte skalbar, som det heter, inom företagsvärlden. Att man kan inte liksom göra det till någonting större än vad det är.
0: Ja,
1: lokalt nischat.
0: De är nog ganska på väg, tänker jag. Först är det ju så här mikrobryggerier och sådär, det är ju ganska lokalt och sådär, men att, tror jag det blir Coca Ötzi snart som du kan dricka.
1: Alltså någon stor sån här som internationell franchising-kedja med Ötzis namn eller bild. Som, jag vet inte, är det ett bageri då? Eller som, vad är det?
0: Jag såg reklam för en ny energidricka, alltså som, där det, så här det var en bild av en väldigt så här stiliserad, snygg brud på förpackningen, och så var det då alltså, det marknadsfördes väl som, alltså som gotiska flick, gotiskt flickspott, tror jag det var. Att det är liksom det du ska dricka.
1: Alltså ungefär som de här godisarna som är så här rått skit och sånt här.
0: Ja, det är precis det man tänkte. Men att det här skulle inte vara äckligt, utan att det där skulle vara liksom så där att man genast börjar köpa det. Men jag tänker att det är väl nog ditåt Ötzi är på väg också. 5000 år med svejten kolsyra.
1: Men jag tänker man skulle, alltså det har ju nu varit en trend att man gör en ny sorts fastlagsbulle varje år. Man hittar på någon, man dekonstruerar den på olika sätt. Om det nu skulle finnas en Ötzi-bulle ett år som är fastlagsbulle med jord på Ötzi-gäst. Så nu ska jag köpa en gång, tror jag.
0: Ja, jag tycker de borde fort, alltså, hitta något ännu äckligare. Liksom gå skrapa dit i naveln och se vad ni hittar, och så gör ni en prinsesstårta av det.
1: Ja, men en industri av lite annan kaliber än en Ötzis bageri eller konditori, så är nu då SpaceX som ska då börsnoteras på Nasdaq-börsen på fredag. Och det här är alltså nu då världshistoriens största börsnotering, alltså till sitt värde, till sin hype förmodligen också.
0: Men vad betyder, jag vet inte vad det betyder det där.
1: Alltså att man släpper till försäljning till allmänheten aktier som, om de då köps fullt ut, om alla blir sålda, så är det alltså att man samlar in 75 miljarder dollar. Och Elon Musk själv då, alltså SpaceX, en av grundarna och då också vdn, så han äger då någon sån här 40% av alla aktier i bolaget, vilket då betyder att om alla de här nu då säljs till det här priset, så då ökar hans förmögenhet då med ungefär så här 200 miljarder dollar på en dag.
0: Ja.
1: Och sen blir han då världens första, heter det biljonär visst på svenska? Ja. Trillionaire på engelska.
0: Ja.
1: Alltså, han är den första som har 1000 miljarder dollar då i sin ego.
0: Ja, nu ska det vara dags att ta fram rotthinken då. För att det känns ju nog som att det på något sätt är sinnes.
1: Ja, alltså det är så långt förbi sinnes.
0: Han blir ju till den här kungen som kan på något sätt säga åt någon att bygg en koppartjur åt mig. Alltså att det går,
1: men
0: att
1: alltså han är ju mycket rikare än vad den kungen någonsin var. Alltså ja. Han äger säkert mera än alltså liksom romarrikets samtliga tillgångar, för det är så otroligt mycket pengar. Och det är någonting med det här att man kan alltså via en företagsteknisk åtgärd som en börsnotering, av någonting som redan existerar, men att man bara bestämmer sig för att nu lägger vi in den här på Nasdaq-börsen. Och sen går det alltså att i en handvändning tjäna 200 miljarder dollar. Det är någonting som är alltså när man tänker på allt man jobbar med, ja, och som man har som faktiskt slitit med och lagt ner sin själ och allting i, och nu menar jag inte att det som jag själv gör är något speciellt viktigt, men människor jobbar ju helt jävla hårt, alltså,
0: alltså
1: kardiologer folk, som dejurerar.
0: Och sådana där arktiska forskare som gräver fram bakteriekulturer.
1: Barnmorskor som inte far hem när skiftet är slut för att de vill fullborda förlossningen och inte lämna den födande mamman i sticket.
0: Surdegsexperimentatörer.
1: Men sen liksom får man då någon sån här som, nu får du 700 euro. Alltså så här, eller vad man nu får. Alltså, men det är ju såna arvoden man får, eller sån lön.
0: Ja, det är ändå, det är liksom så här konkret. Alltså på något sätt, alltså vi hade ju grävmaskin här och grävde och jag stod och såg på och det var högt ljud och det var svettigt och han var duktig. Och sen är det så där att ja, det var en saftig räkning, men vet du vad? Du har ändrat liksom hela vår tomt nu. Nu kan hönorna springa fria på ett helt annat sätt. Och på något sätt att det var så tydligt och att det är sådär, ja men klart, det här betalar jag för. Men det där är ju på något sätt att när det handlar om den här liksom psykologin, bara vad andra människor är beredda att betala, och du får ju ingenting för det, utan det är ju bara som en överenskommelse att det här bestämmer vi är värd det här.
1: Ja, och sen är det ju...
0: Vad är det då? No. Det kan vara många saker.
1: No, alltså det enda som det är just nu, alltså det enda inom SpaceX just nu som drar in pengar är ju alltså det här Starlink-programmet, alltså, eller det här, alltså internet från rymden, alltså, som man kan då få lite överallt i världen, och som mitt ute på Stilla havet kan man ha jättebra signal tack vare Starlink. Men och liksom det drar in pengar, men sen är det där inbakt så jättemycket sånt här att det ska byggas datacenter i rymden. Det är också en sån här stor komponent, liksom AI, alltså den här Elon Musks egen sån här AI-tjänst som ju ännu inte heller drar in pengar, men som man då spekulerar att någon gång ska bli jätte liksom inkomstbringande. Det här vet man ju, det är som jättemycket som är osäkert och oklart och ren spekulation här. Och ändå är den så otroligt hypad att de här aktierna kommer säkert att gå åt. Alltså till och med jag har som varit så här, borde jag nu köpa det här? För det här verkar ju vara som årtusendets möjlighet nu då. Sen går det inte att köpa dem från Finland och allt sånt här. Och sen har jag ju en stor antipati mot Elon Musk. Och jag skulle som... Alltså jag som... skulle aldrig kunna liksom äga en bil som han har tillverkat, eftersom jag föraktar honom så mycket just nu.
0: Jag tycker du ska satsa stort. Jag tycker du ska köpa massor av de här aktierna. För att jag vill ju att det ska vara det Kai Korka och curse från din aktieportfölj ska liksom landa på SpaceX. Så att om du satsar mycket i det här nu, så kommer det att cheata sig för företaget.
1: Vet du att jag inte har tänkt den där tanken, men du har ju helt rätt. Köper jag aktier så kommer det att gå åt helvete för SpaceX.

0: Ändå tycker jag på något sätt att om vi ska landa i någonting i dagens avsnitt, så tycker jag att det är fint att man kan vara så olika som människor. Alltså tänk dig Kaios och Ian och Lo när de växer upp. Alltså hur många alternativ de har. Alltså att du kan bli en person som tillverkar internet i rymden. Eller så kan du vara en person som hittar mumier och så gör du surdeg från deras tåsvett. Att det är ju väldigt olika, alltså om man på något sätt tänker så där att vad man tillför mänskligheten, så är det ju väldigt olika grejer det där. Och det är ju svårt att säga så där vilken var det bättre? Eller nej.
1: Sen kan man ju vara lite ötse också.
0: Får jag bara revidera det här? Inte det är ju svårt. Nu är ju rymd internet bättre än surdeg av mumier. Nu vet jag objektivt det.
1: Ja, alltså rymd internet är väl, alltså det är väl en bra sak nu. Men ja, det är väl det här att vara biljonär och ja, ha så mycket pengar.
0: Det är inte bra.

0: Att det är säkert något som jag inte kommer att göra någon fler gånger. Och den här gräsmattan kommer säkert att finnas längre än jag. Och sen när man tänker...
1: När jag nu såg ert bevattningssystem, det vill säga din pappa som gick med en ensam slang med en sån här 0,3 bars tryck och lite halvhjärtat spruta dit i
0: hörnet. Det har ju regnat.
1: Så tänkte jag, den här gräsmattan ger jag max 2 veckor, sen får ni plantera om den.
0: Det har ju regnat massor, så att det kommer nog att bli en gräsmatta. Men man kan ju också tänka då sådär att om, alltså när du då sa att han är då triljonär, eller det ordet som du sa, så det som jag tänker där då...
1: Biljonär.
0: Ja, alltså på något sätt att det betyder ju okej, okay, men kanske 8 generationer av dina efterkommande behöver inte jobba en dag i sitt liv. Kan du genom, liksom vad mer kan du ge vidare till nästa generation än liksom det. Det är ju få saker du kan. Men jag tycker att Ötzi har ju också kanske någonting där då. Liksom att om du kan på något sätt ge någonting efter att du har dött, alltså på något sätt att du på något sätt kan liksom, redan medan du lever så skulle du kunna tala med de här forskarna som gör surdeg. Och på något sätt gå igenom, alltså att de får komma hem, de får undersöka min kropp, se vad som finns. Det där, kanske man ska kunna göra några små biskvier av det där, eller kanske man ska kunna göra någon ny pasta av det där, och så ska man på något sätt öppna en restaurang sen från min kropp, alltså sen, alltså på något sätt att allt är fixat färdigt, att det är bara liksom att så fort jag är död så bara liksom släng mig på grillen och så är det liksom set for life. Jag tror kanske hönorna är på något sätt nyckeln här också, alltså att om man skulle låta hönorna äta upp min kropp och så skulle de liksom gödsla ut mig sen på den här gräsmattan. Alltså att det skulle på något sätt, att man skulle kunna sälja säckar av liksom att Ted Forsströms uppätna kadaver gödsel.com.
1: Måste brända det med någon riktigt sexig bild på dig själv.
0: Ja, alltså det var nytt för mig det att du går igång på den där liksom brödmannen.
1: Jag är så otroligt lätt påverkad.
0: Kan vi avsluta med en sån här snabb avrättningsmetod? Ska du hellre arkebuseras eller utsättas för giljotin?
1: Giljotinen är väl nog ändå, känns ju nog så här snabb och smärtfri.
0: Den är mer dig nog. Alltså, du har nog mer på något sätt det här aristokratiska.
1: Jag har alltid vurma för det franska också.
0: Ja, nej, men du har en sån här utseende också att man skulle sätta dig i giljotinen.
1: Någon hängning eller elektriska stolen då?
0: Jag skulle nog ta hängning. För att jag tänker att där skulle jag ha möjlighet att ändå samla ihop ett gäng som skulle kunna liksom stå med en sniper och liksom skjuta på bandet just när de drar. Och så skulle det bli som en sån här Zorro-manöver där jag liksom tar mig loss och hoppar upp på en häst och rider iväg. Du skulle nog säkert ta elektriska stolen då. Och du skulle bara ha en request. Skulle ni kunna lägga en sån där påsa med rågbröd framför mig för att ni tänder på? Ja, just det! Ah! Shit!

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja! Moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

God dagens och varmt välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och gossip. Det är lite sånt vi sysslar med här i det här programmet. Jag har samlat ihop en spellista med de bästa släppen från veckan som har gått. Och förhoppningsvis finns det någonting som du kommer tycka om där. Och så kommer vi prata lite om de här olika artisterna, om de här släppen. Och så kommer vi mysa tillsammans i en hel timme. Vad fan är nu bättre än här? Jag har lite ont i magen idag. För jag har en ny kur på gång. Jag försöker börja äta mer grönsaker. Jag har alltid varit en person som har trott att jag äter jättemycket grönsaker på grund av att jag var vegetarian i 5 år. Och då har jag liksom tänkt att jag är jättebra på grönsaker. Sen när jag faktiskt börjat granska mig själv så inser jag att de där 5 knytnävarna man behöver om dagen eller någonting, jag kommer ju inte ens i närheten av det. Alltså bara för att du äter en vegetarisk lasagne så betyder det ju inte att han det tomatsåsen räknas som en jävla grönsak. Så nu håller jag på och försöker ändra på det här. Men det jag inte har insett är ju att det är ganska tungt för magen. Det är smält grönsaker. Alltså det är mycket fibrer eller vad fan det nu är. Hårt är det i alla fall. Nu är jag liksom proppa i mig något kål och broccoli rå också. Så att jag vet inte vad jag ska göra. Det kan vara att jag får kolik under programmets gång. Men då är det så. Jag ska försöka göra mitt bästa och som sagt, oavsett kolik eller ej, så är jag väldigt glad att få vara här tillsammans med dig idag. I dagens Supernova ska vi bland annat prata lite om Madonna. I know. Gamla veteranen Madonna som har haft en karriär som har pågått i åtminstone 50 år. Hon håller nu på att släppa en ny skiva och det är förvånansvärt bra. Alltså för att ha 50 år på nacken så slutar inte Madonna att förvåna och göra bra musik. Jag måste säga att jag faktiskt är rätt så imponerad. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Sen ska jag också berätta om min senaste obsession, nämligen arabisk pop. Vi ska ta och lyssna på en ny release från Saint Laurent och Too Late. I den här låten så nämner de ordet Habibi väldigt många gånger. Och här är också mitt favoritord. Alltså det är så fucking gulligt. Och jag önskar att vi skulle kunna införa Habibi även i det svenska språket. Så att jag också kan börja säga här utan att jag känner mig märklig. För nu känns det som att jag liksom approprierar någonting. Och här vill inte jag gör. Så please. På tal om Habibi så ska vi också prata lite om Drake som ju släppt 3 album på samma dag här för någon vecka sedan. Ett av de här albumen hette just Habibti. Vi ska ta och lyssna på lite musik alltså från de här resterande Drake-albumen. Jag har ju redan gett en liten review på Iceman som jag ju tyckte att var pinsamt bra. Så det ska vi prata om idag också. Sen ska vi ta och damma av en gammal rapfavorit från Sverige. Vi har nytt från Silvana Imam som jag är väldigt intresserad av att lyssna på. Hur har hon uppdaterat sig eller har hon uppdaterat sig alls? Låter det fortsatt som 2014 eller har vi en ny 2026 i Silvana Imam? Det ska vi ta reda på om en liten stund. Det blir också musik från Doja Cat, Lado och Tinashe idag. Och för att bryta upp det ska vi också höra på lite Lasse Stefans i dag. Yes, guilty pleasure. Men till först här så ska vi lyssna på en ny låt av väldigt många artister. Oh my god. Keith Turner, Ty Dolla Sign, Coi Leray, Kiddo och Jeremyth. Här med låten All That Ass. Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Supernova med mig, Fanny.

Alltså, jag borde egentligen inte bry mig om Madonna, rimligtvis. Men av någon anledning så gör jag det. Hon håller på att släppa ett nytt album. Och det sjuka är att fast hon är gammal gamil så låter det ganska bra. Hon gjorde ett framträdande på Coachella tillsammans med Sabrina Carpenter, där de också spelar låten Bring Your Love som de har släppt tillsammans. Vilket faktiskt är en jäkla bra låt, sjukt nog. Och det var liksom för mig, nu förstår jag vad folk beskriver när de har varit gift med samma person i typ 40 år. Gnisto är död för längsan och sen plötsligt så ser de sin partner göra någonting de tycker om typ. Eller ja, någon händelse bara. Och så inser de att, ja men shit, där är ju, du får en liten glimt av den här, vem den här personen egentligen är och kanske tillbaks till när ni först träffades. Alltså så känner jag med Madonna när jag såg henne på Coachella-scenen. Visst, hon var lite gammal och skröplig. Visst, hon var inte kanske lika cool och modern som Sabrina Carpenter. Men den här donnan visar vart fan skåpet skulle stå. Och kanske mitt favoritklipp någonsin på internet, det är när Madonna står och DJar sin nya skiva. Så kommer Addison Rae, hon är med där, jag vet inte varför. Och Madonna ger henne mikrofonen och Addison börjar liksom, jag vet inte vad, om sig och försöker sjunga med i de hela låtarna. Och man ser Madonnas blick. Alltså hon skådar på Addison som att, bitch, get the fuck off my stage. Alltså det är så dödlig, iskall diva-blick från Madonna. Och det här är ju härligt för mig som kan bli jävligt irriterande på Addison Rae's barnsliga TikTok-skratt. Jag vet inte, hela hennes persona, det är någonting jag inte köper. Jag tror att Addison Rae är produkten av fucking genius marketing. Alltså det är någon riktig kärno som har kommit på hela hennes koncept. Jag kan bara inte köpa att det är helt genuint, trots att jag tycker om många av låtarna och sådär. Och hon har varit med i ett paradigmskifte i musiken. Jag tror dock att det är mest tack vare hennes producenter som faktiskt är svenska Elvira Anderfjärd. Så, men jag vet inte som sagt. I alla fall, Madonna bara står och stirrar på Addison Rae och drar tillbaks mikrofonen. Och det här är bara så skönt. Med en, vet ni, kvinna som vet vad en skåp ska stå. Slut i sjung, ge micken åt mig. Jag har gjort det här i 60 år. Gajan. I love it, honey. Vi ska ta och lyssna på senaste släppet från den här skivan alltså, som kommer i sin helhet i juli. Här kommer tredje singeln, Love Sensation.

enligt mig kanske den minst intressanta singeln hittills från Madonnas uppkommande album. Uppkommande, kan man fan säga här. Upcoming. Jesus! Alltså jag är på riktigt så störd i hjärnan av TikTok och Instagram. Alltså, hej, inte okej. Någonting måste ske. Alltså stäng av internet nu. Nu i alla fall. Madonna har alltså ett album på kommande och det låter förvånansvärt bra, vilket är helt sjukt. Trodde aldrig jag skulle säga. Jag brukar ju faktiskt vara en sån hater. Att jag tycker att när man liksom har hållit på och var popstjärna i Madonnas fall nu, nej men literally typ 60 år, då tycker jag att det börjar komma ett bäst före datum. Alltså jag tycker man måste liksom inse att kanske ta lite lugnt. Att för mig, det finns något lite sorgligt i det. Alltså kan inte man göra som Enya? Och typ aldrig gör en liveshow, flytta ut i något slott i Irland och bara bo där, dra för gardinerna och chill på sin bakgård. Vad är det liksom som gör att man känner att man måste fortfarande få den här bekräftelsen av att ha en megastor publik, av att släppa musik när man är liksom 70 år? Alltså jag kritiserar inte det, men jag tycker väl mer att det är sådär, åh gud vad stressigt det låter. Jag hoppas att jag inte känner samma behov när jag är 60 år att shit, här skulle nog vara att slå igenom ännu. Jag menar Madonna har ju gjort allt det här redan. Hon har varit på världsturnéer, hon har fått massa pengar, hon har list ettor. Att man fortfarande känner den där strävan när man är 70 år tycker jag liksom känns jobbigt. Samtidigt så kan det ju vara att det inte alls är därifrån det kommer, utan hon kanske är en av de här få faktiskt artisterna som gör det på grund av att det faktiskt betyder någonting mer. Alltså att man måste skapa för att må bra. Jag skulle vilja påstå att ganska många artister inte är såna. Det är ju en romantisk tanke, men jag tror att väldigt många drivs av girighet. Om man ser att någonting går bra ekonomiskt så vill man bara fortsätta hova in på det och så vidare. Så jag vet inte vad Madonnas intentions är, men det jag vet är att jag tycker att musiken låter förvånansvärt bra för att komma från just henne. Nu hörni vänner, så ska vi gå vidare till nästa artist för idag. Vi ska ta och höra på ett nytt släpp av Tinashe. Hon är en person som har varit med väldigt, väldigt länge. Alltså hon började som barnskådis i Los Angeles, så hon har varit på scener och i rampljuset hela sitt liv i princip. Men musiken kom lite senare, hon var med i ett girlband och sen började hon släppa egen musik också. Bland annat Two On som blev hennes genombrottssingel får man väl ändå säga tillsammans med Schoolboy Q. Det här blev en stor framgång i USA, men hit i Norden och Europa har Tinashe aldrig riktigt nått. Förutom nu för ett år sedan när hon släppt Nasty och också Broke Boys tillsammans med Disco Lines. Det blev kanske hennes stora genombrott internationellt också. Nu har vi fått en ny singel av Tinashe som jag tänkte vi skulle ta och lyssna på. Här kommer hennes låt Too Easy.

Tinashe var det här med nya låten Too Easy. Och jag har svårt att avgöra om jag tyckte att det var nice eller om jag bara blev irriterad. Kanske lite av båda. Hörrni, vi går vidare här i Supernova och tar upp dagens nästa artist istället. Nu tänker vi ska prata lite om Drake. Jag har ju pratat ganska mycket om Drake. Jag är ju ett uttalat stort fan av hans nya album Iceman. Och det får man kanske inte vara, ett fan av Drake alltså. Jag är ju också ett jättestort fan av Kendrick Lamar. Och där så blir det ju lite dissonans då. För att Kendrick och Drake var ju i en massiv beef under 2024. Här var diss tracks hit och dit. Och här blev väl nog ganska ordentligt heated. Jag måste säga, jag satt mig inte in i det så jättemycket. För att jag tycker båda två gör bra musik. Resten liksom runt omkring tycker jag är lite patetiskt bara. Alltså pojkar, lägg ner. Ta är långt. Så att jag har inte riktigt brytt mig i den här beefen så värst mycket. Drake kommer ju aldrig bli en Kendrick. Så är det enligt mig. Alltså, han är ju liksom bara inte tillräckligt bra. Han är inte tillräckligt smart för att bli en Kendrick. Kendrick gör ju fucking poesi. Alltså, han är en nationalskald. Medan Drake, han har vibe, vet ni. Han är liksom, han gör bra låter för klubben. Inte skulle mitt liv vara samma sak utan Drakes hittar, men mitt liv skulle inte existera utan Kendricks album. Men liksom, jag tycker de går inte att jämföra riktigt, för de spelar i helt olika ligor. Kendrick spelar i ligan Gud. Och han är liksom enda som spelat där. Säg en annan rappare som mäter sig mot Kendrick. Alltså, men det går inte. Drake däremot, han spelar väl i ligan, I don't know, apostel. Det är som inte, det går inte att jämföra. I alla fall, nu ska vi inte prata om Kendrick, vi ska prata om Drake. Han har ju varit väldigt mycket mer kontroversiell också än vad Kendrick har varit. Alltså Kendrick känns ju väldigt skötsam på många sätt. Särskilt efter att han släppt sitt Mr. Morale-platta och liksom talade om hur mycket han går i terapi och hade med Eckhart Tolle som fick komma med fina citat. Alltså, det verkar som att Kendrick är mer en hemmapappa. Han chillar med sina kids och sin fru där hemma, medan Drake har ju nog alltid varit den som är mer rowdy. Jag kan inte komma på en enda skandal som Kendrick ska ha varit med i. Förutom den här beefen då. Men det handlar ju inte riktigt om någonting som Kendrick specifikt har gjort. Utan det handlar ju bara om att Drake är fittig för att Kendrick är bättre. Medan Drake har ju faktiskt ganska mycket kritik mot sig. Bland annat så har det varit mycket spekulationer kring att han tycker lite för mycket om unga tjejer och så vidare. Alltså, det är nu det jag minns. Sen finns det säkert tusen andra grejer. Men om vi ska försöka fokusera på musiken så måste jag säga att Drakes senaste album Iceman innehåller väldigt mycket bra låtar. Mäter det sig mot någonting Kendrick har släppt? Nej. Men jag tycker igen, det är inte riktigt en fair comparison. För Drake är Drake och han är jättebra på att vara Drake. Den 15 maj så släppte han inte bara Iceman utan han släppte även två andra album. Så det kom alltså tre album på en.

0: en dag. Maid of Honor var det första och det här albumet fokuserar lite mer på dansiga poplåtar. Iceman är rap och sen kom också albumet Habibti och det här är mer R&B tracks. Så han har liksom delat upp i genrer alla de här tre albumen, vilket jag egentligen inte tycker om. Alltså klart att det är roligt för fansen att få istället för 12 nya låtar få 40 nya låtar. I get that. Samtidigt så finns det någonting fint i det här knepande och knåpande för att få låtar som kan vara ganska spretiga att passa in i ett albumkoncept. Alltså jag antar att det är därför som han har delat upp det här i tre, i och med att det är svårt att ha ett album med tre olika genrer. Men de här låtarna är ju inte så olika ändå och det beskriver ju alla tre olika sidor av artisten Drake. Jag tycker att det fina är när man lyckas knyta ihop säcken och få allting att låta sammanhängande trots att det är jätteolika genrer. Någonting som Kendrick gör. Nu ska jag sluta prata om Kendrick. Men Benny, jag tycker att det skulle ha känts mycket mer gediget om vi istället skulle ha fått ett album som är riktigt genius och genomarbetat och kan vara spretigt på sina ställen men som ändå, när man har lyssnat igenom det, makar complete sense. Istället fick vi tre stycken album där ett är jättebra och de två andra är lite sådär, ja, det är nog Drake-albumen i hans samma. Man bryr inte sig så jättemycket om det och det här syns också på hur mycket de har streamats. Det har inte alls gått lika bra för Habibti eller Maid of Honor som det gjorde för Iceman. Och Iceman har också varit det här albumen som Drake själv har pushat mest. Så det känns som att de här två andra albumen, ja, de kom nu med men kanske inte så intressanta. Vi ska ta och lyssna på ett av mina favorittracks i alla fall från Maid of Honor. Här har han med sig Central Cee och den här låten heter Which One?
1: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

Drake tillsammans med Central Cee var det här och låten hette Which One. Och det här var alltså en låt från ett av de tre albumerna som Drake släppt under samma dag här för någon vecka sedan. High Active kan man minst sagt säga. Och ett av de här albumerna hette som sagt Habibti. Och guys, jag tycker att på riktigt, ett av världens bästa ord. Och nu snackar vi inte bara liksom svenska språket, utan nu snackar vi alla språk som finns. Ett av de bästa orden någonsin, för att jag tycker det är så gulligt, det är ordet Habibi. Habibi betyder alltså älskling, gulle. Alltså det är som ett gulligt ord man kallar någon för. Och Habibi är då maskulina formen av det här ordet och Habibti är den feminina formen av det här ordet. Så du säger Habibti till din flickvän och Habibi till din pojkvän, om jag har förstått det här rätt. Det här är alltså på arabiska. Och I don't know. Men sen första gången jag hörde ordet Habibi så blev jag alldeles stormförtjust i det. Jag tycker det är så fucking sött. Och jag har lite ett mål i livet, att ha någon i mitt liv som kan kalla mig för Habibi. Nu menar jag inte att jag vill ha en ny man som kallar mig för Habibi. Jag behöver inte en arabisk man. Jag har en man som jag är väldigt nöjd med, men han är dansk. Så att det blir lite cultural appropriation om han ska börja kalla mig för Habiba. Men jag skulle kanske vilja ha en kompis som kan kalla mig för Habibti. Alltså det kan ju vara en tjejkompis också. Jag antar man kan säga det här lite hur som helst. Så att, oj nej, nu hör jag hur det här låter. Det här låter som att jag säger, oj jag vill ha en gay best friend. Nu vill jag bara ha en arabisk kompis så att de ska kunna kalla mig för Habibti. Det var inte så jag menar, okej? Jag tycker bara det är så fint och jag skulle någon gång, men det behöver inte ens vara aktivt i mitt liv. Jag skulle bara någon gång vill bli kallad för Habibti, för jag tycker det är så cute. Det var som en gång när jag var i Los Angeles och blev kallad för Shadi. Alltså det var ett bucket list moment för mig. Dock har jag aldrig känt mig som att jag är så mycket från Jeppis som under den stunden. Jag blev så generad alltså. Jag kände mig så ocool och blek och bara, nej fy fan. Men det var ändå fint att få bli kallad Shadi. Habibti är fortfarande på den här listan. Och som sagt, ett av världens vackraste ord enligt mig. På tal om arabiska så ska vi ta och lyssna på en artist som jag har spelat ganska flitigt här i Supernova. Han heter Saint Levant och är fransk och palestinsk. Han blandar arabisk pop med R&B och han gör det på ett fantastiskt sätt. Jag älskar honom och nu har han släppt en ny singel tillsammans med Too Late. Den här singeln heter Nano och vi ska lyssna på den nu.

Hörrni, det var fan inte på mitt bingo card att jag skulle bli obsessed med arabisk pop det här året. Men det har hänt. Och jag njuter av varje sekund. Det här var Sun Levant och Too Late med låten Nano. Här fick jag också min dos av ordet Habibi fylld. För ett tag i alla fall. Jag tror det sa 400 gånger. Och det var jättenice. Älskade ordet. Alltså det är så bra. Det låter så fint. Så jag tycker vi borde införa det i svenska språket också. Det borde liksom bli en del av, precis på samma sätt som vi anammar engelska ord till svenska, så tycker jag också vi borde anamma Habibi. Mm, tack för det. Nu hörni, ska vi gå vidare här i Supernova. Till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt av Lado tillsammans med Doja Cat. Den här låten kom från Lados nya album Big Mama och jag blev lite småförvånad att se Doja Cat med på den här låten. Jag tycker de är en bra kombo. Men det känns som att Doja Cat hon är lite tagit upp lur hon. Alltså hon släppte väl ett album i höstas eller någonting, men jag har inte hört någonting från henne sen dess. Efter det så ska vi prata om en svensk rappare som jag inte heller har hört någonting om på länge, men som nu är tillbaka med nytt material. Men först Lado och Doja Cat här med Okej.

det är sällan som jag har blivit så knockad av någons coolhet som jag blev 2012 av Silvana Imam. Alltså vet ni, det var det coolaste jag hade varit med om då. Jag fattar inte för det första att det kunde finnas kvinnliga rappare som rappar på svenska. Det hade ju nog funnits folk innan henne. Alltså låt mig vara tydlig. Men jag som tonåring som precis hade insett att man kunde lyssna på musik på YouTube, vet jag inte. Jag vet inte vem Leila Kay var. Men liksom, det här var nytt och fräscht för mig. Och jag tyckte hon var så fucking cool. Jag måste faktiskt ge en stor eloge till henne, för att jag tror att en person som Silvana Imam har banat väg både för mig som musikskapare, men andra tjejer också, att få självförtroende att våga göra saker. Och som sagt, igen, jag vet det finns folk före henne, men hon var som sagt min generations största kvinnliga svenska stjärna. Hon föddes 1986 i Litauen, och det var faktiskt Sovjetunionen på den tiden, vilket är helt galet att tänka på, men så var det. Sen tog hon en liten sväng om med sin familj via Kiruna, bodde ett år där uppe innan de flyttade ner till Stockholmsförorten Jakobsberg. Kanske var lite mer hiphop-maininki i Jakobsberg än vad det var i Kiruna. Jag vet inte, men bara liksom spontan tanke. Hon hade först planerna på att flytta till New York och bli fotomodell. Men sen bestöt hon sig för att studera på universitet, och det blev psykologlinjen. Så hon har faktiskt en magisterexamen i psykologi också från Stockholms universitet. Vem vet det här? Nåja, efter det så började hon släppa musik och karriären gick jävligt bra. Hon blev nominerad som årets artist på Grammys, fick massa priser, årets textförfattare på musikförläggarnas pris och har vunnit guldmickar hit och dit. Alltså, hon var liksom så hypad. Men nu har det varit ganska tyst om henne ett bra tag, så jag blev väldigt intresserad när jag såg att hon hade släppt någonting nytt. Och jag hoppas verkligen nu att vi kommer få en fräsch, uppdaterad version av Silvana. För det är någonting med hennes sätt att rappa och hela hennes sound som jag så starkt förknippar med just den här tiden, 2013-2014. Och jag vill inte riktigt tillbaks dit, som vi har diskuterat här tidigare. Alltså det, jag har liksom lämnat här bakom mig och nu går vi vidare. Så vi ska ta och lyssna på nya singeln Imam Part 3, och så får vi helt enkelt se vad som händer.

Silvana Imam är tillbaks och det här var hennes nya singel Imam Part 3. Ja hörni, det är någonting med den här typen av rap som jag tycker känns daterad. Det känns som att den här låten skulle kunna släppts lika bra 2014. Och här smärtar mig. Jag hade farhågor om det och nu visar de sig vara besannade. Det känns bara som att den här typen av hiphop är någonting vi har gått från. Den är inte så cool längre. Silvana är jävla cool. Hon är en superduktig textförfattare. Jag tycker hon skriver bra texter. Men det räddar inte riktigt det här. Det här känns som sagt uråldrigt. Trots att Silvana bara är 40 år gammal så känns det som att hon har stannat kvar i 2014. Och jag vill inte lyssna på det. Alltså jag behöver inte en ny tänd alla ljus. Jag behöver inte en ny naturkraft. Utan jag vill ju ha liksom en 2026-version. Jag vill ha en uppdaterad version. Jag vill att det ska höras att hon har lyssnat på någon ny musik eller inspirerad av någonting nytt eller whatever. Men det här känns som sagt som att vi stampar på ställe lite. So I'm very sad. Men ja, det kan ju vara att det är ett album på kommande här eller någonting. Kanske vi får se någonting nytt och intressant. Men om det här är första singeln så är jag tyvärr lite besviken. Ska dock sägas att jag har mad respekt för Silvana. Jag tycker som sagt att hon har varit en fantastisk frontfigur för kvinnor och särskilt queer kvinnor på scenen. Hon har varit en väldigt viktig del av hela den grejen. Så alltså mad respect, det här var nog kanske bara inte mitt favoritsläpp. Och det gör mig lite ledsen. Jag hade hoppats att det här skulle vara något jag älskar, men naja, man kan inte få allt i livet hörni. Vi ska ta och lyssna på en låt av Olga Myko här till näst och efter det så är det dags för dagens guilty pleasure. Men först Olga här med Gecko. Tell me.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Mina kära vänner, det har blivit dags för en liten tortyrstund här i Supernova. Dagens guilty pleasure, och vi ska lyssna på dansband. Yes! Alltså, det har kommit så mycket bra dansband släpp den här veckan. Och som sagt, nu är det ju så här. Dansband är en genre man måste ta med ett enbart salt. Man ska inte ta det så allvarligt. Man ska bara njuta och hänga med i de glada tonerna. Vi har fått en release av Sven Ingvars. I know. The Sexy Puppies of Sven Ingvars. Nu är det sommar, hette den låten, och jag har en fin ko på omslaget. Jag tänkte nästan ta den låten, men det var faktiskt, den var inte så bra. Då sökte jag vidare och hittat Lasse Stefans också har släppt en dubbelsingel den här veckan. Och först när jag läste de här låtnamnen så frös jag till is. För en av de här låtarna heter Mannen i spegeln. Och då blev jag livrädd att Lasse Stefans ska ha släppt en cover på Man in the Mirror. Som tur var det inte fallet, utan det här är en originallåt. Det skulle bara vara epic. Men svensk dansbandsversion av Man in the Mirror. Jag ser barn på gatan med inte tillräckligt att äta. Ja. Det kommer vi aldrig få höra. Det vi ska lyssna på istället är den andra låten från den här dubbelsingeln. Den heter Ingen plockar en maskros. Och alltså, jag vet inte vad fan Lasse Stefans röker, men det är som ganska fint nu. För den här låten handlade om att ingen vill plocka en maskros, men Lasse tar nog min sann och plockar upp den här maskrosen och ger den till någon han håller kär. För han tycker att maskrosor är fina blommor, fastän folk kallar det för ogräs. Alltså, I'm loving this. Vi går liksom igenom en spiritual revelation med Lasse Stefans här. Det är inte bara det samma gamla vanliga, åh, nu är det sommar, jag dricker en öl, som Sven Ingvars håller på med, utan Lasse har som ett moment. Vad heter den där dansbandsfestivalen i Sverige? Är det Malung eller någonting? Kanske de har börjat med ayahuasca där, och så har Lasse fått fara dit, och nu har han insett att damn, kärlek är allt.

kära vänner, det här var Lasse Stefans med Ingen plockar en maskros, som fick vara dagens guilty pleasure. Och det är ju nog fint. Alltså, ingen plockar en maskros för det är ful, menar Lasse Stefans, förutom han. Han förbarmar sig över maskrosen, plockar upp den, gifter sig med den och säger: du är vacker som du är. Helt otroligt. Jag älskar ju dansband, både ironiskt men också oironiskt. Och det här var faktiskt en låt som pigga upp, måste jag säga. Men hörni, på tal om att piggas upp, så hoppas jag att det är någonting ni har blivit under den här timmen i alla fall. Det är tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så det är bara att gå och klicka in sig där, så hittar man ett brand new avsnitt med helt splitter ny musik tillsammans med mig. Så, gå in. Jag hoppas att vi hörs där igen. Jag kommer lämna er här med en låt av Kim Petras, som jag tycker att har släppt ett av årets hittills bästa album. Jag börjar fundera här lite om jag ska göra någon slags, jag vet inte, en liten compilation av den bästa musiken som jag tycker har släppts hittills i år. För herregud vad jag kommer mycket. Ibland blir jag lite åksjuk när jag tänker på hur snabbt allting går i den här världen. Om man tänker till exempel på fashion. Back in the day så fanns det ju två stycken modesäsonger. Det var spring, summer och så var det autumn, winter. Så jag kom liksom kläder två gånger i året. Det tycker jag är ganska rimligt. Idag, på alla de här stora fashionkedjorna, så släpps det ju kläder en gång i veckan. Och om du far in på någon av de här riktigt skräpiga sidorna på nätet, så släpps det ju nya kläder varje dag. Det är för mycket! Och det är samma sak med musik också. Egentligen så skulle det vara ganska skönt om det skulle liksom minska lite. Inte nödvändigtvis att vi behöver ha två dagar i året där man släpper all musik, så får man inte släppa musik något mer. Här kanske lite att ta i. Men hela den här grejen med att det släpps 50-70 000 låtar per dag på Spotify, varav ungefär 30 000 av de här låtarna också är AI-genererad musik. Tänk på den. Här känns lite brutalt. Här är lite för mycket. Min hjärna i alla fall orkar inte alls med. Här är lite som Tinder, tänker jag. Att, vet ni, det finns för mycket valmöjligheter. Och om det alltid finns massa valmöjligheter, varför fan ska man då settle med någonting? Alltså, varför ska man vara sådär, nej men nu ska jag lyssna på ett helt album med Justin Bieber, när du kan fucking trycka på skapa radiostation och höra liksom 40 olika hittar. Varför ska du då committa till ett helt album? Så jag förstår det här, det är lite sign of the times och lite dystopiskt vart vi är på väg. Men om man ska jämföra, så tycker jag att AI-musik och såna här fast fashion-kedjor, de går ganska hand i hand. Och alla vet vi ju att fast fashion, det är ingen bra. Snabbmat, inte heller bra. Och därför vill jag också påstå att AI genererar musik, inte heller bra. Jag tror att det gör någonting dåligt för våra hjärnkemier, som vi bör undvika till varje pris. Och ett sätt att undvika det här, det är förstås genom att lyssna på Supernova med mig, Fanny. För jag spelar ingen AI-musik. Du kanske trodde att det här var ett vanligt ylleprogram, men nej, det här är kognitivt stimulerande musikanalys och lyssning. Så, ta med dig det och ha en riktigt bra dag. Jag lämnar dig som sagt här med Kim Petras och Basketball. Jag hoppas att vi syns och hörs igen i nästa Supernova-avsnitt. Jag väntar här på dig, min älskade vän. Oj, oj. Vi går snabbt fram här. Puss och kram, hörni. Vi hörs.